reći svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me.

bih, nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me.

moje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam usred zime.

0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilnik.
1: Dobro jutro, dobrodošli na novo jutarnje razbuđivanje. Pred nama je 5. maj.
0: I jutro je onako baš pravo majsko, možda negdje malo svježije, ali jutro je sa malo više sunca nego oblaka, suvo i imat ćemo vjerojatno još jedan lijep dan.
1: Pa nadamo se tome, s tim što meteorolozi kažu da u neko doba dana može tu i tamo da nam zatreba i kratko kišobran. Ali ipak više će biti lijepog, ako sam shvatila, nego ružnog vremena. Pa evo, 2 stepena je sada najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 3 stepena je na Palama i u Nevesinju, 4 je u Višegradu, Rogatici, Gacku, Bijeljini, 5 je u

0: Zvorniku, istočnom Sarajevu, Brčkom i Srebrenici. 6 stepeni je u Foči, 7 je u istočnom Drvaru, Doboju, Modriči, Derventi, Tesliću, 7 stepeni je i u Šipovu, Mrkonjići gradu, Šamcu, Prijedoru, Novom gradu. 9 je u Kozarskoj Dubici, u Gradišci, Banja Luci i Bileći. 10 stepeni je u Trebinju.
1: Gledajući u grafiku, svugdje ima pomalo oblaka, ali malo više sunca, tako da uživat ćemo u barem jutarnjim časovima u lijepom ugodnom vremenu, a i u druženju ova 3 sata razbudilnika do 9 časova, koji će sa vama podijeliti tonski realizator Želimir Ćurković. Vijesti priprema Zorana Marković, ubrzo će u studio. Muziku za ovo 5. majsko jutro je odebrao Bratislav Božić, Slavica Lična i Draško Ratković, tu su do 9 kao uvijek.
0: O čemu ćemo to najviše pričati? Pa javnost se sve češće pominje vraćanje uniformi u škole i dok jedni smatraju da bi uniforma pokrila, da kažemo, razlike, drugi ocenjuju da se time potiskuje dječja kreativnost. U školama postoje pravilnici oblačenja i za učenike i za zaposlene, pa tako nisu dozvoljene, na primjer, bretele, gola ramena, papuče, japanke tokom ljeta, ultrakratke suknjice, šorcevi ili pripijene helanke bez odgovarajuće tunike. Mi u Razbudilniku pitamo treba li vratiti uniforme u škole i kako bi one trebalo da izgledaju. Dio te priče, naravno, mi ćemo i ovog jutra podijeliti, tačnije ovog utorka, sa našim kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša.
1: Pošto ta rasprava postoji i u Srbiji već nekoliko godina, pa možemo reći i više, desetak i više godina, a naravno i vi možete svoje mišljenje reći porukom na 065-32-2233 na naš Viber broj ili na naše društvene mreže na Instagram i Facebook stranicu. Možda neka svoje iskustva, ako ste neka starija generacija koja je nosila uniforme, ili ako imate djecu, da li ste za to ili ne da u uniformama idu u školu.
0: Možda ćete se iznenaditi, imamo anketu koju ćemo čuti negdje tamo oko 7:30, pa ćete čuti šta kažu građani. Moram da kažem da uglavnom podržavaju.
1: Pa uglavnom, i kada smo radili takve teme, davno nekada, prije nekoliko godina, po toj našoj anketi, po porukama, većina je podržavala.
0: E sad, evo, mi ostavljamo vama na razmatranje, javite nam se, čuli ste na koji broj možete poslati poruke, a tu su objavi na našim društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, pa također možete i na taj način to pratiti. A na početku razbudilnika i podsjećanje da Srpska pravoslavna crkva danas slavi ime sveštenomučenika Platona Banjalučkog. Episkop Platon rođen je u Beogradu 29. septembra 1874. godine kao Milivoje Jovanović. Školovao se u Vranju i Nišu, a potom školovanje nastavio u Beogradskoj bogosloviji. Zamonašio se kao učenik 3. razreda gimnazije, odnosno bogoslovije. Godine 1896. poslat je u srpsko podvorje u Moskvi, gdje je nastavio bogoslovsko usavršavanje na duhovnoj akademiji koju je završio 1901. godine sa stepenom kandidata bogoslovije. Kada se vratio iz Rusije, postavljen je za starješinu manastira Rajnovca.
1: Sveštenomučenik Platon Banjalučki bio je i starješina manastira Krušedol. Za vikarnog episkopa Moravičkog izabran je 1936. Za episkopa Ohridsko-Bitoljskog 1938. a poslije godinu dana 1939. premješten je u Banja Luku. Kao episkop Banjalučki dočekao je početak Drugog svjetskog rata. Kada mu je saopšteno da kao rođeni Srbin iz Srbije mora da napusti nezavisnu državu Hrvatsku, on je to odbio jer se, kako je objasnio, kanonski i zakonito od nadležnih vlasti postavljen za episkopa Banjalučkog i kao takav obavezao se pred Bogom, crkom i narodom da će voditi brigu o svojoj duhovnoj pastvi trajno i postojano. Odbio je da ide u Srbiju.
0: Ustaše su ga uhapsile i odvele 5. maja 1941. godine zajedno sa protom Dušanom Subotićem, arhijerejskim namjesnikom iz Bosanske Gradiške, izvan Banja Luke, gdje su ih ubili i bacili u rijeku Vrbanju. Pronađen je tek 18 dana kasnije. Sahranjen je na vojničkom groblju u Banja Luci, a 1973. godine prenesen je u Banjalučku sabornu crkvu Svete Trojice. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve ga je

0: 1998. godine proglasio za sveštenog mučenika i tada je unesen u imenoslov svetih srpskih pravoslavnih crkve. Moramo također da naglasimo da će danas u 9 časova u crkvi Svete Trojice u Banja Luci biti služena liturgija upravo posvećena sveštenom učeniku Platonu Banja Lučkom koji će služiti vikarni episkop Sava.
1: U crkvi Svete Trojice počivaju i mošti.
0: Sinoć su otkrivene, građani su od 18 časova, tačnije vjernici, mogli da priđu, da cjeluju i tako će biti nastavljeno i danas.
1: Sa ovim posjećanjem, poručenjemo i razbudnike za danas 5. maj, 6 časova, 8 minuta, muški hor, Sveti Platon, rasti, rasti, moj zeleni bore.
0: Dobro jutro.

0: Kristijan Šmit, nezakonito nameću odluke i zakone bez ustavnog osnova. U izvještaju se navodi da Dejtonski sporazum ne daje pravo donošenja zakona visokom predstavniku, već da to pripada domaćim institucijama. Savjet bezbjednosti mogao bi da zatraži od pravnog savjetnika Ujedinjenih nacija mišljenje o tome da li je odluka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. o postavljanju Kristijana Šmita bilo u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, potvrdio je za Radioteleviziju Republike Srpske da je general u lošijem stanju nego što je bio prije dvije nedjelje. Mladić navodi da su oni srpski ljekari imali sastanak sa nadležnim medicinskim oficirom Ujedinjenih nacija i da su bili šokirani time što je odbijen zahtjev srpskih ljekara da general Mladić bude pregledan magnetnom rezonancom. Taj zahtjev sudskog vještaka je još u petak bio odobren, ističe Mladić, i navodi da su srpski ljekari potvrdili da se pravo zdravstveno stanje generala očigledno zamagljuje. Rusija je proglasila primirje 8. i 9. maja povodom obilježavanja pobjede u Drugom svjetskom ratu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U Moskvi će 9. maja biti održana svečana parada, a oružane snage Rusije preduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurale bezbjednost svečanih događaja. Istovremeno Kijevu je upućeno upozorenje da će, ukoliko Ukrajina pokuša da realizuje svoje planove s ciljem ometanja proslave Dana pobjede, ruska vojska izvesti raketne udare na centar Kijeva kao odmazdu. Sport. Večera ćemo saznati prvog finalistu fudbalske lige šampiona. Ekipa Arsenala dočekuje Atletico Madrida. Prvi duel ova dva tima završen je bez pobjednika 1-1. Utakmica počinje u 21 čas. Sutra će se za plasman u finale boriti Bayern i Paris Saint-Germain. Finale lige šampiona bit će odigrano u Budimpešti 30. maja. Toliko.
1: Hvala Zorana, čekamo 7 jutarnje novosti, a 2 stepena je sada najniža temperatura, toliko je na Sokocu. 3 je na Palama, u Nevesinju i Kampijesku, 4 stepena u Višegradu, Rogatici, Gacku i Bijeljini. 5 mjeri Zvornik, istočno Sarajevo, Brčko, Srebrenica. 6 je u Foči, a 7 stepeni u istočnom Drvaru, Doboju, Modriči, Derventi, Tesliću, u Šipovu, Mrkonjić gradu, Šamcu, Prijedoru i Novom gradu. 9 stepeni je u Kozarskoj Dubici, u Gradišci, Banja Luci i Bileći. 10 je sada u Trebinju.
2: Promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, na zapadu i jugozapadu nešto više oblaka danas, a poslije podne ponegdje mogući kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Temperatura i danas od 22 do 28, na planinama oko 18. U Banja Luci će biti oko 27 stepeni, u drugom dijelu dana nešto više oblaka i samo ponegdje u široj regiji grada moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Slično vrijeme narednih dana, promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i nestabilno, uz moguću kišu i pljuskovi grmevinu, sa temperaturom koja će narednih dana možda stepen 2 biti niža nego što je juče i danas. Dakle, sutra do 27, preko sutra do 25, a u petak i do 24 stepena Celzijusa.
1: Uglavnom pomalo, je tako, promjenljivo, ali lijepo vrijeme.
2: Povremeni će biti tih pljuskova i kiše.
1: 6 je i 16 minuta.
2: Dobro jutro.

0: Sada je 6:20, pravo vrijeme da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Na telefonskoj vezi sada je Danijela Nejrac u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro, dragi moji drugari, Slavice, Draško, dobro jutro vašim dragim slušalcima. Mislim da smo već i navikli da na početku ovog izvještaja o stanju na putevima spomenim moju prethodnu noć. Zaista ne pamtim otkako radim u Automoto Savezu da je bilo ovako teško, da je bilo tužno. Jako puno saobraćenih nezgoda, jedna čak sa smrtnim ishodom. Vjerovatno ste ispratili autoput 9. januar i stravična saobraćena nezgoda. Ovdje bio je obustavljen saobraćaj više časova, tako da je i tu bilo dosta problema. Pa evo, na početku odmah apelujem na vozače, na motocikliste, na sve slušalce koji nas slušaju da zaista moraju prilagoditi brzinu, da moraju biti oprezni, da izbjegavaju rizična preticanja, da ne sjedaju za volan pod dejstvom alkohola i na koriste mobilne telefone. A inače se nastavljaju povoljni uslovi za vožnju i saobraćaj se odvija uz pojačanu frekvenciju vozila, naravno u gradskim centrima i obilaznicama. Kraći zastoji su mogući na dionicama na kojima se izvode radovi, posebno izdvajamo Rača Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka, Brod na Drini, Foča, Humš, Ćepan Polje, dok je na magistralnom putu Srvac Derventa saobraćaj obustavljen i preusmjeren na put preko Prnjavora. U toku su radovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, izdvajamo autoput A1 Kakanje Lašva, zbog čega u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa, vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. I na autoputu A1 na dionicama Sarajevo, Sjever, Podlugovi, Sarajevo, Zapad, Lepenica, zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Podsjećamo da još uvijek na snazi potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje Miljevina. Napominjemo, za vozila do 3,5 tone koristi se regionalni put Dobro Polje Jažić i Miljevina, dok se teretna vozila kreću preko Rogatice. Oštećen je most i na dionici sastavci Ustiprača i ovdje se zabranjuje saobraćaj.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umrle.

0: ima nešto.
1: Marketing. Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, tržnica Banja Luka.

0: Vrijeme za priču o vremenu, 2 stepena je najniža temperatura, toliko je na Sokocu. 3 je na Palama, u Nevesinju i Han Pjesku, 4 je u Višegradu, Rogatici, Gacku, Bijeljini, 5 stepeni je u Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Brčkom i Srebrenici, 6 je u Foči, 7 je u Istočnom Drvaru, Doboju, Modriči, u Derventi, Tesliću, Šipovu, u Mrkonjići gradu, Šamcu, Prijedoru, Novom gradu. 9 je u Kozarskoj Dubici, Gradišci, Banja Luci i Bileći, 10 stepeni je u Trebinju.
1: Jutro je promenjivo oblačno, ali više, dosta više sunca nego oblaka ovog 5. majskog jutra. Danas će nakon ovakvog jutra tokom dana biti promenjivo oblačno i dalje sa sunčanim periodima, a na zapadu i jugozapadu malo više oblaka, poslije podne ponegdje moguća kiša ili kratkotrajni pljusak. Temperatura je danas od 22 do 28, na planinama oko 18. U Banja Luci u drugom dijelu dana malo više oblaka i ponegdje u široj regiji grada možda bude prolaz neki širi pljuska. Sutra u srijedu promjenjivo do pretežno oblačno sa sunčanim periodima, ali nestabilno, uz kišu ili pljuskove sa grmljavinom koji se premještaju od zapada i jugozapada ka severu i istoku. Biće sutra i vjetrovito uz umjeren u krajini i na planinama jak vjetar i to južni. Ujutro sutra od 5 do 15, a dnevna temperatura od 20 na zapadu i jugu do 27 na severoistoku. U četvrtak promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, u prvom dijelu dana kiša i lokalni pljuskovi mogući su na jugu i zapadu, a u drugom dijelu dana i ostalim krajevima. Ostaje ista jutarnja temperatura od 5 do 15, a dnevna malo niža od 18 do 25 u četvrtak.

0: vrijeme biće i u petak promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje s kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 6 do 15, a dnevna od 17 na istoku do 24 na sjeverozapadu u petak 8. maja.
1: Sada je 6 časova 43 minuta, pišite nam kako je jutro kod vas, šaljite nam poruke na 065-322233. Također tu je naša Facebook, Instagram stranica, pa evo i na taj način možete također da komunicirate s nama.
0: Dobro jutro.

0: 6:47, mi vas podsjećamo da danas u Razbudilniku pričamo o školskim uniformama. Treba li ih vratiti u škole? Treba li na neki način da kažemo da djeca budu uniformisana? Da, nekada smo imali plave kecelje, ali to uopšte ne mora tako danas da izgleda. Promijenila se moda, promijenio se stil života, promijenilo se društveno uređenje u kojem živimo. Sve to podrazumijeva da i ta uniforma koja bi eventualno bila u školama morala da bude malo modernija.
1: I da li bi ta uniforma koju bi djeca nosili u školi izjednačila, pod navodnicima, djecu?

0: nisu, jer nekada ni te, na popiću pod navodnicima reći, klasne razlike nisu bile toliko izražene kao sada. Da li bi to uspjelo uniforme prikriti ili ne, vaše razmišljanje možete poslati na 065-322-233, naš Viber broj, ili na Facebook, Instagram stranicu, a mi ćemo ovu temu podijeliti sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša u Razbudilniku na tri vode od 7.20.
1: E, sada je 6 časova 48 minuta. Mi ćemo u nastavku Razbudilnika da malo muzike poslušamo, a nakon toga i da budimo najmlađi slušaoci.
0: Ostanite s nama.

0: Svake godine Svjetska zdravstvena organizacija 5. maja provodi kampanju koja ima za cilj da na globalnom nivou promoviše važnost higijene ruku u zdravstvenoj zaštiti i da pruži podršku i u poboljšanju higijene ruku u svijetu. Ovogodišnji slogan je jednostavan korak koji spašava živote.
1: Prevencija i kontrola infekcija, uključujući higijenu ruku, ključna je za podizanje zdravstvene zaštite, boljeg zdravlja i dobrobiti za sve. Zašto je bitno prati ruke, reći će nam i najmlađi.
0: Dobro jutro, djeca.

0: Dobro jutro, mališani. Ovo jutro vas pitamo, znate li zašto je važno prati ruke? U toku dana najviše bakterija i prljavštine ostaje na rukama, pa je zato pranje ruku od velike važnosti u odbrani od mnogih bolesti, posebno ako se učini na ispravan način. Pranje ruku je dosta lako, objasnit ćemo kada i kako se peru. Prljavim rukama nikad ne treba jesti, toga se sjeti prije nego što ćeš za sto sjesti. Ruke treba prati poslije igranja u pijesku ili poslije nekog rada. Toplom vodom i sapunom sapere se sva masnoća, a tako oprane ruke će odisati mirisom i čistoćom. Obavezno treba brisati ruke peškirom, a može i maramicom ili rol papirom. I pri izboru sapuna paziti se može. Važno je da se dobro pjeni jer mjehurići izbacuju nakupljene nečistoće s kože. Kada ne postoje uslovi za pranje ruku sapunom, trljanje ruku gelom za dezinfekciju ili vlažnom maramicom omogućava jednako efikasnu higijenu ruku. U nastavku poslušajmo zašto i kako mališani iz dječjeg vrtića Trol iz Dervente vodi računa o čistoći svojih ruku.
1: Moramo prati ruke zato što jedemo i zato što zanimamo prste u usta.
2: Peremo ruke zato što moramo da jedemo da nam ne bude bakterije bile u tijelu. Perem ruke kad idemo jest.
3: Mi peremo ruke posle WC-a.
0: Kaži mi ti, šta ti misliš o čistim rukama?
4: Da se moraju uvijek prati ruke.
0: A zašto se moraju prati ruke?
4: Pa kad idemo na jevo da nam ne budu prljave. Zato da nam ne uđu bakterije u tijelo.
0: Posle čega ti pereš ruke?
4: Posle piški. Kad idemo na ručak i kad izlazimo iz WC-a.
0: Zašto je važno da imamo čiste ruke?
5: Zato što kad su nam prljave ruke ne smijemo stavljati usta, zato što ćemo onda dobiti grip.
0: A kaži ti nama, da li ti pereš ruke?
5: Da.
0: Koliko često?
5: Pa već dugo.
0: Čim se peru ruke?
5: Sa vodom, sa punom.
0: A gdje to peremo ruke?
5: U kupatilu.
0: Drugari, ne kaže se uzalud da je čistoća pola zdravlja, zato ne zaboravite da će vas nekoliko sekundi pranja ruku poštedjeti različitih bolesti, bolnih pretraga i dugotrajnog boravka kod doktora.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Zorana Marković i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Srpska ušla u investicioni ciklus od 6 milijardi maraka. Realizovan značajan broj projekata poručeno za obilježavanje 100 dana rada vlade.
1: Zdravstveno stanje generala Mladića još lošije u odnosu na prethodne dane, potvrdio njegov sin Darko.
0: Večera ćemo saznati prvog finalistu fudbalske lige šampiona. Arsenal dočekuje Atletico Madrid.
1: Rusija proglasila primirje 8. i 9. maja povodom obilježavanja Dana pobjede.
0: U Srpskoj danas promjenjivo oblačno, poslije podne moguće je prolazna kiša i pljusak.
1: Novi saziv vlade Republike Srpske obilježio je 100 dana rada. Prema ocjeni premijera Save Minića, realizovan je značajan broj započetih projekata i obaveza iz ranije utvrđenog plana. Srpska je ušla u ogroman investicioni ciklus u iznosu od 6 milijardi maraka. On se osvrnuo i na izlazak na londonsku berzu, rekavši da to potvrđuje finansijsku stabilnost Srpske, što je omogućilo ulaganje u velike infrastrukturne projekte. Ministri u vladi Srpske, Radan Ostojić i Alen Šeranić u emisiji Drugi ugao istakli su da postoji još prostora za rad, podsjećajući i na okolnosti u kojima je djelovao ovaj saziv vlade.
2: U januaru mjesecu su lične poručne valnine povećane za dodatnih 10%, borački dodatak je povećan u februaru za dodatnih pola marke i on je sad 4 marke, s tim što je u februaru još dodatno povećana osnovica za obračun ličnih poručnih valnina za dodatnih 4%.
3: Više smo se bavili socijalnom zaštitom u posljednjih 3-4 mjeseca nego sistemom zdravstvene zaštite. Ja smo u okviru zdravstvene zaštite prije svega negdje s krajem prošle godine, ali sa početkom ove završili neke investicije koje su nam bile u fazi realizacije. Mislim, svega na bolnicu Trebinje koja je otvorena i počela sa radom evo u martu ove godine. A s druge strane završili smo i veliki objekat za onkologiju i hematologiju u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
1: Vlada Republike Srpske u 35. izvještaju upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih naroda navodi da visoki predstavnici u BiH, posebno nelegitimni Kristijan Šmit,

0: Nezakonito nameću odluke i zakone bez ustavnog osnova. U izvještaju se navodi da Dejtonski sporazum ne daje pravo donošenja zakona visokom predstavniku, već da to pripada domaćim institucijama. Savjet bezbjednosti mogao bi da zatraži od pravnog savjetnika Ujedinjenih nacija mišljenje o tome da li je odluka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. o postavljanju Kristijana Šmita bila u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika. Premijer Minić očekuje da će se, kada je riječ o nelegalnom Kristijanu Šmitu, promijeniti politika prema Republici Srpskoj.
1: Svaki puta smo im nacrtali i rekli kolika je to šteta za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj nas oni pozivaju da treba da živimo i da funkcionišemo, da dođe jedan stranac koji nije imenovan u skladu sa zakonom i sa propisima. I gle čuda, ne samo što je došao, nego se bukvalno pravno iživljava na sistemu. Pravno iživljava. I kad mu je cilj bio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, nije se, što bi rekao naš narod, smirio dok nije napravio institucionalno da nam može napraviti problem i napadati na institucije. Pogotovo od bunjskih ovlaštenja. Postoje neke stvari u diplomatiji koje vam s ovog mjesta ne mogu reći, ali u nekim stvarima sam bio izuzetno prijatno oduševljen. Čak i od nekih ambasadora od kojih nisam očekivao. Sve oni to znaju. Ono što je najveći problem, svi sve znaju. I znaju da Kristijan Šmit nije legalan. I znaju da je Kristijan Šmit nametnuo zakon. I znaju da oni nisu bili u parlamentu u Bosni i Hercegovini. I znaju da Ustavni sud to radi. I znaju da nema tamo sudija. I sud Bosni i Hercegovini da to radi, da mu je dao instrument u ruku. Sve oni to znaju. E zato kažem da očekujem, zato što se ta politika značajno mijenja. Da li će se ona promijeniti do 12. ili posle 12. ili tako dalje, ali sigurno da će se osjetiti upravo taj pomak da neko čuje Republiku Srpsku.
0: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana 19. maja, odlučio je Skupštinski kolegijum. Na predloženom dnevnom redu je 28 tačaka, među kojima je predlog izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca po hitnom postupku.
2: Po hitnom postupku bit će razmatrani prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa, kao i izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske.
0: Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, potvrdio je za radio televiziju Republike Srpske da je general u lošijem stanju nego što je bio prije dvije nedjelje. Mladić navodi da su oni srpski ljekari imali sastanak sa nadležnim medicinskim oficirom Ujedinjenih nacija i da su bili šokirani time što je odbijen zahtjev srpskih ljekara da general Mladić bude pregledan magnetnom rezonancom. Taj zahtjev sudskog vještaka je još u petak bio odobren. Ističe da su srpski ljekari potvrdili da se pravo zdravstveno stanje generala očigledno zamagljuje.
3: Dobio sam je nakon eto dva sata boravka sa ocem koji je stvarno u jako lošem stanju. Iskreno rečeno, nije nam bilo lako da čujemo tako nešto, prosto ta neka objašnjenja koje smo dobili su u tom trenutku za nas bila čudna i neprihvatljiva, a osim toga poslije smo se konsultovali sa našim lekarima i naši su lekari na stavu da oni očigledno zamagljaju pravo stanje i odgovlače. Nama to nije jasno zašto se dešava, ali eto, nadamo se da ćemo ubrzo saznati. Znači, ovi nezavisni njihovi lekari treba da se izjasne po tom njihovom pismu sada, koliko će njima trebati vremena da se izjasne, naprave izveštaj, to je sad opet ostalo otvoreno. Tako da ovo sve više liči na jednu lošu režiranu predstavu, nažalost.
0: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić posjetit će danas Lopare.
2: Kako je najavljeno, on će razgovarati s načelnikom opštine Radom Savićem, a nakon toga i prisustovati dodjeli ključeva porodicama koji su ostvarile pravo na stambeno zbrinjavanje. Potom je na svečanoj sednici Skupštine opštine planirano i da posjeti demobilisanog borca Vladu Tomića u selu Priboj u opštini Lopare.
0: Rusija je proglasila primirje 8. i 9. maja da povodom obilježavanja pobjede u Drugom svjetskom ratu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U Moskvi će 9. maja biti održana svečana parada, a oružane snage Rusije preduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurale bezbjednost svečanih događaja.
2: Istovremeno, Kijevu je upućeno upozorenje da će ukoliko

0: 7:15, mi ćemo sada dobro jutro uputiti prema Olgi Borjanović u Automoto Savez Republike Srpske.
1: Dobro jutro, Olga.
2: Dobro jutro, Slavice i Draško vama, dobro jutro vašim kolegama u režiji i naravno svim slušaocima Razbudilnika. Nastavljaju se povoljni uslovi za vožnju i saobraćaj se odvija uz pojačanu frekvenciju vozila u gradskim centrima i obilaznicama. Kraći zastoji su mogući na dionicama na kojima se izvode radovi, a izdvajamo putne pravce Rača Bijeljina, reon Balatuna i Trnjaka, Brod na Drini, Hum, dok je na magistralnom putu Srbac Darinta saobraćaj obustavljen i preusmjeren na put preko Prnjavora. Još uvijek je na snazi potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Za vozila do 3,5 tone koristi se regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina, dok se teretna kreću preko Rogatice. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sasavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoputa A1 Kakan-Lašva, zbog čega u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. To bi bilo sve za ovo jutro iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Olga za ove informacije. Sada je 7:17. Mi ćemo naše jutarnje putovanje uskoro nastaviti prema Srbiji, tačnije prema Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
1: I tamo nas očekuju naši prijatelji, pa ćemo imati taj zajednički jutarnji program Razbudilnik na tri vode do 10 do 8.

0: 7:20, idemo dalje sa našim druženjem u jutarnjem programu Na tri vode. Od ovog momenta sa nama je i studio Radija Srpske iz Banja Luke. Pre nego što odemo tamo, samo da kažem da je trenutna temperatura u Novom Sadu 14 stepeni, uz Vršac to je najtoplije mesto u Vojvodini. Kako je u Banja Luci, čućemo od Draška, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Nije toliko toplo, 9 stepeni, pa je to toplije ste čak i od Hercegovine. Na jugu je jutro su 7 časova u Trebinju izmjereno, evo samo da provjerim, 10 stepeni Celzijusa, tako da poprilično je toplo, vidimo u Vojvodini.
0: Da, bio je to Draško Ratković. Kako je u Nišu i u Beogradu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija. Trenutna temperatura znatno viša odnosu na sam početak emisije. Sada je 10 stepeni, bilo je 5, sunca sve više. Za danas se očekuje lep i sunčan dan sa oko 29 stepeni.
3: U Beogradu dobro jutro pre svega, a u Beogradu 17 stepeni. Već u 7:20 kažu da će najviša dnevna biti 29 stepeni. Koliko god da volim toplo vreme, čini mi se da ljudi teško podnose ove nagle ulaske u letnje temperature, ali, Bože moj, stabilizovat će se to i uživat ćemo ostatku maja.
0: Tek nas očekuje leto, bit će zanimljivo pratiti sve to, a mi idemo odmah nazad u Banja Luku. Od Draška ćemo čuti šta slušamo u ovo sedmičnoj priječanskoj priči.
1: Ovo sedmična priječanska priča je Vasi Pelagiću, koji je bio plodan, popularan pisac, a radovi objavljeni za njegovog života štampani su čak 250.000 primjeraka, pazite, u to vrijeme. A osim što je bio istaknuti pisac, Pelagić je bio i prosvjetni radnik, narodni ljekar. U Beogradu je 1857. upisao bogosloviju, nakon čega je otišao u Moskvu, gdje je studirao politiku, medicinu, istoriju medicine, kasnije se vratio u Banja Luku i postao upravnik bogoslovije. Međutim, zbog revolucionarnih ideja često je imao problema sa vlastima, a nekoliko crtica iz njegovog burnog života opisao je istoričar Zoran Pejašinović.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Novine širom carstva su te jeseni često pisale o njemu.

glavnom ga vezujući za Banja Luku. Donosile su i Vasin portret. Pisale su kako je rođen u Turskoj, kako je bogoslovski i medicinski nauk učio u Beogradu i Rusiji, kako je putovao sa crnogorskim i srbijanskim pasošem. U jednoj tjeralici, nešto kasnije, raspisano i za njim, čitamo da je bio više od srednjeg uzrasta, da ima sive oči, jake obrve, duguljasto lice, šiljast mali povinut nos, primjerna usta, na svakoj strani nosa malu brazgotinu. Policije su u novinama dojavljivale i šta jede, obična mu hrana, mlijeko i kuvana jaja. Imao je 30 i nešto, a čitaoci su mogli saznati da je prije nekog vremena uhapšen u Banjoj Luci i osuđen na 101 godinu. Robijao je čak u Troji, a potom je prognan dalje od obale u Anadoliju. Ipak se spasao i to uz pomoć carske Rusije. Preko Odese se obreo u Beogradu. Međutim, ni tu mu đavo nije dao mira, pa se spanđao sa nekom priječanskom revolucionarnom omladinom. Zato je uskoro morao napustiti Srbiju, te se preko Trsta našao na Cetinju, ali se zamjerio glavarima, prije svega prijekom knjazu Nikoli. Zato se opet brže bolje sklonio, ovaj put u Novi Sad. Ni u srpskoj Atini nije mijenjao navike, niti pazio šta govori, pa su ga stigle optužbe da sa izvjesnim Josifom Bunićem nekakvu bunu sprema. Elem, naš Vaso uskoro napušta i Bačku, ali biva uhapšen u Vukovaru i to sa Bunićem, te u lancima sproveden u Novi Sad. Za sve to bio je kriv mađarski kraljevski komesar za crkvena pitanja i baron, kome su se na Vasu navodno žalili neki zabrinuti fruškogorski kaluđeri, pa je ovaj novosadskom gradonačelniku naložio da osumnjičeni protjera preko Save u mjesto rođenja. Međutim, u posljednji čas stiglo je telegrafsko naređenje i to od mađarskog ministra unutrašnjih poslova da se progon obustavi. Izbila je prava afera koja je tresla polovinu carstva. Čuveni Svetozar Miletić, ranije i sam veliki bundžija i revolucionar, zauzeo se za Vasu. Vaso je umeđu vremenu bio upućen ka brodu na Savi gdje je trebao biti predat Turcima, ali je zaustavljen u Vinkovcima jer su mu prijatelji isposlovali da ga zadrži tamošnji doktor. Tu ga je stigla vijest da se obustavlja deportacija. Potom se Vasi na neko vrijeme gubi trag, bar je tako izgledalo. Dogodine su se neki kleli da su kod Zemuna sreli tipa što je isti on. Drugi će tvrditi kako je Vasa iskočio iz voza sa vezanim rukama i izgubio se u neprekidnim talasima Banatske Trske. Bilo kako bilo, uskoro se pojavio među ustanicima u okolini Banja Luke. Znao je da su tek tamo istina i pravda u okovima.

0: Pola osam je i vrijeme za zajedničku temu u Razbudilniku na tri vode ovog utorka, a govorimo o školskim uniformama. Javnost sve češće pominje vraćanje uniformi u škole i dok jedni smatraju da bi uniforma pokrila razlike, drugi kažu da se time potiskuje dječja kreativnost. Doduše, u školama postoje pravilnici oblačenja i za učenike i za zaposlene, pa tako nisu dozvoljene bretele, gola ramena, papuče, apanke, ljeti, ultra kratke suknice, šorcevi ili pripijene helanke bez odgovarajuće tunike. Kako to izgleda, svi vidimo i znamo. Poslušajmo šta o uvođenju uniformi u škole kaže Miroslav Popržen, predsjednik aktiva direktora osnovnih škola regije Banja Luka.
1: Mišljenje je podijeljeno. Mislim da bi nošenje školskih uniformi donekle smanjilo te socijalne razlike, odnosno smanjilo probleme između žaka kad je u pitanju vršnjačko nasilje, jer mi imamo i zbog toga maltretiranja, na primjer, mislim, djeca kao djeca. A s druge strane imate i ovo tumačenje i naravno stoji i ono da vi isputavate ljude u kreativnost, odnosno pogotovo djecu u tom uzrastu, da imaju neki svoj stil. Tako da kažem, možda bi tu bilo rješenje neko kompromisno, znači ne totalnu uniformu, da budem da kažem, koja u policajci uniformisani, ali majica, na primjer, samo da imaju svi iste majice, dok su u školi, naravno, jer to ima i druge neke efekte, to daje osjećaj pripadnosti, kao, ne znam, ja navijač kluba, imate, nosimo svi majice škole Sveti Sava, ne znam, drugi škole s njihovim nazivima, tako da kažem, uz dobru raspravu, kritičku, znači da malo se uključe svi, mislim da bi se tu moglo naći rješenje da se zadovolje, da kažem, svi efekt.
0: Naravno, pitali smo i građane šta misle o uvođenju uniformi u škole.
2: Treba li vratiti uniforme u škole?
3: U škole, obavezno. Obavezno da se vratimo tradicionalnim vrijednostima, pošto su izgubljene do kraja. Znači, i dok je bila uniforma, dok se znalo cijeniti učiteljica, učitelj, nastavnici, profesori, nečemu je i imalo smisla. Sad je ovo, bojim se, izgubilo svaki smisla.
4: Treba vratiti uniforme u škole iz razloga što ne treba da se djeca razlikuju po odjeći, jer tada se vidi da neko ima više materijalnog ili manje materijalnog.
5: Treba da svi budu isti, da svi budu jednaki, da se svi isto oblačimo.
2: Da li treba vratiti uniforme u škole?
6: Da.
2: Zašto?
6: Pa zato što tu pravi neku ravnotežu između djece. Mi smo odrasli sa uniformama.
0: Većina, dakle, skoro svi su za. A grad Banja Luka je pokrenuo pilot projekat uvođenja školskih uniformi za 300 đaka u dvije škole, ali Ministarstvo prosvjete Republike Srpske još nije dalo saglasnost. Iz resornog ministarstva kažu da je ostalo mnogo nerazjašnjenih pitanja o samoj realizaciji. Eto tako izgleda situacija u Republici Srpskoj. Vjerujem da je slično, ako ne isto razmišljanje, i u Srbiji.
7: Tako je, povratak školskih uniformi je tema o kojoj se intenzivno diskutuje, a prema istraživanjima visok procenat građana podržava ovu ideju, prvenstveno radi smanjenja vršnjačkog nasilja zasnovanog na materijalnom statusu i sticanja jednakosti. Zagovornici smatraju da uniforme smanjuju fokus na markiranu odjeću i razlike među decom, dok se glavni uslov često ističe da ih finansira država. Najveći efekat

0: E sada u 3,5 minuta do 8 časova za vas imamo i servisne informacije o planiranim isključenjima električne energije u Banja Luci od 9 do 14 časova, dijelovi ulica Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića i ulica Majke Jugovića bez struje.
1: Gacko od 9 do 14, sela i naselja Gradina, Fojnica, Dubljevići, Jugovići, Kokorina, Krupac, Herceglija, Ljeskov Dub, Ribari i Slivlja. U Trebinju od 8.30 do 12, trafostanica Rupe bez napona.
0: U Bijeljini, dio ulice Dimitrija Tucovića od 9 do 11 bez struje, dio Pantelinske ulice od 9 do 14 časova. U Ugljeviku, Ugljevička obriež od 10 do 12 časova, a u Vlasenici Svetosavska ulica i ulica 9. januar od 10 do 11 časova.
1: U Modriči od 9 do 14.30 naselje Krčevljani, a u Palama od 8 do 10 bez struje ulice Serdar Janka Vukotića, Nadežde Petrović, Uskočka, Carice Milice, Rajka Kušića, dio ulice Ive Andrića i dio ulice Jovana Cvića.
0: I za kraj ovog bloka servisnih informacija, 28 beba rođeno u protekla 24 časa, 13 u Banja Luci, 6 djevojčica i 7 dječaka. Također imamo 4 bebe u Bijeljini, 2 djevojčice i 2 dječaka. U Prijedoru su rođene 2 djevojčice, također tako je bilo i u Trebinju. Po 3 bebe imamo u Nevesinju i Doboju, u Nevesinju 2 djevojčice i 1 dječak, u Doboju 1 djevojčica i 2 dječaka. I još imamo jednog dječaka u Gradišci, tako da je to 28 beba.
1: Svakog jutra razbudenik se čuje sa babicama u porodilištima Republike Srpske.
0: A pozdravljamo ih sve.
1: Sad ćemo ih ovako javno pozdraviti, čestitati im njihov dan. Danas je Međunarodni dan babica. To su žene koje su od pamtivijeka pomagale

0: pri porođaju i suština pomoći nisu bili samo iskustvo i znanje, nego i duboko razumijevanje. Vješte u svojoj profesiji, babice su znale šta treba da rade kako bi pomogli i majci i bebi, a kao žene veoma su dobro razumjele šta porodilja osjeća i šta je potrebno. Babica je, kažu, jedan od najljepših poziva jer se one svakodnevno nalaze na izvoru novog života. I ovim podsjećanjem zahvaljujemo još jednom svim babicama na njihovoj prije svega odluci da se bavi izvršenim zanimanjem i time što se bavi, svi smo imali prilike da ih poznamo i vidimo. I to je jedan od poslova, to nije floskula koji se ne može raditi ako ga ne volite.
1: Upravo to. Sada je minut do 8. Dobro jutro vam želimo.
0: Dobro jutro.

0: E sada je 8 časova 2 minuta, vrijeme je da čujemo novi pregled vijesti. Ovog jutra sa nama je Nada Kolak. Nado, dobro jutro.
1: Dobro jutro kolege, dobro jutro našim slušalcima, donosimo i novi pregled vijesti. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da Srpska ima stabilan finansijski i politički položaj i da se očekuje završetak godine sa investicijama od 4,2 milijarde maraka. Ona je navela da je u realizaciji oko 6,6 milijardi maraka investicija, što bi, kako kaže, trebalo da doprinese rastu BDP-a koji je projektovan na 20 milijardi maraka. Vidovićeva istakla da su prihodi u budžetu u skladu sa planom uz najavu povećanja penzija i

0: boračkih primanja kao i novog rasta plata od oko 5%. Sin generala Ratka Mladića Darko Mladić potvrdio je za RTS da je general u lošijem stanju nego što je bio prije dvije sedmice. Mladić navodi da su on i srpski ljekari imali sastanak sa nadležnim medicinskim oficirom UN-a i da su bili šokirani time što je odbijen zahtjev srpskih ljekara da general Mladić bude pregledan magnetnom rezonancom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio oštre kritike članu predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću. Dodik je izjavio da Bećirović ne govori u ime BiH, niti u ime predsjedništva, te da, kako kaže, iznosi neistine i podiže tenzije pričama o ratu. U objavi na društvenoj mreži X Dodik je ocijenio da je Bećirović najveća prijetnja demokratiji u BiH. On je poručio i da Evropa treba da bude otporna na takvu politiku. Rusija je proglasila primirje 8. i 9. maja povodom obilježavanja Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U Moskvi će 9. maja biti održana svečana parada, a oružane snage Rusije preduzeći sve neophodne mjere kako bi osigurale bezbjednost svečanih događaja. Istovremeno Kijevu je upućeno upozorenje da će, ukoliko Ukrajina pokuša da realizuje svoje planove s ciljem ometanja proslave Dana pobjede, ruska vojska izvesti raketne udare na centar Kijeva kao odmazdu. Sport. Večeras ćemo saznati prvog finalistu fudbalske lige šampiona. Ekipa Arsenala dočekuje Atletico Madrid, a prvi duel ova dva tima završen je bez pobjednika 1-1. Utakmica počinje u 21 čas. Sutra će se za plasman u finale boriti Bayern i Paris Saint-Germain. Finale lige šampiona biće odigrano u Budimpešti 30. maja. Čuli ste vijesti.
1: Hvala, Nado. Sada je 8 časova, 5 minuta. Nastavljamo mi naše jutarnje razbuđivanje za ovaj 5. maj uz muziku i dobro jutro vam želimo.
2: Dobro jutro.

0: E sada je 8 časova, 9 minuta, razbudilnike nastavljamo pričom o vremenu, a kada je riječ o tome kakvo je jutro, pa malo svježije je jutros bilo, međutim, evo, temperature polako rastu, tako da je sada najniža 5 stepeni i toliko je u Gacku, na Sokocu, u Foči. 6 je u Rudom i na Čemernu, 7 je u Driniću, Kalinoviku, Srebrenici i Šipovu, 8 stepeni u Bileći, 9 u Višegradu, Han Pjesku, 10 je u Novom Gradu i Ribniku, 11 stepeni u Banja Luci, Zvorniku, Kneževu, Mrkonjići Gradu i Prijedoru, 13 je najviša temperatura ovog jutra, a toliko je u Bijeljini, Doboju, Srpcu i Trebinju.
1: Sunčano je većine krajeva, na sjeveru i zapadu i dalje ima nešto malo oblaka. Čuli ste koje su temperature ovog jutra, kako je jutro, a kakav će dan biti, pa promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito na jugu i istoku. Na zapadu i jugozapadu malo više oblaka i poslije podne možda ponegdje kiša ili kratkotrajni pljusak. Temperatura 22 do 28. U Banja Luci danas oko 27 stepeni, poslije podne malo više oblaka, ponegdje u široj regiji grada možda bude kratkotrajne kiše ili pljuska, ali to će biti rijetko. Dakle, uglavnom sunčano i toplo za ovo doba godine do 28 stepeni Celzijusa. Sutra u srijedu promjenjivo do pretežno oblačno sa sunčanim periodima i nestabilno. Kiša, pljuskovi s grmljavinom koji se premještaju od zapada i jugozapada ka sjeveru i istoku. Biće vjetrovito uz umjeren u krajini i na planinama i jake vjetar južnog smjera. Sutra ujutru temperatura od 5 do 15, a dnevno će biti od 20 do 27 stepeni. U četvrtak promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, prvi dio dana kiša, lokalni pljuskovi mogući na jugu i zapadu, a u drugom dijelu dana i u ostalim krajevima. Ne mijenja se jutarnja temperatura od 5 do 15, a dnevna u četvrtak od 18 do 25. I u petak nestabilno, promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura jutarnja od 6 do 15, a dnevna od 17 na istoku do 24 na sjeverozapadu Srpske. Eto kako će vrijeme biti danas i narednih dana.
0: Sada je 8 časova 11 minuta. Pišite nam kakvo je jutro kod vas. Podijelite sa nama utisak jutra na 065-32-2233. To je naš Viber broj. A tu su također i Facebook, Instagram stranice. Pa evo, možete ostavljati svoje komentare ispod naših objava. Neke od njih mi naravno čitamo u programu, ali sve ih pročitamo.
1: Ostanite uz nas.

0: djed pročitao u novinama da je u Sarajevu opet zasjedao onaj tročlani konzilij specijalista. A baba kaže:
1: "Nisu oni specijalisti, bolji su narodni travari."
0: A mama kaže: "Zbog takvih specijalista mi i med uvozimo." A komšinica pita:
2: "Bože, Bože, gdje su naše pčele?"
0: A moja sestra Dragana kaže:
3: "Vi, fosili, ne vidite da pčele ne mogu nahraniti sve trutove koji sjede u raznim organima."
0: A ja pitam: "A jel se to misli na političare?" A tata meni čvrgu. Paf! Onda se djed uzmuva po sobi, a baba pita: "Šta tražiš?" A djed kaže: "Tražim knjigu Ljekovito bilje." A baba kaže: "Ja sam tu knjigu mijenjala na pijaci za neke čajeve." A moja sestra Dragana kaže: "Fosili, ovjerite mi zdravstvenu knjižicu, moram ići zubaru." A ja kažem: "Doktoru ne treba ići sa zdravstvenom, već sa štednom knjižicom." A tata meni još jednu čvrgu. Paf! Pozdrav od Zorana.

0: 8:23, ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske, a u Razbudilniku vam preporučujemo da posjetite i sajt Radio Televizije Republike Srpske. Mnogo je tu zanimljivih naslova. Evo, ako ćete posjetiti rubriku iz privrede, možete pogledati i video prilog o cijeni prasadi uvijek na proljeće, kao i prethodnih godina. Ta cijena ide gore, u februaru je bila 4,5 do 5 maraka, sada skoro duplo više. Detalje, kao što rekoh, možete pogledati i u video prilogu na našem sajtu.
1: Tako je, a evo šta još izdvajamo sa našeg sajta. Raspisani konkurs za stipendije iz fonda dr. Milan Jelić, Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske. Fond dr. Milan Jelić raspisao je juče konkurs za dodjelu stipendija za 2025. u 2026. godinu, a studentima

0: Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala s posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Vrijeme da vam preporučimo i nekoliko kulturnih dešavanja. Povodom Dana grada Prijedora, večeras će u pozorištu Prijedor premijerno biti izvedena predstava Misterija Buffo po tekstu italijanskog Nobelovca Daria Foa. Ovu satiričnu komediju režirao je David Alić, a počinje u 20 časova.
1: Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci bit će danas domaćin koncerta ansambla Harmonika Akademije umjetnosti Univerziteta. Koncert se zove U susret svjetskom danu harmonike, a bit će održan u 19 časova. Na koncertu će nastupiti studenti odsjeka za harmoniku iz klase profesora doktora Zorana Rakića i docenta magistra Stojana Bojića. Publika će moći da uživa u djelima raznih epoha od baroka do muzike 21. vijeka.
0: U galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena je izložba Anatomija pejzaža, čiji autori su Gordana Kaljalović i Đorđe Odanović. Izložba će biti otvorena i narednih dana, a predstavljene su fotografije, ambientalne instalacije i trodimenzionalne slike.
1: Jutro je lijepo. U barem ovom dijelu, koliko smo mi tu sa vama od 6 do 9 u razbudilniku, kakav će ostatak dana biti i naredni dan, i saznat ćemo za nekoliko minuta u razgovoru sa dežurnim meteorologom. Ostanite s nama.

0: E sada je vrijeme da čujemo opširniju vremensku prognozu. Duško Mrkonjić je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro, Duško.
1: Dobro jutro, Duško.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Danas Srpsko je promijenio oblač sa sunčanim periodima, a sunčanje će biti uglavnom na jugu i istoku. Također treba reći da će biti iznad prosječno toplo za ovaj period godine. Juče u Banja Luci izmjerena najviša temperatura od početka godine, kad je temperatura izmjerena 28,2. Danas u nastavku dana većini krajeva bit će i opet iznaprošno toplo, a na jugozapadu i zapadu bit će se oblačno. U drugom dijelu dana lokalna moguća prolazna kiša ili kratkotrajan pljusak. Također treba istaći da će na jugu krajini i po brdsko-planinskim predjelima doći do postepenog jačanja vjetra južnih smjerova, te se očekuje umjereni do jaki udari, a u ostalim krajima vjetar će biti uglavnom slab do umjeren. Danas maksimalna temperatura vazduha je 22-28, u višim predjelima od 18 stepeni. Sutra i narednih nekoliko dana sve nestabilnije, bit će promijenjeno do pretežno oblačno, lokalno s prolaznom kišu ili pljusak s grmljavinom. Na sjeveru istoku će biti nešto više sulje vremena i uz duže sunčane periode. Temperature vazduha od četvrtka bit će u blagom padu, ali i dalje iznad prosjeka. Za dane vikenda stabilizacija vremenskih uslova.
1: Znači te kiše ako bude, bit će rijetke i povremene neobilnih padavina.
2: A upravo tako, znači lokalnog karaktera, gdje se prolazna kiša, ponegdje možda mogući jači pljusak kao u ostalim krajevima, to jest pojedini krajevi sigurno neće dobiti padavine.
0: Hvala za ove informacije.
1: Sada je 8 časova 48 minuta, još malo muzike pa se lagano i pozdravljamo s vama.

0: 8 minuta do 9 časova.
1: I vrijeme da završavamo razbudilnik za ovaj 5. maj.
0: S vama su 5. maj počeli tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti i novosti je pripremala je Zorana Marković, muziku odebrao Bratislav Božić. Slavica Ličane, Draško Ratković, vas uveli u ovaj novi dan, nadamo se uspješno. Želimo vam svako dobro i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
2: Aforizam dana!
4: Razlika između prileći na posao i prileći na poslu je u stranačkoj pripadnosti.
5: Hey, I can't find that on the radio.
6: Radio među ljudima.
7: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
8: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
9: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
10: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da Srpska ima stabilan finansijski i politički položaj i da se očekuje završetak godine sa investicijama od 4,2 milijarde maraka. Ona je navela da je u realizaciji oko 6,6 milijardi maraka investicija, što bi, kako kaže, trebalo da doprinese rastu BDP-a koji je projektovan na 20 milijardi maraka. Vidovićeva istakla da su prihodi u budžetu u skladu sa planom uz najavu povećanja penzija i boračkih primanja kao i novog rasta plata od oko 5%. Vlada Republike Srpske usvojila je nova pravila plasmana Investiciono-razvojne banke Republike Srpske koja podrazumijevaju direktne plasmane po zajmovima za stambeno finansiranje. Sa direktnim plasmanima IRB počinje od 1. juna, izjavio je VD direktora IRB-a Nedeljko Ćorić. Sin generala Ratka Mladića Darko Mladić potvrdio je za RTS da je general u lošijem stanju nego što je bio prije dvije sedmice. Mladić navodi da su oni srpski ljekari imali sastanak sa nadležnim medicinskim oficirom UN-a i da su bili šokirani time što je odbijen zahtjev srpskih ljekara da general bude pregledan magnetnom rezonancom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio oštre kritike članu predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću. Dodik je izjavio da Bećirović ne govori u ime BiH niti u ime predsjedništva, te da, kako kaže, iznosi neistine i podiže tenzije pričama o ratu. U objavi na društvenoj mreži X Dodik je ocijenio da je Bećirović najveća prijetnja demokratiji u BiH. On je poručio i da Evropa treba da bude otporna na takvu politiku. Nakon razmjene vatre u Ormuskom Oreuzu, američki predsjednik Donald Trump odbio je da potvrdi da li je sporazum između Sjedinjenih Država i Irana i dalje na snazi. Do nove eskalacije došlo je nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili da je njihova protivvazdušna odbrana presrela 19 iranskih projektila i dronova, dok je napad bespilotnim letjelicama izazvao požar u jednoj od ključnih naftnih luka. Trump je uputio oštru prijetnju Teheranu, poručivši da će iranske snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da napadnu američke brodove u Persijskom zalivu. Kriza se već preliva na svjetsku ekonomiju, cijene nafte rastu dok berze bilježe pad. Sport. Večeras ćemo saznati prvog finalistu fudbalske Lige šampiona. Ekipa Arsenala dočekuje Atletico Madrida. Prvi duel ova dva tima završen je bez pobjednika 1-1. Utakmica počinje u 21 čas. Sutra će se za plasman u finale boriti Bayern i Paris Saint-Germain. Finale Lige šampiona biće odigrano u Budimpešti 30. maja. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, naročito na jugu i istoku. Na zapadu i jugozapadu oblačnije u drugom dijelu dana, lokalno su mogući kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Maksimalna temperatura od 22 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: odluke i procedure vezano za rješavanje tog pitanja i mi očekujemo negdje da se ispoštuje planirana dinamika radova i da bi kad bude završen do kraja ove godine i ovim putem bi se zahvalili svim ovim organizacijama, institucijama, odnosno privrednim subjektima koji su učestvovali u kreiranju financijske konstrukcije, odnosno u kreiranju tog modela da se izgradi objekat sigurne kuće u Trebinju, ali moramo naglasiti da ono što je nama najbitnije jeste djelovanje institucija na svim nivoima kako bi imali adekvatnu prevenciju, kako bi gradili, da kažemo, prave one istinske vrijednosti porodice i programi grada Trebinja su prije svega ka tome opredjeljeni, da se ne dešavaju neka neodgovorna ponašanja prije svega unutar porodice. Ako se dese, daj Bože, da imamo te politike, odnosno instrumente djelovanja adekvatne i odgovarajuće, i shodno tome ono što je posebna pažnja jeste upravo na tom preventivnom djelovanju i mi smo uvjereni da će tog nekog neodgovornog ponašanja prije svega unutar porodice biti manje, odnosno da ćemo se svi uključiti i djelovati da toga gotovo i ne bude.
1: Čekalo se niz godina za ovaj projekat, kako su se iznašla sredstva, sa koliko će udjela učestvovati opština, koliko je potrebno za samu izgradnju?
0: Pa negdje procjena vrijednost je oko 600.000 konvertibilnih maraka. Moramo istaći da je kompanija Bingo podržala izgradnju sigurne kuće sa 400.000 konvertibilnih maraka. Ostatak sredstava je obezbjeđen kroz partnerstvo, dakle, grada Trebinja, ambasade Austrije, Vienna Insurance Grupe, organizacije Ujedinjenih nacija, UN Women, tako da su, eto, kreiran je taj financijski fond koji je dovoljan za izgradnju sigurne kuće i mislim da će i dinamika što se tiče i radova i sve ostale logistike koja je potrebna da se to završi do kraja godine, da će to biti odrađeno na adekvatan način.
1: Nažalost, podaci u svijetu, ali i u određenim gradovima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine nisu naklonjeni sve više žrtava nasilja i potreba je za sigurnom kućom. Kakvo je stanje u Trebinju?
0: Pa kao što sam malo čas rekao, dakle, ono što je najbitnije jesu preventivne mjere. I mi se zaista trudimo ovdje i unutar gradske uprave da programi podrške porodici zaista njeguju te prave porodične vrijednosti. Imamo veliki broj programa gdje nam je zaista cilj osnaživanje porodice, isticanje tih pravih tradicionalnih vrijednosti i to je nešto što na pravi način sigurno može utjecati da se sačuva zdrava porodica i da izbjegnemo bilo kakva devijantna ponašanja. Ukoliko se desi neka situacija koja nije odgovarajuća ili ako neko nedolično ponašanje, kaže, institucije treba na različitim nivoima da rade svoj posao, da te mjere sankcionisanja budu odgovarajuće i da svi utičemo da se takva neka devijantna ponašanja ne ponavljaju. Dakle, potrebna je sinergija svih institucija kako na lokalnom nivou, tako i na republičkom nivou i ja sam uvjeren da će se posebna pažnja posvetiti prije svega ovim preventivnim mjerama, a ukoliko dođe do određenih devijantnih ponašanja, onda treba institucije da se bave time na pravi način i sistemski da se rješavaju sve poteškoće i problemi koji nastaju u toj oblasti.
1: Sigurne kuće zapravo i postoje, možemo reći, jer je potreba takva u gradovima. Da li je zapravo i Trebinje vidjelo tu potrebu dosta ranije ili su se tek sada iznašli uslovi da se to realizuje i zapravo, koliko je, sami ste rekli, prevencija važna i koje su ključne institucije da bi zapravo ne bi ni došlo do potreba za sigurnom kućom?
0: Pa da, prevencija je najvažnija, to je jedna inicijativa u Trebinju koja je iz prethodnog perioda, koju je pokrenulo jedno udruženje građana i eto sada se uz koordinaciju organizacije Ujedinjenih nacija koja se bavi ovim pitanjima su stekle realne okolnosti da se dođe do odgovarajućih financijskih sredstava i da se gradi taj objekat sigurne kuće, ali ja sam uvjeren da što se tiče tih brojki to da u Trebinju to ništa nije ekstremno i da mi ovdje zaista kroz evo prije svega i te preventivne mjere i sve ono što se svi oni programi koji idu ka porodici, ka podršci porodice, zdrave porodice, tako da kažemo da oni preovlađuju i da ćemo mi kroz te programe graditi zdravu ovdje sredinu i na lokalnom nivou, ali naravno da je podrška svih institucija kako na lokalnom nivou, tako na republičkom nivou, da je izuzetno važna i svi treba da se uključimo i ja sam uvjeren da ćemo i dalje nastaviti da gradimo zdravu zajednicu i da će tih devijantnih ponašanja biti veoma nizak procenat.

0: 10:39, ovo je zajednički talas radija Republike Srpske. Proljeće na njivama u Republici Srpskoj ulazi u završnu fazu, a jedan od najvažnijih poslova sjetva kukuruza u punom je jeku. Vremenske prilike za sada idu na ruku ratarima, ali izazova ne nedostaje. Dok jedni očekuju dobru sezonu i stabilne uslove, drugi se bore sa viškom vlage i usitnjenim parcelama. Kakva je dinamika sjetve, šta kažu poljoprivrednici s terena i kakva su očekivanja stručnjaka, donosimo u prilogu koji slijedi. Borislav Švaka.
1: U Donjim Podgracima ratar Ilija Malešević planira da kukuruzom zasije 13 hektara, dok će dodatnih 10 hektara biti pod sojom. Kaže da je zemljište pripremljeno na vrijeme i da očekuje dobru sezonu ukoliko vremenski uslovi ostanu stabilni.
2: Pa ove godine su uslovi, može se reći, idealni. Nema vlage u zemljištu i to je jedin mal problem, ali ja mislim da će doći do nicanja što se tiče, može se ući.

0: u njive i može se obraditi. Uglavnom bet je priterana sjetva. Sjetva je još pri samom kraju i za sad je jako, jako dobro. Sad da vidit ćemo šta će biti sa kišom, kad će doći, da li će kakvi će uslovi biti ljeti, to ćemo da vidimo.
1: S druge strane, Želimir Ćirić suočava se s problemom usitnjenih parcela i viška vlage u zemljištu. Od planiranih 5 hektara do sada je uspio zasijati tek 2. Ipak nada se da će u narednim danima uspjeti privesti posao kraju uz očekivanje dobrog prinosa i povoljne otkupne cijene.
2: Ovo repromaterijal je što se kaže ove godine skuplji i to. A hibride sijemo osječke i sižendine i zemun polje nešto. Grupe često 350 i sijemo 6, onaj rudol za silaž.
3: Kada dođe vrijeme berbe, šta se tim kukuruzom radi?
2: Po proizvodnju svoje stoke i jedan višak što imamo, ako rodi, to ćemo prodati.
3: I da li ste optimisti da će roditi, da će biti nešto i za prodaju?
2: Ove godine kako je krenulo, trebalo biti, sve su i žita su dobra i sad vidit ćemo šta će biti tamo ljeto. Da ne bi suša udarla i to sad, da moglo biti roda, što se kaže.
3: Imate li odgovor na sušu? Da li imate sistemi za navodnjavanje?
2: Pa nismo nabavljali to još ništa, zašto su malo i sitne parcele i tako. Nemamo neke ove velike parcele da su, pa nismo se onda odlučivali. Ali radili smo iduće godine i to počet pomalo i manje parcele da navodnjavamo.
1: U Lijevče polju ovog proljeća planirana je sjetva oko 30.000 hektara kukuruza uz značajne površine pod uljaricama. Prema riječima Nenada Ercega iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška, dinamika sjetve za sada je zadovoljavajuća, te se očekuje da će radovi biti završeni u optimalnom agrotehničkom roku.
4: Imamo zasijani 70%, pošto su povoljni vremenski uslovi i smatramo tamo do kraja prve dekade maja da bi trebala sjetva biti završena. Što se tiče tržište, naše snabdjeveno svim repromaterijalima dosta dobro, kao što su sjeme kukuruza, zatim đubrivo, zaštitna sredstva i naftni derivati. Što se tiče soje i suncokreta, ona je u toku sjetve i plan je da se zasije negdje oko 2000 hektara pod sojom i oko 1500 hektara pod suncokretom i do sad je zasijano negdje isto oko 65-70%. Isto tako plan je da se, ako dozvole vremenski uslovi, da se završi sjetva negdje do 10. maja. Uručujem svim poljoprivrednim proizvođačima da izvrše prijavu sjetvenih površina soje i suncokreta koja je do 31. juna, a podsticaji su za soju i suncokret do 500 maraka po hektaru.
1: U Semberi sjetva kukuruza već je završena na više od 80% planiranih površina. Paralelno s komercijalnom proizvodnjom širom Srpske realizuju se i ogledne sjetve resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi. Ove godine planiran je veći broj ogleda nego ranije, ističe Dijana Jović Damjanović.
5: Što se tiče sjetve kukuruza u ovoj godini, mi imamo zaista čast i zadovoljstvo da slobodno kažemo da se svake godine i iz godine u godinu povećava zainteresovanost sami poljoprivrednih proizvođača, a isto tako i sjemenskih kuća što se tiče saradnje sa ministarstvom. Ove godine imamo 8 različitih lokacija za sjetvu kukuruza za zrno, 5 za silažu, imamo 5 različitih lokacija što se tiče za suncokret i 3 za soju. Imamo ove godine značajan porast ovih sjemenskih kuća, da ove godine imamo 15 i oko 70 hibrida za zrno. Tako da nam je zaista čast i zadovoljstvo da sve više sa nama žele da sarađuju, a to je sve u cilju i svrhu da pokažemo poljoprivrednim proizvođačima raznolikost sortimenta. Što se samog tiče kukuruza, imamo FAO grupe od 300 do 700.
1: Najveći ogled biće postavljen na parcelama poljoprivrednog dobra Semberija, gdje će na oko 7 hektara biti zasijano oko 70 različitih hibrida kukuruza. Kako naveo i Đorđe Glišić iz područne jedinice Bijeljina, cilj ogleda je da poljoprivrednicima pruži realnu sliku o genetskom potencijalu i prilagodljivosti hibrida u agroekološkim uslovima Semberije.
6: Poljoprivredna polja pružaju konkretne informacije o tome koji hibridi

0: su namijenjeni za tip zemljišta koji su zastupljeni u Semberiji. Dakle, pored ovih oglednih polja mi imamo još oglednih polja u Semberiji gdje možemo jednostavno uporediti rezultate i koji hibridi daju, hajde da kažem, standardne ili najbolje rezultate u ovim uslovima, u realnim uslovima proizvodnje.
1: Koliko ogledna polja kada se iskoriste i kada se saberu svi rezultati pomažu našim poljoprivrednicima u Semberiji i koji je to značajan za njih?
0: Svakako da mnogo pomažu, jer kroz rezultate koje mi prezentujemo putem sredstva medijskog informisanja, putem i društvenih mreža i sajta resora za pružanje stručnih usluga pri Ministarstvu poljoprivrede, dakle tu je zaista veliki broj hibrida i kada se obavi žetva vidimo da su to različiti rezultati pojedinih hibrida. Nije svaka godina za svaki hibrid ista, dakle neki hibridi se ponašaju sasvim drugačije, naročito u uslovima kada se pojavi suša koja nas prati evo godinama unazad. Određene FAO grupe zrenja ispoljavaju drugačije osobine u pogledu suše i baš zbog toga mogu da naši ratari vide šta je ono što je što mogu uopšte da primijene na svojim parcelama.
2: Uprkos izazovima na terenu, od viška vlage do usitnjenih posjeda, ovogodišnja sjetva pokazuje da domaći ratari ne odustaju od proizvodnje i ulaganja. Naredne sedmice, u kojima će većina radova biti privedena kraju, daće jasniju sliku o obimu zasijanih površina, ali i postaviti temelje za prinose koji će u velikoj mjeri zavisiti od vremenskih prilika tokom ljeta. Ono što je izvjesno, ovogodišnja sjetva neće biti samo borba za rod, već i test izdržljivosti i prilagođavanja savremenim izazovima u poljoprivredi.

0: 10 časova 51 minut u Podkozarju su povoljni uslovi za sjetvu kukuruza. Raspisan je javni poziv za kapitalne investicije u poljoprivredi kao što su podrška proizvođačima na koji mogu da se prijave još sutra. Više u prilogu Ivana Stojnića.
1: Bojan Crnogorac iz Gornjih Garevaca kod Prijedora iskoristio je povoljne vremenske uslove za pripremu oranica za sjetvu kukuruza. Planira da ovom kulturom zasije 5 do 6 hektara, uglavnom za vlastite potrebe.
2: Prošlu sezonu smo imali zadovoljavajući rod na ovim parcelama, s obzirom da su ovo otprilike parcele što se tiče naše regije među boljim parcelama, znači parcele prve i druge klase.
1: Crnogorac koji uzgaja pšenicu iz zob planira i ove godine da se prijavi na javni poziv za kapitalne investicije u poljoprivredi.
2: Koristili, mislim da ćemo i ove godine nešto koristiti tako. Pa uglavnom za priključke, nekakve sitne priključke.
1: U resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi navode da su uslovi za sjetvu povoljni i temperatura zemljišta zadovoljavajuća. Očekuju da će sjetva biti završena u optimalnom roku. Mirko Jokić, rukovodilac Prijedorske jedinice resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
3: Sjetva u stvari ide po planu, trenutno se vrši sjetva viših FAO grupa zrenja kukuruza, to su grupe 600 i 700. Kako sjetva bude odmicala, FAO grupe će se smanjivati, već početkom maja ove grupe su 400 do 500, pa dalje očekuje se da se sjetva završi praktično do sredine, odnosno treće sedmice, ajde da kažemo maja.
1: Tokom sjetve kukuruza poželjno je primjenjivati zemljišne herbicide da bi se na vrijeme suzbila pojava korova, ističe Jokić.
3: Pa i kako bi kukuruz ušao u neometan razvoj u prvim fazama rasta. Tako da, eto, generalno možemo da kažemo da je stanje zadovoljavajuće, osim, kažem, ovih malo neugodnih okolnosti koje su prouzrokovane globalnim dešavanjima. Cijena nafte je viša.
1: Jokić je podsjetio na prošlogodišnje oglede koji su dali korisne informacije o izboru sorti kukuruza namijenjenih za silažu, iako je prošle godine bila zabilježena suša.
3: Pri čemu šteta nije bila toliko izražena kao u ostalim glavnim proizvodnim regionima Republike Srpske, s obzirom da ovdje kod nas u zemljišta nešto težeg sastava, ta suša je ovdje bila manje izražena.
1: Pozivaju uzgajivače da se obrate u resoru da bi dobili rezultate ogleda i mogli da izaberu bolji hibrid kukuruza. Mirko Jokić, rukovodilac Prijedorske jedinice resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
3: Prošla godina bila okarakterisana jako izraženom sušom, tako da su razlike između hibrida bile jako izražene, praktično i po 4 do 5 puta viši prinos silaže u hibrida koji se pokazali kao dobri u odnosu na hibride koji se pokazali kao loši.
1: U resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi ne isključuju mogućnost da zbog većih cijena repromaterijala i goriva dođe do blagog pada zasijanih površina. Ipak očekuju da će na području Prijedorske regije biti zasijano oko 10.000 hektara, što je u okvirima višegodišnjeg prosjega.

vijesti. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je dramatično loše i ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio je za RTRS sin generala Darko Mladić. On je naglasio da nema još izvještaja vještaka, da su nezavisni ljekari potrošili 7 dana za jedan telefonski poziv. Darko Mladić je naglasio da će boraviti do srijede u Hagu. Prisustvo neizabranog stranca sa diktatorskim ovlašćenjima ozbiljno je narušilo političku kulturu u Bosni i Hercegovini, umanjujući duh kompromisa, upozoreno je u izvještaju Vlade Republike Srpske dostavljenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U dokumentu se navodi da OHR podriva demokratski razvoj i da su bonska ovlašćenja dovela do političkih kriza. U dokumentu se ukazuje da bošnjačke političke stranke u Bosni i Hercegovini svjesne da u OHR-u imaju pouzdanog saveznika u pogledu centralizacije, odbijaju da uđu u iskren razgovor sa srpskim i hrvatskim političkim strankama u nadi da će OHR zaobići demokratske procedure i omogućiti im da ostvare svoje ciljeve, što se često i dešava. U izvještaju koji se odnosi na period od oktobra 2025. do aprila 2026. godine se posebno navodi da sadašnji nelegitimni nosilac funkcije u OHR-u Christian Schmidt zauzima posebno represivan pristup, iako nikada nije legalno imenovan za visokog predstavnika. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio oštre kritike članu predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću. Dodik je izjavio da Bećirović ne govori u ime Bosne i Hercegovine niti u ime predsjedništva, te da, kako kaže, iznosi neistinite i podiže tenzije pričama o ratu. U objavi na društvenoj mreži X Dodik je ocijenio da je Bećirović najveća prijetnja demokratiji u Bosni i Hercegovini. On je poručio i da Evropa treba da bude otporna na takvu politiku. Nakon razmjene vatre u Ormuskom Oreuzu, američki predsjednik Donald Trump odbio je da potvrdi da li je sporazum između Sjedinjenih Država i Irana i dalje na snazi. Do nove eskalacije došlo je nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili da je njihova protivvazdušna odbrana presrela 19 iranskih projektila i dronova, dok je napad bespilotnim letjelicama izazvao požar u jednoj od ključnih naftnih luka. Trump je uputio oštru prijetnju Teheranu, poručivši da će iranske snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da napadnu američke brodove u Persijskom zalivu. Kriza se već preliva na svjetsku ekonomiju, cijene nafte rastu, dok berze bilježe pad. Košarkaši Drine, Princip izvornika, gostuju danas kod Radnika u Bijeljini u četvrtoj utakmici finala play-offa prvenstva Republike Srpske. Drina vodi sa 2-1 u pobjedama i ukoliko slavi večeras, osiguraće titulu šampiona Republike Srpske i plasirati se u viši rang takmičenja. Utakmica Radnik Drina igra se od 17 časova. Vrijeme promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Na zapadu i jugozapadu u drugom dijelu dana mjestimično su mogući kiše ili kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, tokom dana uz jake udare. Temperatura od 22 do 28 u Banja Luci, trenutno 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 11 časova i 8 minuta, pratite emisiju Zajednički talas radija Republike Srpske. I ovog proljeća, kao i prethodnih godina, u Čislava poskupila su prasad. U februaru je cijena po kilogramu žive vage bila do 5 maraka, sada skoro duplo više. Uzgajivači svinja kažu da je 8 maraka realna cijena i poručuju da građani kupuju direktno od farmera, a ne od preprodavaca. Priču nam donosi Vesna Vuković-Durić.
1: Već viđeno, povećana potražnja prasadi zbog raznih proslava i slava povlači za sobom rast cijena, ali ovo je, kažu uzgajivači, samo jedan od uzroka. Dragan Kojić iz Kojićinovca.
2: Prvi i najbitniji što je skupo uvozno prase. Znači prase iz Europe izađe sada ovdje oko 11 maraka, to je znači preko 300 maraka. A drugi faktor je što je već zbog, kako ja kažem, zbog surovosti te tehnologije proizvodnje dolazi do tendencije smanjenja proizvodnje prasadi.
1: U Semberi trenutno prase po kilogramu žive vage košta od 7 do 9 maraka. Hoće li na ovome stati? Slobodan Petrić iz Magnovića.
3: Stočni fond koliko toliko obnovio, zanovio, tako da mislim da neće dolaziti do takvog rangulskog cijene, ali vrijeme je pred nama, sve ćemo da vidimo.
1: Za prase težine od 25 kilograma u Lijevče polju potrebno je izdvojiti 200 maraka. Želimir Ćirić i Ilija Malešević iz Donjih Podgradaca.
4: Zadovoljni smo cijenom što se tiče i potražnja, ogromna, višak što imamo, to smo dogovoreno sve za Đurđeva.
5: Na toj cijeni se može zaraditi, ali oni dođe u vrijeme kada oni panu na 4-4,5 marke. Pokrije se glavnom troškovi i tako je to.
1: 8 maraka po kilogramu žive vage realna je cijena u odnosu na uvoznu prasad, kažu uzgajivači koji mogu da podmire potrebe građana. Mišo Malčić iz Udruženja uzgajivača i Milenko Zupur iz Mesne industrije Globus.
6: Ima sasvim dovoljno prasadi za predstojeći period dođu.

0: Đurđevdana i mislim da nema potrebe nikakve tenzije, dizanje cijena, izuzev naravno preprodavaca, pečenjara i to koje stvarno čujem forsiraju i spominju cijenu dvocifrene iznose u markama, što stvarno nije realno i nema potrebe. I ovom prilikom svim vašim slušaocima i gledaocima govorim da se obrate direktno uzgajivačima, proći puno jeftinije.
1: Uvijek ima jedna količina mesa koja se rezerviše na vrijeme, ali mi imamo uvijek i u prodaji ostane i računamo. Već poučeni iskustvom računamo koliko treba ono koliko je naručeno, a koliko da ima u slobodnoj prodaji. Uglavnom ima mesa.
2: Raste cijena prasadi, ali i jagnjadi, koja se kreće od 9 do 12 maraka po kilogramu žive vage. Građani smatraju da poskupljenja pred praznike nisu realna.
3: Prasetna i jagnjetina, sve to dižu cijene, to je sve, vještački je to. Sad kad odete recimo u Španiju ili gdje, prasetna je samo 2,5 eura, recimo očišćena kilogram.
4: Uzeti moraš da je ne znam koliko, da su nema veze koja je cijena, ja moram da kupim.
5: Sve je otišlo, mislim sve je poskupilo u odnosu na standardna plate.
2: Svježe uređeno prase po kilogramu košta od 12 do 13,5 maraka, najskuplja su do 15 kilograma. Što teže, to jeftinije. Poslije slava očekuje se blago pojeftinjenje prasade. Kilogram svinjskog pečenja je 35 maraka, jagnjećeg od 54 do 60 maraka.

0: 11 je časova 16 minuta. Hercegovina ima odlične uslove za uzgoj maslina, a posljednjih godina bilježi se stalno povećanje površina pod maslinjacima i proizvodnja maslinovog ulja ide uzlaznom putanjom, a u Trebinju se prave ulja među najboljim na svijetu, što potvrđuju zlatne medalje sa najprestižnijeg ocjenjivanja u Njujorku. Ovu priču nam donosi Momir Milić.
1: Maslina, kultura koja postoji hiljadama godina unazad na području Hercegovine, stigla je davno i bila izuzetno zastupljena u srednjem vijeku. Međutim, u sve prednosti i dobre uslove do značajnijeg plantažnog uzgoja i proizvodnje ulja došlo se tek posljednjih 10 godina. Broj zasađenih stabala je upetostručen, a prinosi imaju stalni trend rasta. Da bi na tržištu bili prepoznatljivi i postizali bolje rezultate, maslinari iz Trebinja osnovali su udruženje HUM. Tomo Vučinić i monah Porfirije iz bratstva manastira Tvrdoš.
2: Ovdje ima oko 8 hektara, ima negdje oko 2500 sadnica. Pretežno su italijanske sorte, ima nešto hrvatskih, ali su pretežno italijanske. Prije 3 godine je bilo 10 tona na ovom maslinjaku, lani je bilo isto 10 tona, ove godine ne znam, ali je lani bilo negdje oko 1000 litara ulja.
3: Otprilike oko 2000 stabala masline. 2006. 5. godine Vladika Tanasije je donio prve stabla masline, to je bilo iz Grčke i onda je kasnije kroz par godina kad se vidjelo da je maslina može da ovdje uspijeva u Trebinju, manastiru Tvrdoš, dobio jedan određen kontingent maslina iz manastira Ormilija i one su da kažem krivci što danas je maslina ona je zastupljena u Tvrdošu i oni su neki 400 stabala tad dali Vladike Tanasiju. To su Halkidiki i Kalamata vrste. Otprilike 40% je na rodu. Prošle godine je bilo nepunih 6 tona masline, a svake godine je tendencija rasta prinosa.
1: Interesovanje za podizanje novih nasada postoji, računica za pokretanje proizvodnje je povoljna. Uz cijene sadnica od 15 do 50 maraka početni ulog nije veliki. Investicija se vrati za 5-6 godina višestruko, jer cijena ekstra djevičanskog maslinovog ulja ide i do vrtoglavih 120 maraka po litru, a tržište nije upitno. Ipak za pravu ekspanziju i masovniju proizvodnju uslov svih uslova jeste izgradnja uljare. Izgradnja jedne takve uljare već je počela u blizini manastira Tvrdoš, a dobre vijesti su da bi sa radom trebalo da počne već tokom ovogodišnje berbe.
3: Bez te savremene tehnologije nema ni kvaliteta ulja, pogotovo ako znamo da je najbliža uljara od Trebinja do Neuma 120 km i to je period koji treba da prođe 2-3 sata. E onda znamo da trenutak berbe do trenutka prerade ne smije biti viši od 5-6 sati. E onda ljudi koji imaju ovdje maslinu 1, 2, 3 stabla, kad zna da mora da ubere pa da odnese pa da čeka pa da se vrati, to njih u dobroj mjeri i odvuče da ne nose maslinu, nego oni za svoje potrebe u kući usole za jela. Ali evo, ova uljara će značiti mnogo i za nas u manastiru, ali i za ostale maslinare u teritoriji grada Trebinja.
2: Imamo od vlade Vojvodine, ovom prilikom se zahvaljujem, nekih 177.000 maraka

0: imamo od vlade Republike Srpske ostavljeno 150.000 i fali nam negdje oko 120.000 kako bi mogli kupiti jednu uljaru od proizvođača Moritem. Inače imamo 3-4 ponude, a uljara se kreće ako je 1000 kg na sat, od 350 do 700.000 maraka sa PDV-om.
1: Da sva priča oko uzgoja masline i velikog potencijala za širenje ima smisla potvrđuje kvalitet krajnjeg proizvoda, maslinovog ulja. Trebinje zvanično ima najbolja maslinova ulja na svijetu, okićena sa 7 zlatnih medalja na najprestižnijem senzornom ocjenjivanju u New Yorku. Marko Ivanković, direktor Agromediteranskog zavoda u Mostaru.
2: Gdje je Hercegovina dobila sad za 16 medalja od ukupno 19 uzoraka koji su poslani u New York. Očekujemo ova tri, pa ćemo onda imati konačne rezultate. Već sada je to najbolji rezultat na svijetu. 84% uzoraka je prošlo, dobilo 15 zlata, jedno srebro.
1: Maslinovo ulje iz Hercegovine zaštićeno je na domaćem tržištu, dok je pred komisijama Evropske unije postupak zaštite u toku. Bez obzira na visoke cijene, sve količine ulja prodaju se bez problema. Dragan Brenjo iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.
3: Znači, potrošnja prije par godina, kad je neka procjena bila, ozbiljna istraživanja nisu rađena, ali je procjena bila da je oko 0,25 po litru, znači četvrtina litra po glavi stanovnika u Bosni i Hercegovini. To se možda sada povećalo za blizu pola litra, ispod toga malo. Znači, to su ponovo količine da mi godišnje trošimo oko 1,5 milijuna litara maslinovog ulja. A proizvodnja, sadašnja proizvodnja, znači koja je porasla nevjerovatno 3 puta u posljednje deceniju, je trenutno oko 400.000 litara ili blizu 400.000 litara. Znači to su neki podaci za 2025. godinu, 380 do 400.000 litara maslinovog ulja. I potom je vidimo da i sadašnja povećana proizvodnja zadovoljava svega trećinu plasmana.
1: Izvoz u prošloj godini bio je zanemarljiv oko 2000 litara, dok je uvezeno oko 1,5 milijuna litara, što jasno pokazuje da je potražnja na domaćem tržištu sve veća, pa stoga prostora za širenje proizvodnje itekako ima. Resorno ministarstvo Republike Srpske taj potencijal podržava kroz nekoliko programa. Igor Tomašević, rukovodilac resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
4: Maslinarstvo i uzgoj maslina kod nas u Hercegovini, konkretno u Trebinju, doživljava jednu ekspanziju i ministarstvo je to prepoznalo u smislu podrške, znači podizanju novih zasada. Konkretno, što se tiče subvencija koje je na podrške koje nudi ministarstvo za podizanje novih zasada, ono je definisano pravilnicima o posticajima, odnosno konkretno pravilnikom o kapitalnim ulaganjima u poljoprivrednu proizvodnju. Evo, baš ovih dana se očekuje javni poziv za kapitalne investicije u poljoprivredi. I kada su u pitanju višegodišnji zasadi, samim time i podizanje zasada masline, ministarstvo daje do 50% povrata uloženih sredstava.
1: Promocija maslinarstva je i promocija Hercegovine. Veliki potencijal Trebinske regije morao bi da bude iskorišteno. Stručnjaci tvrde da maslina može preuzeti primat i biti ispred vinove loze.

0: 11 je časova i 27 minuta, u punom jeku je berba kamilice, jedne od najtraženijih ljekovitih biljaka. Ova kultura sve više potiskuje tradicionalne usjeve, a proizvođači ističu da uz veća ulaganja donosi i veću zaradu. Koliko je ova proizvodnja isplativa, ali i koliko zahtjeva rada i ulaganja, donosi Borka Đurić.
1: U selu Bistrica kod Prijedora na površini od 220 duluma u toku je berba kamilice, koja traje već 6 dana. Ove godine vremenski uslovi išli su na ruku proizvođačima, pa se očekuje prinos od oko 70 tona sirove mase. Kamilica, kao jedna od najtraženijih ljekovitih biljaka, sve više potiskuje tradicionalne kulture poput pšenice.
2: Ova proizvodnja je zahtjevna u pripremi. Treba dosta mašina, specifične su mašine. Ovi berači ne mogu ništa drugo raditi nego samo brat kamilicu, a nisu tako jeftini. Dosta su skupi. Sušare isto tako. Međutim, kad se taj jedan krug zatvori, onda je to, da kažem, pjesma. Zato što kamilica nije zahtjevna. Ona se sije u septembru, bere se sada krajem aprila, početkom maja. Ne može joj suša, ne ugrožava, ne treba ju kopati, ne treba ju plijeviti. Ja imam običaj reći da je kamilica za lijene ljude. Pa da, koji ne vole rad puno, da rade kamilicu zato što sve se može mehanizovati, mašinski obraditi.
1: Ipak veća zarada ne dolazi bez većih ulaganja i dobre organizacije. Proizvodnja kamilice zahtijeva ozbiljnu pripremu, mehanizaciju i znanje, ali kasnije omogućava znatno lakši rad na njivi. Bez upotrebe mineralnih đubriva, uz poštovanje plodoreda i prirodnog obnavljanja zemljišta, kvalitet ostaje na visokom nivou, što je sve traženije na tržištu.
2: Ovo zemljište je organski certifikovano, znači nema mineralnih đubriva, nema hemije, nema prskanja, međutim imaju organska đubriva koja su dosta skupa, nisu efikasna. Ali mora se zemlji vratiti nešto ono što se uzme, tako da je ono što ja radim, to radim plodored. Radim grahorice, da li grašak ili pasulj ili nešto drugo, i onda tu zelenu masu zaoravamo, faktički sami sebi pravimo zeleno đubrenje.
1: Znači nije svake godine kamilica pod istom portfeljom?
2: Problem je tu upravo te vrste toga što mora se raditi plodored. Ja idem 2 godine kamilicu na jednoj parceli i onda mijenja

Irene Štivčić. Slijede čelične magnolije 12. maja, zatim 14. predstava Ni riba ni meso, a 19. maja publika će moći da pogleda predstavu Srećno nam Adi Dajane Josipović. I za kraj rubrike podsjećamo, Srpska pravoslavna crkva proslavlja sveštenu mučenika Platona Banja Lučkog, episkopa koji je život položio za vjeru i narod. Sveti Platon je u narodu poštovan kao veliki duhovnik i mučenik, a ujedno i zaštitnik grada Banja Luka.

0: 11:46, poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije Zajednički talas Radija Republike Srpske. Muziku odabrao Igor Divljak, tonska realizacija Želimir Ćorković, u studiju Nada Kolak. Za kraj vam donosimo priču Tatjane Borovčanin o 80-godišnjem stablu glicenije, raskošnih cvjetova koji su prava atrakcija u bilićkom naselju Bećaruša.
1: Raskoš i bogatstvo ljubičastih cvjetova svakoga ko dođe ostavljaju bez daha. Na stablima čije grane dostižu i 20 metara, najljepši su ukras bašte u kojoj su nekada plesale dame i oficiri. Ne zna se tačno koliko, ali pretpostavlja se da su ove bilećke glicinije stare oko 80 godina.
2: Izabrali ste pravu vrstu i pravo mjesto za ovaj period godine. Doduše, ona cvjeta i u jesen. Što je interesantno, da bi više znali, ona vodi porijeklo iz Kine. Otkrivena je negdje krajem 18. i početkom 19. vijeka i raširila se po Mediteranu, čak može i dublje. Ima i po Banja Luci i ne znam nijaku da sve. Biljka skromna po svojim zahtjevima, jedino ne podnosi sjeverni vjetar, a ostalo sve podnosi. Ovdje je sama biljka kao biljka donešena negdje po pričanju starijih ljudi i komšija za koje sam se raspitivao, negdje 50. godina u doba informbirova, kad su rađene ove kamene zgrade u Bileći i rađen dodatak za dom vojske koji je tu iza. Ovdje je napravljen restoran, tu je bila ljetna baša i njih su posadili da pokriju tu ljetnu bašu. Evo, prije 10 minuta sam saznao da je ovdje nekad bilo i ljetno kino. Za školu rezervnih oficira vojnici su dolazili ovdje i gledali filmove. Ja se sjećam kao dječak iz osnovne škole sam dolazio u Bileću da je ovdje bio orkestar vojni. To su vojnici koji su bili na odsluženju vojnog roka, muzičari, i onda bi napravili neki sastav i ljetnom periodu bi svirali ovdje, dolazili su oficiri sa svojim suprugama. Ovdje je bilo pet stabala, jedan se je osušio, postoji samo jedno koje je neoštećeno sad stablo, ostala su sva oštećena, njihov vijek je došao u pitanje. Jedini problem za čovjeka koji sad drži ovaj restoran je kad počnu da opadaju ove latice, onda svaki dan mora po 2-3 puta da čisti, da to mete, a inače je prelijepo prelijep ambijent.
3: Može li se procijeniti koliko su baš stara ova stabla?
2: Pa po mojoj procjeni i po toj priči vezano za dogradnju ovog doma, to je negdje 50. godina prošlog vijeka, znači to je nekih 70. koja godina starosti. E sad, imao sam priliku da gledam u Primorju. Ima je dosta, ali uglavnom raste kao divlja biljka, onako puštena je i ide onako u onim brdima sa kamena na kamen i jedino se primijeti u ovo doba godine kad cvjeta. Šta je još interesantno, da njene grane koje pužu oni horizontalno uvijaju se u suprotnom smjeru od kazaljke na sat. I tako se uvrću jedna oko druge, ispetljavaju i pokrivaju ovu površinu ovako kako jeste. Jer pored ovog cvijeta lijepog, lijepe je u jesen i plodovi u obliku mahune. I oni su kao pliš. Boje smeđe, ali plišane.
3: Kako ste se našli u svijetu biljaka? Čini mi se

0: sasvim slučajno, evo da nam malo i ukratko ispričate taj vaš put.
1: Pa to je bilo sasvim slučajno negdje krajem 90-ih godina od, sad ne znam tačno da li od generalne direkcije ili od šumarskog fakulteta, je došao neki dopis u firmu, traže najveće stablo Republike Srpske. E sad, pošto sam ja rođen u tim krajevima gore ispod Viduše, gore sam provodio ljetne raspuste kao dijete i poslije, tako da sam znao Vidušu, ne bi mogao zalutat, i slučajno mi je rekao čovjek, znaš li gdje je najveća bukva? I kad sam došao do nje, onda je to bilo to ono oduševljenje što ja znam. I sad mjerio sam ja nju, negdje 145 cm je bio prsni pirčnik, 36-7 metara visoka, i na tome se je završilo. I onda kad je stigao taj upitnik, mene ovaj, u gazdinstvu kažu, ovaj, evo, ti to znaš, ti bi trebao znaš gdje ima, traže neko veliko stablo. I rekao, imam ja to, uzmem taj upitnik, odem gore, popunim sve to i pošaljem, ovaj, poslali u Banja Luku. I kad su oni vidjeli, skupili se svi ovi profesori sa fakulteta, jel moguće u Hercegovini da ima tako veliko stablo. I odluče njih trojica, dođu u Trebinje. I onda smo najviše vremena proveli u gradu, u parku, i tako da smo našli ovaj u gradskom parku izuzetno vrijedne primjerke od bagrema, od alepskog bora, cimetovca i plus nekog grmlja i toga, skoro čitav dan smo tu proveli. I onda je to nastalo druženje i ja se uključio u to. I onda sam obilazeći redovne poslove radeći, stalno sam ovaj gledao sa strane šta ima, koja vrsta tamo vamo. Tako da sam na kraju nekih 90 stabala nominovo kao najvećih iz ovog kraja. Gore prošlo je nekih 40-ak, ali je već objavljen bio katalog najvećih stabala, tako da bi sad trebalo ponovo novi katalog da se radi. E sad, vrhunac svega je, ali sve je to ono po priči. Dobio sam informaciju od nekih lovaca da ima munika na Orjenu ogromna, niko je nije mjerio od njih, nego su njih 3-4 raširili ruke i obuhvaćali je. I kažu meni da je toliko debela, ja ne mogu da vjerujem. I odemo, ja i jedan kolega, jedne subote gore, po priči, mi smo nju tražili, ovaj, ne znamo isto, to je ko igla u plastu sijena. I nađemo je i izmjerimo 1,75 cm prečnik. Ispod same jastrebice u šumi, onako, za nevjerovat. Tako da, to je, ne znam, meni je to bilo onaj odmor, uživanje. Jedino mi je bio problem što nisam imao nekog koga je to još interesovalo da ide sa mnom. Nije bilo jednostavno otići na Vučki zub i vratiti se sa Vučijeg zuba sam ili na Jastrebicu ili po Bijeloj gori, Viduši, Babi planini.
0: Za mnoge je proljeće i najljepši dio godine, kada se sve budi, cvjeta i ozelenije, a ove bilečke glicinije su pri kraju svog životnog vijeka, ali se svi nadaju da će potrajati makar još neko vrijeme.

0: Thank you very much. Thanks a lot.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Radio Republike Srpske.

0: U studiju su Zorana Marković i Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića dramatično loše. Ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio njegov sin Darko.
1: Neizabrani stranac podriva vladavinu prava u BiH, navodi se u izvještaju.

0: Jasniće se na 19. redovnoj sjednici koja je zakazana za 19. maj.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je oštre kritike članu predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću.
0: Dodik je izjavio da Bećirović ne govori u ime Bosne i Hercegovine niti u ime predsjedništva, te da, kako kaže, iznosi neistine i podiže tenzije, pričama o ratu. U objavi na društvenoj mreži X-a Dodik je ocijenio da je Bećirović najveća prijetnja demokratiji u Bosni i Hercegovini. On je poručio i da Evropa treba da bude otporna na takvu politiku.
1: Zbog drugostepene presude u korist BHRT-a, Radiotelevizija Republike Srpske je dužna da isplati 5,4 miliona maraka i to zbog zakona o javnom RTV sistemu BiH iz 2005. godine, kojim je predviđeno 50% prikupljene takse BHRT-u, a RTRS-u svega 25%. Ovo je još jedna potvrda selektivnog pristupa primjeni zakona, dok istovremeno druga dva emitera odbijaju da dijele sredstva od marketinga i RTV pretplate. Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić izjavio je za RTRS da je presuda posljedica institucionalne krize u BiH. Simić je naveo da problemi proizilaze iz dugogodišnjih političkih odluka i, kako je rekao, uticaja OHR-a.
2: Te, recimo, tepsije PDV-a koju mi imamo, nama pripadne jedan komad, a našoj islamiziranoj braći u FBH-u pripadnu dva komada. Na ovom drugom piše zajedničke institucije. Pa tako mi finansiramo čitav niz institucija koje imaju sjedište u Sarajevu, koje apsolutno ništa ne rade dobro Republici Srpskoj, a prva među njima je Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, koja je FTV2. Oni ne samo da se nalaze u istoj zgradi, jedan period svog rada su imali isti program, isti jutarnji program. Dakle, sad, kao kad bi vi sad ovdje imali isti jutarnji program zajedno sa federalnom televizijom, recimo, to ne bi baš išlo nekako normalno, međutim BHRT i FTV su normalno funkcionisali. To je televizija na koju sam ja posljednji put gostovao prije par godina, gdje su mi isključili ne samo mikrofon da ne mogu da pričam, nego i slušalcu da čujem šta oni govore u studiju, gdje potpuno vlada, da kažem, jedna prosto muslimanska uređivačka politika, muslimanska u smislu etnosa. Tako da u tom smislu ovo sve što se dešava sad kod nas je do velike mjere sada, pogotovo poslije 2005. godine i odlaska većine okupacionih trupa, dakle u Irak i Afganistan i tako dalje, naši problemi ovdje su uglavnom zbog našeg popuštanja i nesistemskog djelovanja.
1: Vlada Republike Srpske usvojila je nova pravila plasmana Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koja od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima. IRB će omogućiti bržu proceduru odobravanja uz rok obrade zahtjeva do 30 dana, kao i povoljnije uslove kreditiranja. Kamatna stopa se smanjuje sa 3,6 na 2,49%, a maksimalni iznos kredita povećan je na 200.000 maraka. Direktor IRB-a Nedeljko Ćorić za RTRS kaže da će poseban akcenat biti na mladima i beneficiranim grupama, te da se uvode i nove kreditne linije, uključujući podršku poljoprivrednicima.
3: Mogu da dobiju svi koji imaju porodicu i koji imaju to prva stambena jedinica ili oni koji proširuju postojeću stambenu jedinicu. Mogu da dobiju, samo ne mogu da dobiju samci i samce koje žive u razvijenim opštinama. Znači, mogu da dobiju ako kupuju stambenu jedinicu na teritoriji nerazvijene opštine. Znači, samac ili samica, znači, koji žele da kupe neku nekretninu, mogu je kupiti samo na teritoriji nerazvijene opštine. Znači, da ovdje podvučujemo crtu i da se zna da su ovo isključivo plasmani koji su namijenjeni za porodice, znači i za određene kategorije stanovništva, ali isključivo naslonjene na porodice.
1: Slušate podnevne novosti. Nakon razmjene vatre u Ormuskom Oreuzu došlo je do nove eskalacije tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran na oštre posljedice u slučaju napada na američke snage.
0: Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Galibaf optužio je Washington da kršenjem primirja ugrožava bezbjednost plovidbe i energetski transport u Ormuskom Oreuzu. Cijene nafte su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dok je pažnja javnosti usmjerena na Ormuzski Oreuz, sukobi Izraela i Hezbolaha nastavljaju se u Libanu. Izraelske odbrambene snage jutro su pozvale stanovnike

Zapjevajmo pjesme stare. Emisija izvorne narodne muzike.

vijesti. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je dramatično loše. Ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio je za RTS generalov sin Darko Mladić. On je rekao da nema još izvještaja vještaka, da su nezavisni ljekari potrošili 7 dana za jedan telefonski poziv. Darko Mladić je naglasio da će u Hagu boraviti do sutra. U izvještaju Vlade Republike Srpske dostavljenom Savjetu bezbednosti UN-a upozorava se između ostalog na neizabranog stranca koji ima diktatorska ovlaštenja i naglašava da UHR podriva demokratski razvoj BiH. U dokumentu se ukazuje da bošnjačke političke stranke u BiH, svjesne da u UHR-u imaju pouzdanog saveznika, u pogledu centralizacije odbijaju da uđu u iskren razgovor sa srpskim i hrvatskim političkim strankama u nadi da će OHR zaobići demokratske procedure i omogućiti im da ostvare svoje ciljeve, što se često i dešava. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan predložio je za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske aktuelnog predsjednika Džerarda Selmana Ljubomira Ožegovića za sudiju ovog suda. Ovom prijedlogu Narodna skupština izjasnit će se na 19. redovnoj sjednici koja je zakazana za 19. maj. Načelnik opštine Lopare Radu Savić rekao je da su današnjim uručenjem ključeva za porodice poginulih boraca i ratnog vojnog invalida uspješno realizovali projekat stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija na području opštine. Ukupna vrijednost stanova je oko 230.000 maraka, od čega je 160.000 dalo ministarstvo, 70.000 maraka opština Lopare, rekao je Savić novinarima. On je istakao da će opština Lopare preuzeti obavezu zapošljavanja djece poginulih boraca iz ove lokalne zajednice koja do sada nisu dobila zaposlenje. Sport. Rukometašice Banjalučkog borca ugostit će večeras Knežopoljku iz Kozarske Dubice u finalu 30. Kupa Republike Srpske. Borac je do sada 10 puta osvajao titulu pobjednika Kupa Srpske, dok tim Knežopoljke nije uspio da podigne pobjednički pehar u dosadašnjoj istoriji kluba. Utakmica u sportskoj dvorani Borik počinje u 20 časova. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima na zapadu i jugozapadu. U drugom dijelu dana mjestimično su mogući kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Temperatura od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Hristu do samog kraja.
1: Hristos vaskrse! Ovo su riječi, draga braćo i sestre, i ovaj pozdrav koji ponavljamo iz dana u dan, od Vaskrsa pa sve do pred Spasovdan, potvrđujući ovim riječima najveću istinu koju nas uči Evanđelje Hristovo, istinu koju nam propovjeda Hristos, koju nam prenosi njegova sveta crkva, a to je da je Hristos vaskrsao iz mrtvih i da je svojom smrću pobjedio tog najvećeg i posljednjeg neprijatelja čovjekovog, odnosno smrt, da njegovo raspeće na krstu, stradanje na Golgoti i tridnevno pogrebenje i prebivanje u grobu nisu kraj, nisu posljednja riječ, nego naprotiv način da se dođe do vaskrsenja, da se ustane iz groba onako kako nam svjedoči Sveto Evanđelje i kako su vidjeli sveti apostoli i žene mironosice, prazan grob. I kada dolaze na taj grob, nalaze anđela Božijega odjevenog u svijetle haljine, koji govori: Isus nije ovdje, ustade. Vaskrsenje Hristovo, ustajanje iz mrtvih, jeste pobjeda smrti i svih njenih uzroka, ali i svih njenih posljedica. Od Vaskrsenja Hristovo pa sve do drugog dolaska njegovog ponovo među nas, ljudski život ima smisla. I sve ono što činimo, što jesmo, što govorimo, što izgrađujemo, čime osmišljavamo sam svoj život, dobija konačni smisao i pečat. I onaj naš najveći neprijatelj koji nas čeka na kraju tog našeg puta, nemoćan je i slab pred svesilnom i životvornom tajnom vaskrsenja Hristovog. Nemoćan je i slab, jer je Hristos vaskrsao iz mrtvih. To je, braćo i sestre, put Evanđelja, to je način života po Hristu, da svaki onaj koji vjeruje u Hrista, vjeruje da će zajedno sa Hristom i vaskrsnuti iz mrtvih. I da posle prelaska iz ovog života u onaj život, nije dakle kraj, nego početak. Početak vječnog života. Života koji neće imati kraja i koji će biti u neprestanom gledanju lica Božijega. A naš osjećaj pred Bogom u mnogome će zavisiti od onoga kako smo se odnosili ka Bogu za vrijeme ovoga života. Šta su za nas bile riječi njegove i zapovijesti njegove? To su znali i naši preci i brojni hrišćani od samoga Krista, od vaskrsenja njegovog do nas danas. Nije li to znao i sveti prvomučenik i arhidijakon Stefan kada su ga kamenovali? Nisu li to znali brojni mučenici, među njima i sveti apostoli, oni koji su slušali Hristovu propovjed, koji su ga gledali svojim očima? Znali su i potvrđivali su da ondje gdje je blago njihovo, ondje je i srce njihovo, kako kaže Gospod u Evanđelju. A blago njihovo i srce njihovo jeste Hristos Gospod. I kada im je Hristos bio sve i svja, kada je Hristos, rekli bismo, bio na prvom mjestu, onda je sve ostalo bilo ravnomjerno raspoređeno i na svom mjestu, ali se znalo šta je prioritet. Brojni su i nebrojeni hrišćani koji su svoju vjeru posvjedočili svojim životom čestitim, pobožnim, blagočestivim, koji su ljubili Boga i

bližnjega svoga. Brojni su i oni pak, braćo i sestre, koji su otišli korak više, jer im je tako bilo dano u životu da svoju vjeru posvjedoče čak i svojom krvlju. Brojni su dakle oni koji su postali mučenici zbog vjere Hristove, koji su postradali zbog onoga u koga su vjerovali. Zato grčka riječ martis ima dva značenja. Znači mučenik i znači svjedok. Onaj dakle koji je postradao kao mučenik, on je posvjedočio. Svjedok je istinite vjere Hristove. I među nama se nalazi takav jedan ovdje u našem gradu, Banjoj Luci, zaštitnik našeg grada i naše eparhije, sveti sveštenomučenik Platon, koji je bio episkop ovog grada u najturbulentnijem periodu savremene istorije ljudskoga roda. Za svega nekoliko mjeseci, nepunih godinu dana svoga episkopovanja u ovom gradu, zadobio je vijenac mučenički. Došavši odlukom Svetog Sabora u ovaj grad na Vrbasu, krajem 40. godine, već u maju 41. stradao je od ustaške ruke iz jednog i jedinog razloga, što nije htio da ispuni zapovijest ljudsku, nego zapovijest Božiju. Zapovijest Božija glasila je da dođe ovdje i da duhovno nadgleda pravoslavne hrišćane. Tomu je povjerenje crkva dala. Zapovijest pak ljudska bila je da napusti ovaj grad i svoj narod i da se vrati odakle je došao. I svetitelji Božiji, imajući razum Božiji, bivajući svim svojim bićem ocrkovljen, nije mogao odreći se zapovijesti Božije, date mu preko crkve Božije, i ostaje potpuno svjestan šta je posljedica njegove odluke, jer su brojni njegovi vjernici, njegova duhovna čada već stradali na teritoriji njegove eparhije. I tako je bilo, kao što lupež dolazi noću, tako su i ustaški vojnici u noći doveli, izveli ga iz ovog eparhijskog dvora koji je iza nas i odveli ga na mjesto njegovog stradanja, ali na mjesto odakle se vinuo u nebeske visine, naslijedivši Carstvo nebesko i ostavši nama kao primjer, kao uzor i kao blagoslov, kao primjer koji bi trebali da slijedimo i na koga da se ugledamo. Sveti Jovan Zlatousti, kada je bio episkop, arhijepiskop grada Carigrada, često je sa hrišćanima odlazio na grobove mučenika i tamo savršavao svenoćna bdenja i svete liturgije. Još od najranijeg perioda hrišćanskog, sveta liturgija se savršavala na grobovima mučenika. Danas, kada imamo više hramova nego grobova mučenika, u svakom hramu, u svakom oltaru, položene su mošti svetih mučenika, tako da i dan danas svetu liturgiju savršavamo nad moštima onih koji su posvjedočili svojim životom svoju vjeru. Tako je i sveti Zlatousti sa svojim vjernicima odlazio i molio se na grobovima mučenika, ali i propovjedao svom narodu. I u jednoj od besjeda, jednim takvim povodom, rekao je ono što važi i za nas danas. Ne postoje gonjenja među nama danas kao što su postojala ranije. Nema nekoga ko bi nas fizički uništavao zbog naše vjere, zbog toga što ispovjedamo vjeru Hristovu. Nema dakle gonjenja, ali postoji mučeništvo. Više se ne borimo protiv vidljivog neprijatelja koji nas uništava, nego je borba naša sa duhovima.

0: podnebesja sa onima koji nam podmeću svako zlo, svaku pakost, svaku tugu, svaku nevolju. Dakle, protiv duhova nečistih, ali i protiv svog ega, protiv onoga što unutar nas samih nas čini iskrivljenim likom i ikonom Božijom. To je naše poprište, to je naš megdan, braćo i sestre, naša duša i naše srce. Megdan na kome se isprobavaju duhovna oružja koja nam trasiraju put ka Bogu i put ka našem bližnjem. To je onaj teren na kome treba i mi da svojom savješću posvjedočimo svoju vjeru. Zbog toga su nam sveti mučenici primjer i uzor kako živjeti u ovom životu. Oni nam poručuju da ne postoji ništa na ovom svijetu što nas može odvojiti od Boga i od ljubavi Božije. To nam poručuje i apostol Pavle, kada nam kaže da nas ništa ne može odvojiti od ljubavi Božije, ni glad, ni tjeskoba, ni bolest, ni smrt. Ništa nas ne može odvojiti od ljubavi Božije ukoliko želimo da budemo u blizini Božijoj. Čak i ako se nekad pojavi neko ko nam može oduzeti život zbog naše vjere, može nam samo ubrzati onaj prelazak iz ovog prolaznog i propadljivog u ono što je vječno, što je trajno, što je lijepo i što je krasno i što je Bog obećao onima koji vjeruju u njega. Neka bi molitve svetog sveštenog učenika Platona, njegov primjer i uzor uvijek bili sa svima nama, sa svima onima koji mu svakodnevno pritiču pred njegove mošti, izlivajući svoje duše i svoja srca pred njega. Neka on naše molitve uzdigne pred presto Božiji i neka uvijek, sve do drugog dolaska Hristovog, svojim omohorom štiti i zastupa i naš grad Banja Luku i našu eparhiju Banja Luku. Još jednom svima neka je srećan i blagosloven praznik. Hristos Vaskrse!
1: Radio Republike Srpske.

0: U ritmu dana Radija Republike Srpske 13:22, podsjetit ćemo poštovani slušaoci da utorkom i srijedom na našem programu možete pratiti dokumentarno igrani serijal Stubovi Srpske. Današnja epizoda posvećena je Lepoj Radić, heroini, simbolu slobode i hrabrosti, o kojoj govori Bojan Vujčić, direktor Zavičajnog muzeja Gradiška, u razgovoru sa Milicom Čubrilović.
1: Ko je bila Lepa Radić i zašto je danas smatramo simbolom hrabrosti?
2: Da, Lepa Radić je jedna filmska priča i naravno Zavičajni muzej se je odvažio da prije sada već 4 godine snimi dokumentarno igrani film o Lepoj Radić pod nazivom Lepa. Lepa djevojka, najmlađi narodni heroj Podkozarja sada, nekada i Bosne i Hercegovine, je žena, djevojka, koja je svoj život dala u 17. godini, položila za slobodu svoga naroda. No, priča o Lepoj je mnogo dublja, to smo i konstatovali istražujući njenu životnu priču. Ona, njena priča seže u priču, možemo reći, o Malom Beogradu. Rodbinske veze njenog djeda Miloša Radića sa Radićima u Gradišci, gdje je Lepa i stanovala kada je išla u drugi i treći razred ženske stručne škole, su neraskidive. To su veze preko kojih možemo doći do Čubrilovića, jer sestra rođena od majke Veljka Čubrilovića je bila udata upravo u Radiće, znači Petar Radić, dogradonačelnik Gradiške u periodu do 1895. godine je bio tetak Veljka i Vase i Branka Čubrilovića, tako da je to jedna duboka priča, jedna priča koja ima duboke korijene, možemo reći, i priča koja nam nagovještava zašto je u stvari Lepa tako mlada otišla u partizanski pokret, u ustanak. Ta slobodarska nit koja veže tu priču, koja seže, opet možemo se vratiti slobodno i do prvog srpskog ustanka, ali ako se vratimo do ustanka u Bosni 1975. vidimo konstantnu poveznicu, kao i Prvi svjetski rat, gdje je upravo djed od Lepe Radić, Miloš Radić, bio interniran, prognan u logor Arad.
1: Da li danas sve manje pamtimo ovakve životne priče, ovakve simbole i evo, kada je javnost mogla nešto više, opširnije da čuje o Lepoj Radić, osim evo kroz ovakve dokumentarne filmove, neke predstave ili negdje učeći kroz istoriju? Koliko mi danas zapravo o tome pridajemo pažnju?
2: Pa ja mogu pričati iz ugla Zavičajnog muzeja, iz ugla Gradiške. Mi pridajemo tome pažnju. Lepa nikada nije, možemo reći, izašla iz priče o Drugom svjetskom ratu. Njen lik nikad nije izašao iz Gradiške. Njena bista i dan danas se nalazi i u Gradišci i u Bistrici. Naravno, nalazi se i kod Prijepolja u mjestu Jabuka, ali što se tiče Gradiške, Lepa još uvijek nosi Lepino ime. Nose brojne institucije, nose ulice. Mi stalno govorimo o Lepoj. Njeno ime se pronosi, njeno ime nije zaboravljeno, što je najbitnije. Kao i ni druga dva narodna heroja iz Gradiške.
1: Šta njen podvig čini toliko snažnim i trajnim u našem kolektivnom sjećanju?
2: Njen podvig čini snažnim prije svega prošlost njene porodice, brojnost njene porodice u ustanku i naravno sama njena pogibija, njeno herojsko držanje, priča o njenoj pogibiji, slike koje su pronađene na cesti kod Zagreba, slike koje su došle u Mostar, slike koje je njen brat od strica prepoznao.

0: u Mostaru. I konstantno ta priča, priča o njenim zadnjim riječima koje je ispoljila prije pogibije, prije vješanja u Bosanskoj Krupi, gdje je pokazala, kako sam njemački komandant kaže, neviđeni inat. To je taj inat koji se pronosi kroz cijeli period istorije Krajine, Bosanske Krajine, možemo komotno reći Republike Srpske. To je taj inat koji, zbog kojeg opstajemo, između ostalog.
1: Je li to ona poruka koju bi mladi trebalo da dobiju, je li, kroz same ovakve serijale?
0: Pa naravno, pazite, mnoge djevojke njene dobi nisu otišle u ustanak. Ona je nakon svog zatočenja u podrumu kuće Vojića u Gradišci i nakon puštanja, nakon što je Vladeta Radić, njen stric, priprijetio tada ustaškim vlastima u Gradišci da će neka tamo ustaška uporišta napasti partizani, a oni još uvijek ne tako jaki, ne tako formirani, riječ je o decembru 1941. u Gradišci, oni su pustili stvarno porodicu Radić, uglavnom ženske članove porodice Radić koji su bili tu zatočeni. Nakon toga Lepa Radić i njena sestra Dara odlučuju se da odu u Kozaru gdje su se već nalazili već spomenuti stric Vladeta i stric Vojo sa suprugom Jovankom. Znači, to je ta priča o hrabrosti, odvažnost prije svega, a onda inat, a onda i priča, naravno, njenoj hrabrosti. Ona je vodila, u stvari, taj zbijeg neposredno prije Kozarske ofenzive. Ona je poslata u Podgrmeč kao aktivista sada već partije i gdje će, naravno, kao što rekao smo, u operaciji, njemačkoj operaciji Weiss 2 biti uhvaćena kod Lušice Palanke i pogubljena.
1: I opravdano je da njen lik i njen život budu dio serijala Stubovi Srpske. Koliko je Zavičajni muzej doprinio samim informacijama vezano za i ovu epizodu o Lepoj Radić?
0: Pa naravno, produkcija ovog serijala Stubovi Srpske se oslanja uvijek na Zavičajni muzej što se tiče lokalne Zavičajne, naročito istorije Gradiške, a mi smo stvarno bogati sa istorijskim ličnostima i to pokazujemo iz godine u godinu snimajući konstantno dokumentarne igrane filmove. Sada već Zavičajni muzej na svom repertoaru, u svom legatu, možemo reći, ima već 8 dokumentarnih igranih filmova. Evo sada u petak naročito ćemo predstaviti dokumentarni igrani film Preživjele, koji ćemo kasnije naravno emitovati na radio televiziji Gradiške, a potom naravno i na RTS.
1: O kome govori ovaj film?
0: Ovaj film govori o 4 djevojke, djevojčice, djevojke, zavisi od uzrasta u tom periodu, da ne pričamo sada anahrono, koje su preživjele rat i svaka ima svoju priču. Znate kako kažu, sve porodice su sretne na isti način, ali su sve nesretne na svoj način. Tako svaka ima neku priču koju pamti 80 godina i nosi je na duši, a mi smo sada, snimajući ovaj film, može se reći, prikazali nutrinu njihove duše, i to je, naši filmovi su veoma emotivni pored toga što su dokumentarni igrani.
1: Je li ostala želja da još neki lik ili život nekoga od naših heroja dokumentujete, da ostane trag i kroz film?
0: Kao što rekao, Gradiška je preko na tih. Mi stvarno više, ja stalno govorim svojim radnicima u Zavičajnom muzeju, radnim kolegama prije svega, da kad neko se pojavi na vratima sa inicijativom, da ga komotno vrate sa vrata, pošto inicijativa ima pregršt, ali lako je doći do inicijative. Veoma je teško realizovati inicijativu, a da to bude na nekom kvalitetnom nivou i da to ostane za buduća pokoljenja. Svaku istorijsku ličnost mi moramo proučiti prije svega, njen prije svega privatni život, njen život kroz istoriju i kako se odnosila prema sistemima raznim, da li je negdje se ogriješio od neki sistem, nešto u tom kontekstu. Tako da mislim da neće nama manjkati priča. Mi imamo dosta istorijskih ličnosti i Zavičajni muzej će se potruditi da sve pod navodnicima raskrinka. Između ostalog, kraj maja ćemo promovisati i knjigu koju je napisao profesor dr. Borivoje Milošević, Moja malenkost, o braći Čubrilović. To je još jedna knjiga gdje se sada pojavljuju novi dokumenti. Ništa ne radimo ako nije došlo do nekih novih historijskih saznanja, naučnih saznanja, i to je, mislim, pravi put.
1: A zašto je Lepa Radić, stub Srpske, na našem programu od 16 časova i 20 minuta?

0: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, emisije U ritmu dana, 13 časova i 40 minuta. Još jednom podsjećamo, 5. je majski dan. Nova predstava u 73. sezoni Pozorišta Prijedor, Misterija Buffo, rađena po tekstu italijanskog dramskog pisa i nobelovca Daria Foa, u režiji reditelja Davida Alića, premijerno će biti odigrana večeras od 20 časova. Prijedorski pozorišni ansambl ističe da je ova predstava hrabar iskorak teatarske scene u Republici Srpskoj. Priča Ivane Pekarić.
1: Glumci kažu da je rad na predstavi zanimljiv, ali i izazovan. Nedavno u ansambl Pozorišta Prijedor došla je glumica Katarina Rendić.
2: Što se tiče moje uloge, bila je zahtjevna za mene, zato što iziskuje veliki rad i uvijek je neko hodanje po ivici. Tekst zapravo s jedne strane grub, pučki, a s druge strane opet vrlo nježan i vrlo duhovan. I takva je moja uloga i onda je nekako bilo teško hodati po toj ivici. Još to negdje tražimo, ali mislim da ćemo uspjeti da napravimo dobar posao.
1: Darko Stojić, glumac ansambla Pozorišta Prijedor.
3: Imali smo opet sreću da radimo sa Davidom. Mi smo inače krenuli sa Davidom, upoznali smo se tako preko rada na predstavi Kauboj i nekako drago mi je da je uopšte došlo do ponovo saradnje i David nekako ima, opet kažem, neki specifičan svoj autorski izraz i nekako se to i oslanja čak i na Kauboje. Što se tiče procesa rada na predstavi, to je bilo jako zanimljivo zato što David je reditelj koji puno pušta glumcu i koji nekako razumije glumca i onda tu nema nekih, da kažem, većih problema. Što se tiče samog teksta, smatram da je ovo jedan hrabar iskorak kad je uopšte u pitanju nekako teatarska scena u Republici Srpskoj. Mislim da smo na tragu da uradimo jedan dobar posao, sad su ostali ti još neki filigranski radovi, ali eto, nadamo se, vidjet ćemo 5. maja, nadamo se da će to sve biti kako treba.
1: Poslije rada na predstavi Kauboj sa istim ansamblom, saradnja je nastavljena, kaže reditelj David Alić. David Alić,

0: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojenih baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

ne samo za posljednjih 13 kilometara prema samom mostu koji će biti granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, već je projekat tako formiran da se mogu raditi i pojedine dionice uključujući i najgore dijelove puta, rekao je Forto novinarima. Ministarka energetike i rudarstva Srbije Dubravka Đedović kaže da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a napreduju i da očekuje da će se sredinom mjeseca stvoriti uslovi da se određene informacije podijele sa Sjedinjenim Državama koje treba da odobre ugovor. Prema njenim riječima, nastavak pregovora mogao bi biti sutra ili prekosutra, a konkretni sporazum i detalji u vezi sa pravima i obavezama akcionara očekuju se do 16. maja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedjelje i ocijenio da su Sjedinjene Države već pobjedile. Donald Trump je tokom razgovora sa novinarima odbio da kaže da li je primirje sa Iranom okončano nakon što je Iran gađao Ujedinjene Arapske Emirate, ali je naveo da bi rat mogao da se nastavi još 2 ili 3 nedjelje. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, na jugu istoku pretežno sunčano, uz postepeno na oblačenje od jugozapada mjestimično su mogući kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Vjetar će biti južni i jugozapadni. Maksimalna temperatura danas od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Sa vama su danas tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, ne propustite sjajnu akciju Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 4437.

Kopriva je ta čudesna biljka koju su naši stari smatrali najmoćnijim zaštitnikom doma pred Đurđevdan. Do Đurđevdana obavezno unesite ovu biljku u kuću. Ona tjera baksuz i privlači novac. Vjerovanje naših baka je jasno. Ko unese koprivu u kuću prije 6. maja, taj je zaključao vrata baksuzu i otvorio put energiji novca. Stari Srbi su bili ubjeđeni da kopriva koja žari zapravo sagorijeva sve loše misli i neuspjehe koji su se nakupili tokom dugih zimskih mjeseci. Običaji za Đurđevdan nalažu da se upravo ovi zeleni listovi nađu na vašem pragu kako bi porodica bila zdrava, a novčanik uvijek pun. Đurđevdan je prelomna tačka u godini, trenutak kada se prema našem narodnom kalendaru budi priroda i kreće novi ciklus sreće. Mnogi od nas osjećaju da im je potrebna neka promjena, a običaji za Đurđevdan nude jednostavna rješenja koja se prenose generacijama. Ono što su nekada radile naše prabake u selima, danas sa istim uspjehom možemo primijeniti i u modernim stanovima. Suština je u namjeri i povezivanju sa biljkama koje nose snažnu simboliku otpornosti i bujanja. Odmorite se pa nastavljamo.

Kopriva raste svuda, uporna je i neuništiva, a upravo su to osobine koje su potrebne za stabilne kućne financije. Kada se poštuju običaji za Đurđevdan, kopriva se ne unosi samo radi reda, već se vjeruje da ona priziva metalni novac svojom bojom i strukturom. Stariji ukućani bi uvijek govorili da dom koji miriše na svježe ubrano bilje nikada ne može biti siromašan. Dovoljno je da par listova stavite ispod otirača ili u saksiju blizu ulaza kako biste osigurali da vas sreća ne zaobiđe. Danas ne morate ići u daleku šumu, dovoljno je da tokom šetnje parkom uberete struk ove biljke. Obavezno koristite rukavice. Običaji za Đurđevdan kažu da bilje treba ubrati u rano jutro, dok je rosa još uvijek na listovima, jer je tada njegova snaga najveća. Uvežite koprivu sa malo drena i lijeske, što simbolizuje čvrsto zdravlje i snagu koju ništa ne može da polomi. Ovaj mali buket postavite na vidno mjesto u kuhinji, jer je kuhinja srce doma i mjesto gdje se porodica najčešće okuplja. Osim materijalnog aspekta, unošenje zelenila u prostor dokazano smanjuje stres te unosi mir u svakodnevnu komunikaciju. Ritualno umivanje vodom u kojoj je stajala kopriva i proljećno cvijeće donosi onaj prepoznatljiv osjećaj svježine i novog početka. Naši običaji za Đurđevdan nas uče da zastanemo, primijetimo ljepotu oko sebe i zahvalimo se na onome što imamo. Kada promijenite energiju u sebi i svom prostoru, primijetit ćete kako se i prilike za zaradu pojavljuju tamo gdje ih niste očekivali. I da vam damo još jedan savjet. Na Đurđevdan prije nego što sunce potpuno izađe, dotaknite novčanik listom svježe koprive. Vjeruje se da ovaj mali čin budi novac i osigurava da vam se svaka potrošena para tokom godine trostruko vrati. 14:32, cijenjeni slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate svoju omiljenu emisiju narodne muzike Svilen konac.

dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 4437.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U izvještaju Vlade Republike Srpske, dostavljenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, upozorava se između ostalog na neizabranog stranca koji ima diktatorska ovlašćenja i naglašava da OHR podriva demokratski razvoj Bosne i Hercegovine. U dokumentu se ukazuje da bošnjačke političke stranke u BiH svjesne da OHR-u imaju pouzdanog saveznika u pogledu centralizacije, odbijaju da uđu u iskren razgovor sa srpskim i hrvatskim političkim strankama u nadi da će OHR zaobići demokratske procedure i omogućiti im da ostvare svoje ciljeve, što se često i dešava. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je dramatično loše i ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio je za RTRS generalov sin Darko Mladić. On je rekao da nema još izvještaja vještaka, da su nezavisni ljekari potrošili 7 dana za jedan telefonski poziv. Darko Mladić je naglasio da će u Hagu boraviti do sutra. Načelnik opštine Lopare Rado Savić rekao je da su današnjim uručenjem ključeva za porodice poginulih boraca i ratnog vojnog invalida uspješno realizovali projekat stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija. Ukupna vrijednost stanova je oko 230.000 maraka, od čega je 160.000 dalo ministarstvo, a 70.000 maraka opština Lopare, rekao je Savić novinarima. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, koji je danas razgovarao s načelnikom Lopara, rekao je da je Savić izrazio želju da učestvuje u programu zapošljavanja djece poginulih boraca i da će jedan broj od 10 prijavljenih, koliko je trenutno nezaposleno, biti zaposleno u opštinskoj upravi. Ministar transporta i komunikacije u savjetu ministara Edin Forto izjavio je da je savjet ministara na današnjoj sjednici usvojio sporazum o zaduživanju od 60 miliona evra između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne.

Bosne i Hercegovine za izgradnju puta prema Šćepan polju. Napokon će biti zatvorena financijska konstrukcija od 100 miliona evra, ne samo za posljednjih 13 kilometara prema samom mostu, koji će biti granični prelaz između BiH i Crne Gore, već je projekat tako formiran da se mogu uraditi i pojedine dionice, uključujući i najgore dijelove puta, rekao je Forto novinarima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedjelje i ocijenio da su Sjedinjene Države već pobjedile. Trump je tokom razgovora s novinarima odbio da kaže da li je primirje sa Iranom okončano nakon što je Iran gađao Ujedinjene Arapske Emirate, ali je naveo da bi rat mogao da se nastavi još 2 ili 3 nedjelje. Vrijeme je promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, na jugu i istoku pretežno sunčano. Uz postepeno na oblačenje od jugozapada mjestimično moguća kiša ili kratkotrajni pljuskovi, vjetar južni i jugozapadni uz jake udare, maksimalna temperatura od 22 do 28, u Banja Luci trenutno 27 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: narodnih mudrosti.
1: Ko se u bari udavi, onom drugom more ne treba. Zvijer je najgora kad je gladna, a čovjek kad je sit. Više je problema nego gotovih rješenja. Ako misliš da ispuniš svoje obećanje, ne obećavaj lako. Pijan i lud su braća.

0: Marketing. Dragi penzioneri, Prizma Banja Luka vam nudi pouzdane medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer kao i koncentratore kisika. Odobravamo 10% popusta za gotovinsko plaćanje. Za više informacija pozovite 051 212 437.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja, Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šou. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, u najavi emisije izdvajamo.
0: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića dramatično loše. Ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, upozorio generalov sin Darko.
1: Maliciozne izjave Denisa Bećirovića dokaz da političko Sarajevo ne može da se pomiri sa činjenicom da je Banja Luka afirmisala svoj status, poruka iz Srpske.
0: Neizabrani stranac podriva vladavinu prava u Bosni i Hercegovini, navodi se u izvještaju vlade Republike Srpske, Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
1: Univerzitet u Banja Luci, prvi moskovski državni medicinski univerzitet, potpisali sporazum o saradnji.
0: Održana konstitutivna sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac.
1: Preovlađuje promjenjivo oblačno i toplo, sutra toplo uz moguću prolaznu kišu. Ne stišavaju se reakcije nakon što je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović samoinicijativno upozorio evropske zvaničnike da se Republika Srpska navodno koristi kao platforma za obavještajne operacije protiv država Evropske unije. Bećirovićevo obraćanje u sklopu okruglog stola koji je organizovan u Jermeniji u Srpskoj je okarakterisana kao zlonamjerno i destabilizujuće za politički dijalog u BiH. Opširnije Srđan Kecman.
2: Govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, Bećirović je naveo da je država izložena kontinuiranim hibridnim prijetnjama, usmjerenim na destabilizaciju ustavnog poretka i blokadu evropskih i euroatlantskih integracija. On je istakao da se ovim aktivnostima najčešće upravlja izvan granica BiH, navodeći da se posebno ističe maligni uticaj Ruske federacije, koji se, kako rekao, ostvaruje kroz političke strukture i medijski prostor u Republici Srpskoj. Bećirović ne govori u ime BiH ni u ime predsjedništva, a ako Evropljani hoće da slušaju njegove bajke, na volju im, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
3: Bećiroviću se rat stalno priviđa, stalno ga priziva. Ratovao bi, ali nema ni s kim, ni protiv koga. Kada bi prestao lagati, sve bi u BiH bilo lakše. Najveća prijetnja demokratije je upravo Bećirović.

0: Bećirović, isključiv, zaslijepljen, opsjednut, opijen mržnjom.
1: Bećirovićeve izjave dokaz su da političko Sarajevo nikako ne može da se pomiri sa činjenicom da je Republika Srpska afirmisala svoj status na najvažnijim svjetskim adresama, poručuje poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
2: Međutim, ta njihov lažni narativ značajno blijedi u međunarodnoj javnosti i onda pokušavaju sa raznim izmišljotinama, kao što je ovaj slučaj, dakle, navodni hibridni rat koji se vodi protiv Bošnjaka, da svoju poziciju stabilizuju. Ono što jeste činjenica da laž ne može da opstane.
1: Osoba koja glasa protiv zabrane djelovanja globalne terorističke organizacije kakva je Muslimanska braća, nema pravo da govori o evropskim vrijednostima, jasan je stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
3: Ako postoje kontinuirane hibridne operacije i ako postoji kontinuirano obavještajno djelovanje, onda je ono vezano isključivo za djelovanje globalnih terorističkih centara, za djelovanje prvo Muslimanske braće preko institucija sistema, preko ljudi iz političkog Sarajeva, takozvanog.
1: Dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka Predrag Ćeranić smatra da Bećirović ovakvim izjavama pokušava da skrene pažnju sa brojnih problema sa kojima se BiH suočava.
4: Bećirović izmišlja, fabrikuje kako bi opet zemlju iz koje dolazi predstavio u najgore mogućem svijetu. Posljedice su poznate, izbjegavaju na strani investitori, pojedine zemlje daju upozorenja svojim građanima da ne putuju u Bosnu i Hercegovine iz razloga koje sami predstavnici Bosne i Hercegovine iznose.
1: Bećirović je svoje tvrdnje iznio na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, a to nije prvi put da takve političke skupove zloupotrebljava da degradira Republiku Srpsku i njene političke predstavnike.
5: U izvještaju Vlade Republike Srpske dostavljenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija upozorava se između ostalog na neizabranog stranca koji ima diktatorska ovlaštenja i naglašava da OHR podriva demokratski razvoj Bosne i Hercegovine.
6: U dokumentu se ukazuje da bošnjačke političke stranke u Bosni i Hercegovini svjesne da u OHR-u imaju pouzdanog saveznika u pogledu centralizacije, odbijaju da uđu u iskren razgovor sa srpskim i hrvatskim političkim strankama u nadi da će OHR zaobići demokratske procedure i omogućiti im da ostvare svoje ciljeve, što se često i deša.
5: Centralna izborna komisija BiH 7. maja raspisuje opšte izbore koji će se po svemu sudeći u mnogo čemu razlikovati od prethodnih. Iako još nisu usvojeni svi potrebni akti i odluke, izbori bi se prvi put trebali održati uz korištenje novih tehnologija. Da li će CIK do 4. oktobra uspjeti obezbijediti potrebne uslove za održavanje, kako navode, istorijskih izbora u BiH i da li će ih obilježiti sumnje i neregularnosti? Odgovore je potražila Milena Bjelica.
7: 7. maj je krajnji rok da Centralna izborna komisija raspiše opšte izbore u BiH koji bi trebali da se održe u prvoj nedjelji u oktobru. Ugovor sa dobavljačem opreme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića još nije potpisan. Uveliko se kasni sa edukacijama osoblja za korištenje sistema, ali iz CIK-a uvjeravaju da će u naredna dva dana uspjeti usvojiti desetine podzakonskih akata potrebnih za provođenje izbora sa novim tehnologijama. Član CIK-a Suad Arnautović priznaje da će izborni proces biti nešto komplikovaniji, ali da su problemi skeniranja listića riješeni.
8: Taj listić će biti sastavljen iz tri dijela. Jedno je ono što ćete vi direktno unositi u skener, drugo je što ćete imati za paravanom i prije informisani, to je kompletna knjiga, book svih stranaka i svih kandidata.
7: CIK je posao nabavke izbornih tehnologija dodijelio kompaniji Smartmatic, iako je njihova ponuda bila čak 17 miliona skuplja u odnosu na banjalučku Planet Soft. Član uprave kompanije Aleksandar Milinković kaže da je odluka o odbacivanju njihove žalbe nelegalna i da je cilj dodjeljivanje posla kompaniji koja je već učestvovala u izbornim manipulacijama.
9: Mi ćemo već tokom iduće sedmice pokrenuti upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine u kojem ćemo naravno tražiti privremenu mjeru zabrane sklapanja, odnosno izvršavanja ovakvog ugovora koji je prije svega suprotan javnom interesu.
7: Međutim, pokretanje spora ne odlaže potpisivanje ugovora koji CIK mora potpisati ove sedmice ukoliko želi izbjeći kašnjenja i probijanje rokova. A uvođenje tehnologija je eksperiment interesantan samo za one koji su se ugradili u desetine miliona maraka, tvrdi bi

0: potpuno završen program stambenog zbrinjavanja u Republici Srpskoj.
1: Slušate Dnevnik. Drugostepena presuda u korist BHRT-a prema kojoj je radiotelevizija Republike Srpske dužna da isplati 5,4 miliona maraka. Još jedna je potvrda selektivnog pristupa primjeni zakona, upozorava predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić. Istovremeno ističe druga dva emitera odbijaju da dijele sredstva od marketinga i RTB pretplate. RTRS je naša kuća, mi je plaćamo, kategoričan je Simić, a BHRT upozorava radi protiv interesa srpskog naroda. Takav joj je i odnos prema sagovornicima iz Republike Srpske. Opširnije u prilogu Tanje Blagojević.
2: Udar na RTRS je očekivan, dugo planiran i pripreman, ovako Daniel Simić, predsjednik Udruženja novinara Srpske, vidi epilog sudskog spora BHRT-a protiv RTRS. Posljedica je to, kaže, guranja problema pod tepih, nametanje zakona od OHR i činjenice da u Ustavnom sudu BiH sjede strane sudije, a na sve to je, kaže, potreban institucionalni odgovor.
3: Ovo što se desilo sa radio televizijom Republike Srpske je nešto što smo trebali mnogo ranije da tretiramo kao problem. Ni sada nije kasno, ali mi moramo tačno imati jasnu izlaznu strategiju iz ovog problema.
2: Za BHRT izlazna strategija je selektivno poštovanje zakona samo u dijelu koji se tiče raspodjele sredstava od RTV takse. Selektivan im je i pristup zastupljenosti tri konstitutivna naroda, iako vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT Belmin Karamehmedović tvrdi suprotno.
4: Mi smo u menadžmentu, u upravnom odboru, u ovim rukovodećim strukturama poredani kao dom naroda. Dakle, tu su i uposlenici svih konstitutivnih naroda i ljudi koji pripadaju redu ostali.
2: Tu su, ali i nisu tu. Prije 4 godine, baš na 1. mart, takozvani dan nezavisnosti BiH, 9 Srba ostalo je bez posla. 3 godine ranije bez posla su ostale i dva voditelja srpske nacionalnosti, sve u mandatu Belmina Karamehmedovića. Kakav tretman u emisijama imaju sagovornici iz Republike Srpske, primjer je narodni poslanik Nebojša Vukanović, i to samo zbog toga što navija za Srbiju.
5: Ako je Srbija važnija i bitnija, onda idete u Srbiju i tamo se kandidirate za poziciju predsjednika, a ne ovdje. Jer onda koga ćete se boriti kao član predsjednika?
6: Gospodine Komšiću, to što radite je vrlo trsko i bezobrazno. Moji ovdje žive 300 godina. Jeste, ja ovdje živim 300 godina, nije ovo vaša zemlja. Nije ovo zemlja bilo koga drugog.
5: Ovo je zemlja
6: svih... Ja imam istoriju porodice od 1712.
5: Ovo je zemlja svih građana i naroda u Bosni i Hercegovini. Hvala lijepo što ste govorili.
2: Zatražio je Vukanović izvinjenje i suspenziju Komšića. Epilog saopštenje BHRT-a u kojem je navedeno da sloboda izražavanja, uključujući pravo novinara da postavljaju pitanja, ne može biti razlog za zahtjeve za sankcionisanjem, zaboravljajući pritom na uređivačke principe javnog RTV sistema u BiH.
7: Urednici, voditelji, novinari i drugo osoblje medija i sastava javnih sistema BiH mogu u tim ulogama izražavati samo profesionalna rasuđivanja, ali ne i ona koja proističu iz njihovih političkih ili drugih ličnih opredjeljenja.
2: Svog posljednjeg gostovanja na BHRT od prije nekoliko godina sjeća se Daniel Simić. Isključeni su mu mikrofon i slušalica da ne može da čuje razgovor u studiju.
3: Gdje je potpuno vlada, da kažem, jedna islamocentrična fobija, dakle jedna prosto muslimanska uređivačka politika. Vi ih hranite, dakle vi i ja plaćamo ljude koji rade na BHRT-u, a ti ljudi rade protivno interesima srpskog naroda.
2: I ne samo to, svjedočili smo u programu BHRT-a i odnosu njihovih novinara i urednika prema onome što čini identitet srpskog naroda, ćiriličkom pismu, što je 2022. pokazao urednik na BHT1 Elvir Bucalo.
8: Za one koji nisu mogli da pročitaju ove hieroglife kojima je napisan naziv naše emisije, ja ću vam prevesti BHT1 uživo ćirilicom.
2: Nakon žustrih reakcija javnosti, BHRT i tada podržao svog urednika, Bucalo nije vrijeđao građane koji koriste ćiriličko pismo. Bucalo se izvinio zbog svog, kako je rekao, sarkazma. Sarkastično, zar ne?
1: U nastavku ekonomske teme. Vlada Republike Srpske usvojila je nova pravila plasmana Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koja od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima. IRB će omogućiti bržu proceduru odobravanja uz rok obrade zahtjeva do 30 dana, kao i povoljnije uslove kreditiranja. Kamatna stopa se smanjuje sa 3,6 na 2,49%, a maksimalni iznos kredita povećan je na 200.000 maraka. Poseban akcenat bit će na mladima i beneficiranim grupama, a uvode se i nove kreditne linije, izjavio je u Banja Luci predsjednik vlade Savo Minić.
9: Ovo je jedna odlična linija, jedan odličan program IRB-a i vlade Republike Srpske.

0: Želimo, i nije samo ova akcija, ima niz akcija koje će ići i Selo Republike Srpske, Moje mjesto za život i sve ono što radimo i kroz agrarna plaćanja i generalno kroz odluke Vlade Republike Srpske kada su u pitanju preškolske i školske ustanove i jedna infrastruktura u kojoj treba da obezbijedimo da što više mladih se odluči da ovdje žive. Jedna od tih mjera je i upravo ovaj kredit, odnosno kreditna linija koju smo je oplasirali. Jutro ste mogli slušati i na televiziju prezentaciju preko IRBA. Na prošloj sjednici vlade je donešena ta odluka.
1: Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković održao je danas u Banja Luci sastanak sa delegacijom Svjetske banke koju je predvodio Christopher Sheldon, šef Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.
2: Poseban akcenat tokom sastanka bio je na projektu izgradnje dionice autoputa Jokovac-Vukosavlje na koridoru 5C u dužini od 46,6 km, koji predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.
1: Savjet ministara BiH danas je usvojio odluku o zaduženju kod Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu 60 miliona evra za uređenje dionice puta od Foče prema Šćepan polju u Crnoj Gori, kao i uređenje graničnog prelaza, potvrdio je ministar transporta i komunikacija Edin Forto.
3: Usvojen sporazum o zaduživanju na 60 miliona eura između Evropske banke za obnovu i razvoj Bosne i Hercegovine. Krajnji korisnik će biti Ceste Republike Srpske, a radi se o projektu. Napokon će biti zatvorena finansijska konstrukcija. 100 miliona eura ne samo za zadnjih 13 km i prema samom mostu koji će biti granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, već projekat je tako formiran i da se mogu raditi pojedine dionice koje vode prema tome, dakle i ove najgori dijelovi ceste, trenutno zatvorene ceste.
1: Iz svijeta predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedelje i ocijenio da su Sjedinjene Američke Države već pobjedile.
2: Trump je tokom razgovora sa novinarima odbio da kaže da li je primirje sa Iranom okončano nakon što je Iran gađao Ujedinjene Arapske Emirate, ali je naveo da bi rat mogao da se nastavi još 2 ili 3 nedjelje.
1: Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, kojima će biti uveden poseban dodatak za brigu o licima ometenim u razvoju, na dnevnom redu su sutrašnje sjednice Vlade Republike Srpske. Zakonom se predviđa da roditelji i njegovatelji mogu dodatak za brigu o djetetu ometenom u razvoju da ostvare i nakon njegove navršene 30. godine, a bit će uveden i dodatak za lice koja nisu do sada ostvarivala status roditelja njegovatelja. Dok ove novine podržavaju roditelji okupljeni u udruženju Djeca svjetlosti, pojedini roditelji traže da se uvrste i dodatni zahtjevi. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
4: Najavljene izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti rezultat su inicijative Udruženja za pomoć licima sa autizmom Djeca svjetlosti upućene nadležnom ministarstvu. Iz ovog udruženja Danijela Višnjić posebno ističe značaj proširenja prava roditeljima njegovateljima djeci sa smetnjama u razvoju nakon navršenih 30 godina.
5: U trenutačnoj regulativi to pravo je ograničeno samo do 30. godine života djeteta, što je roditelje njegovatelje ostavljalo u zaista teškoj situaciji, jer kad dijete navrši 30 godina, njegovi zdravstveni problemi se samo povećavaju, intenzitet njege koju roditelj pruža je samo veći i u tome smislu smo smatrali da su roditelji nakon 30. godine zaista jedna izostavljena, nepravedno izostavljena kategorija.
4: Sa grupom nezadovoljnih roditelja ovim zakonskim rješenjem razgovarao je danas predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković. Njihov stav je da se radna verzija ovog zakona dodatno unaprijedi zahtjevima roditelja, a da se tek potom uputi u skupštinsku proceduru. Majka djeteta sa smetnjama u razvoju, Danijela Zeljaja.
6: Mi kao predstavnici roditelja nismo bili uključeni u izradu zakona, bar ono što ja znam. Mi smo negdje sugerisali u kojem pravcu bi trebao da ide razvoj uopšte socijalne zaštite, pa imamo i strategiju razvoja socijalne zaštite Republike Srpske, a ova izmjena ovog nacrta zakona se potpuno kosi sa tom strategijom. Ove izmjene

0: Izmjena nacrta zakona se kosi sa konvencijom prava osoba s invaliditetom.
1: Namjera vlade Republike Srpske je omogućiti roditeljima njegovateljima da nastave primati istu nadoknadu i nakon što njihova djeca sa smetnjama u razvoju navrše 30 godina. Prema riječima ministra zdravlja i socijalne zaštite Alena Šeranića, ova prava isplaćivaće se iz budžeta i zato će biti obezbeđeno 12 milijuna maraka do kraja godine.
2: Druga pravo je to da ona lica koja nisu imala rješenje o posebnoj njezi da bi su u okviru toga stekli pravo roditelja njegovatelja po zakonu o dječjoj zaštiti imaju mogućnost da kroz izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti dobiju također ovo pravo, odnosno poseban dodatak na brigu o djetetu u kojoj bi bilo u polovičnom iznosu u odnosu na iznos koji je iznosi 651 konvertibilnu marku.
1: Kako pojašnjava pomoćnik ministra Vladimir Makarić, sticanjem novog prava, roditelji i njegovatelji ostaju korisnici i ranije stečenih prava.
3: Oni da će primati pravo na ličnu invalidninu od 259,76 km, pravo na tuđu njegovu pomoć od 336,16 km i obično su to djeca koja pohađaju školu. Oni imaju pravo i primaju uvećan dječji dodatak u iznosu od 208 km. Taj iznos će biti na mjesečnom nivou oko 1126 km.
1: Kao naredne korake, roditelji i njegovatelji navode potrebu dodatnog unapređenja njihovog finansijskog statusa kao i osnivanje centara za dnevno zbrinjavanje njihove djece.
4: Predstavnici Univerziteta u Banja Luci i Prvog državnog Moskovskog medicinskog univerziteta Sečanov potpisali su danas sporazum o saradnji. Na ovaj način otvaraju se mogućnosti za unapređenje obrazovanja nauke i liječenja, posebno u oblasti onkologije. Sporazumom su predviđene i medicinske konsultacije sa pacijentima sa mogućnošću liječenja pacijenata u Ruskoj Federaciji i Republici Srpskoj. Prilog Tatjane Mizdrak.
5: Saradnja treba da bude ostvarena u nekoliko oblasti, rekao je profesor Moskovskog univerziteta, akademik Igor Rešetov Vladimirović. Poseban akcenat, kako je istakao, stavlja se na rad sa studentima i njihovo usmjeravanje u oblasti hirurške onkologije.
6: Studente, obrazovanje.
7: Obrazovanje studenata, međunarodni projekti za studente, naučne istraživanje oblasti onkologije, konsultacije, medicinske konsultacije sa pacijentima, sa mogućnostju liječenja u svakoj državi, to jeste i kod nas Republike Srpske i Ruske Federacije, i transfer tehnologija iz Ruske Federacije u Republiku Srpsku vezani konkretno za liječenje pacijenata.
5: Razmjena nastavnika i studenata kao i edukacije u oblasti onkološke hirurgije izuzetno su značajne za medicinski fakultet, poručio je rektor Radoslav Gajanin.
8: Mi smo imali danas priliku da vidimo sa čim sve raspolaže Univerzitet Sečenov i kakvim sve metodama liječenja služe, tako da bi bilo sjajno, dakle, da te metode liječenja primijenimo u liječenju naših onkoloških, odnosno onkohiruških pacijenata.
5: Realizacija potpisanog sporazuma između dva univerziteta planirana je za narednu akademsku godinu.
4: Slušate dnevnik. Srpska pravoslavna crkva obilježava svešteno mučenika Platona Banjalučkog episkopa koji je život položio za vjeru i narod. U hramu Svete Trojice u Banja Luci, gdje danas počivaju mošti ovog svetitelja, svetu arhijerejsku liturgiju sa sveštenstvom služio je episkop Marčanski Sava. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
9: Sveti Platon je u narodu poštovan kao veliki duhovnik i mučenik, a smatra se i zaštitnikom grada Banja Luke. Mnogi vjernici došli su u hram Svete Trojice da se poklone kivotu sa moštima sveštenom mučenika Platona, tražeći utjehu i duhovno blagoslovenje.
10: Vladika Platon je položio svoj život, pa da je imao izbor, bilo mu je ponuđeno da se odrekne ovog naroda, da ode spasi svoj ovozemaljski život, ali on se odlučio za Hrista i za život vječni, carstvo nebesko, u vječnosti s ovim narodom ovdje.
11: Samim tim što je stradao za nas, treba da znamo kolika je ljubav njegova bila, kolika je vjera.
12: Čitava jedan dio istorije oslikava u tom njegovom stradanju, kako je on ubijen, zaklan od strane Ustaša samo zato što je Srbin. I tu se pokazuje sila i moć naših svetitelja koji nisu marali za svoj život, nego im je glavno bilo da služe Hristu i da vode narod u spasenje.

0: 5. maja 1941. je ubijen u Vrbanji. Tijelo je pronađeno 23. maja u Kumsalama i sahranjeno na vojničkom groblju u Banja Luci, a 1973. prenijeto u Sabornu crkvu. U prigodnoj besjedi episkop Marčanski Sava je rekao da je sveti Platon položio život za narod i ostao vjeran Hristu do kraja.
1: Njegov primjer i uzor uvijek bili sa svima nama, sa svima onima koji mu svakodnevno pritiču pred njegove mošti, izlivajući svoje duše i svoja srca pred njega, neka on naše molitve uzdigne pred presto Božji i neka uvijek, sve do drugog dolaska Hristovog, svojim omoforom štiti i zastupa i naš grad Banja Luku i našu eparhiju Banja Lučku.
0: Poseban duhovni blagoslov za vjernike je otvaranje kivota sa moštima svetog Platona. Tokom čitavog dana vjerni narod ima priliku da se pokloni moštima ovog svetitelja, tražeći njegov zaštitnički blagoslov i utjehu.
2: Nova predstava u 73. sezoni pozorišta Prijedor, Misterija Buffo, po tekstu italijanskog dramskog pisca Daria Foa, u režiji reditelja Davida Alića, premijerno će biti odigrana danas povodom dana grada Prijedor. Opširnije Gordana Prtina.
3: Na konferenciji za novinare Prijedorski pozorišni ansambl istakao je da je ova predstava hrabar iskorak teatarske scene u Republici Srpskoj. David Alić, reditelj, i Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor.
4: Ovog puta smo izabrali jednu satiru, jednu veoma onako zaoštrenu kritiku što društva, što vlastodržaca. Sve to idemo kroz neku igru, kroz neku grotesku, kroz neku zabavu bez previše filozofije, a opet sam komedij stavljen u taj neki religijski svet od rođenja do raspeća Isusa Hrista.
5: Mislim zato da je aktuelan, kao što je bio i kad je napisan koje godine, 69. I dan danas se manje više ništa nije promijenilo u toj nekoj korelaciji i ljudskim odnosima.
3: Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci danas je domaćin koncerta ansambla Harmonika Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci pod nazivom U susret svjetskom danu harmonike. Na koncertu će nastupiti studenti odsjeka za harmoniku, a izvodit će djela različitih epoha, od baroka do muzike 21. vijeka.
2: Održana je konstitutivna sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 100. godina postojanja fudbalskog kluba Borac. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik najavio je niz aktivnosti koje su planirane povodom ovog značajnog jubileja, pripremila Aleksandra Perić.
6: Svečana akademija povodom vijeka postojanja fudbalskog kluba Borac biće održana u Banskom dvoru 18. maja u 20:15 uz prenos na radio televiziji Republike Srpske. U toku godine planirana je premijera filma u produkciji Naše kuće, kao i promocija monografije koju Arhiv Srpske u saradnji s Borcem privodi kraju, a bit će promovisana i poštanska markica povodom 100. godina postojanja. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik čestitao je Borcu osvajanja titule šampiona Bosne i Hercegovine u godini jubileja i rekao da će vlada Republike Srpske snositi sve troškove oko proslave jubileja.
7: Da koncipiramo aktivnosti sadržajno sa finansijskim planom koji će to pokriti, ukupno za sve manifestacije koje su predviđene koštaće klub oko 500.000 maraka. Mislim da te financije su pokrivene već donacijama koje vlada će učiniti. Mislim da Borac zaslužuje, ovaj grad i Republika zaslužuje da ovaj jubilej obilježe na zaista dostojanstveni vidljiv način. Već sama titula je doprinos jubileju.
6: Najavljeni su i infrastrukturni projekti, završetak radova na postavljanju krova na istočnoj tribini gradskog stadiona, a razgovaralo se i o izgradnji novog stadiona koji bi ispunjavao sve standarde za nastup u evropskim takmičenjima. Predsjednik Borca Zvjezdan Misimović rekao je da sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške institucija Republike Srpske.
8: Meni je posebno drago što smo uspjeli naš glavni cilj da ostvarimo, da proslavimo tu titulu. Proslava

0: Slušate Mozaik. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da Srpska sada ima izuzetan politički i financijski položaj u odnosu na ranije i da će ovu godinu, kako se očekuje, završiti stabilno sa investicijama od 4,2 milijarde maraka. Povodom 100. dana rada vlade, Vidovićeva je za RTRS istakla da je inflacija u martu bila 4,9%, što je slično kao u okruženju i da je prognoza da će ove godine da raste. Kao veoma bitnu stavku istakla je izlazak Republike Srpske na londonsku berzu.
1: Pa da vam kažem, u Ministarstvu financija je uvijek burno. Ima puno posla, ali naravno prvo tromjesečje svake godine je dosta teško s obzirom na manji priliv sredstava, tako da u prvom tromjesečju zaista imamo mnogo para i mnogo izazova da obezbijedimo isplate one koje su neophodne. Naravno i u prvom tromjesečju mi smo planirali i kako smo planirali, tako smo i završili izlazak na međunarodnu berzu da bi obezbijedili finansijska sredstva za ovu godinu i da bi budžet Republike Srpske apsolutno bio stabilan, da bi bio likvidan i da bi se sve isplatilo ono što se planiralo u ovoj godini iz budžeta. Tako da, evo, definitivno nemamo problema više s tim. Moram reći da smo vrlo uspješno izašli na berzu, jer smo u oktobru prošle godine bili pod sankcijama i nismo mogli dobiti ni od naših banaka sredstva, a evo, kažem, uspješno smo izašli na berzu, imali smo ponudu 1,3 milijarde evra, prodavali smo 500 miliona, tako da jednostavno povjerenje inostranih kupaca. A zašto je povjerenje? Povjerenje je zato što je mali dug, Republika Srpska je nisko zadužena i zato što kad se pogleda bilans budžeta, on je stabilan i to su dva parametra koja pokazuju stanje likvidnosti i stanje solventnosti jednog društva ili firme, bilo čega. Pa evo, ako se sjećate, mi smo 2022. izlazili na londonsku berzu. Naravno, u tom momentu nismo imali nikakve sankcije. Isto tako smo vrlo uspješno realizovali projekat koji smo željeli. Međutim, nakon toga su nastupile strašne sankcije za Republiku Srpsku i političke, i finansijske, i svake druge. Najteža nam je bila 2024. godina gdje je, mislim, bila potpuna blokada i pravo čudo da smo i tu godinu preživjeli. Naravno, šta zna...

kažem do oktobra prošle godine bili smo pod sankcijama. Znači da je spoljna politika apsolutno bila izuzetno uspješna. Znači, bez te spoljne politike koja je sve ove godine rađena i veliki trud i rad uložen, pogotovo predsjednika Dodika i svih ostalih saradnika njegovih, mi smo uspjeli da skinemo te sankcije i da naravno ponovo izađemo na berzu, jer i da ponovo imamo povjerenje tih stranih investitora. Isto tako moram reći da smo mi svoje obaveze uvijek uredno izmirivali, znači nikad ni jedan dan nismo kasnili po bilo kojoj obavezi vezano za kredite ili obveznice i tako dalje. Znači i to se sve gleda kad se izlazi na berzu. Tako da mogu reći da Republika Srpska sada ima izuzetan jedan, da kažem, izuzetan položaj u odnosu na ono što je ranije bilo. I politički, a i financijski. Jer znate kako, bez tog političkog dobrog položaja ne može se ostvariti ni financijski dobar status, zato što se procjenjuje onda da je to rizična zemlja, da je rizično ulaganje u to. I da vam kažem, ova naša emisija obveznica bila bi sigurno još uspješnija u smislu kamate da nije počeo rat u Iraku, jer kad je počeo taj rat, definitivno su kamate skočile, berze jedno vrijeme nisu uopšte radile, pa onda su radile povremeno. Tako da smo, evo da kažem, i u tom najtežem trenutku uspjeli to da uradimo. I meni je drago što mi i sada nas investitori već i zovu i pitaju da li ćemo još u toku ove godine izlaziti na berzu. A drugo što sam primijetila, što nam šalju izvještaje, što se trguje se sa našim obveznicama. To je jako dobro, jer ako niko nije zainteresovan za vaše obveznice, onda znači da imate dosta loši položaj. S obzirom da se trguje s našim obveznicama, mislim da u narednom periodu Republika Srpska neće imati nikakav problem s finansiranjem, ali naravno moramo voditi brigu da ne budemo prezaduženi i da svoje obaveze izmirujemo, kako sam rekla, bez kašnjenja. Mi smo i u ovom momentu, sad evo, 34. imamo, javni dug je 31%, a ukupan dug 34% od bruto domaćeg proizvoda. To znači da spadamo u nisko zadužene zemlje.

nesumnjivo, i da je sistematičan, posvećen Republici, njenom napretku, čekanje nas izazovne godine. Ovo su izbori koji su naprosto dovedeni u poziciju u političkom smislu, u političkom govori, da ovo borba između Sarajeva i Banja Luke. Na strani Sarajeva su Bošnjaci, politički interes Bošnjaka koji žele ovdje struktur koju on hoće, zajedno s jednim brojem stranaca. Nažalost, sa našom opozicijom na strani Banja Luke je SNSD, koalicijani partneri, vjeruju građani Republike Srpske. Samo znam da Banja Luka ne smije da izgubi. Banja Luka mora da pobjedi. Ako izgubi, onda sigurno nećemo imati... Nisam siguran da čak i Boras nakon toga moće da... Možda će odigrati još jednu sezonu, biti negdje ispod polovine, a sljedeće vjerojatno ispasti iz te premijer lige. Ali u svakom slučaju ne bavim se opozicijom, ne zanimaju me, čak mi ne uveseljavaju, niti me razočaravaju, ništa, nema nikakvog mišljenja. Znači, ljudi koji stalno pričaju kako se trebaju okupiti 6 mjeseci, ne mogu da se okupe, nude se. Postavlja se osnovno pitanje, evo proćite, možda ćete nešto i raditi pod pritiskom stranaca, reći neko jedno ime. A šta ćete raditi poslije, ako je, ne daj Bože, pobjedi? Hoćete biti jedinstveni? Pa naravno neće, nego ni danas nisi jedinstveni. To je osnovna poruka.

Slušate Mozaik. General Ratko Mladić je izuzetno lošeg zdravstvenog stanja, izjavio je generalov sin Darko Mladić, koji trenutno boravi u Hagu. Darko Mladić, koji je juče posjetio oca, istakao je za RTRS da ako se nešto brzo

0: brzo ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti. Sa njim je razgovarala Milica Čubrilović.
1: Sin generala Ratka Mladića, Darko, posjetio je oca u Hagu. Kako je njegovo zdravstveno stanje, je li napravljen izvještaj nezavisnih ljekara u vezi sa zahtjevom odbrane da bude pušten na liječenje u Srbiju? Čućemo od Darka Mladića.

0: Profesor međunarodnog krivičnog prava Sreto Nogo izjavio je da su svi pravni izusi ispunjeni da general Ratko Mladić bude poslat u Srbiju na liječenje. Nogo je zasrno ocijenio da je međunarodno krivično pravo odavno postalo političko i licemjerno, te da politika odlučuje o svemu, pa i u slučaju generala Mladića, čije zdravstveno stanje je sve lošije.
1: Ja lično mislim da su svi pravni uzusi ispunjeni da gospodin general Ratko Mladić bude poslan u Srbiju na lečenje. Svi. Naravno, on će biti poslan na lečenje samo ako Amerika naredi ovim ad hoc tribunalcima da ga puste. Inače, možemo mi plakati 5 dana, možemo donijeti tone i tone dokaza da je narušeno pravo, da nema ovdje ni slova od prava. Jednog slova ovdje nema od prava. Prema tome, ja lično mislim da je svima jasno da je ovo

0: 18:39, vrijeme je za rubriku iz sporta. Sport zove, a odgovor ima Bojan Božić koji je u studiju. Bojane, dobroveče.
1: Dobroveče.

0: 4, a do kraja utakmice ostala su još 2 minuta i 54 sekunde. Radnik, ukoliko triumfuje večeras, osvojit će titulu šampiona Republike Srpske. Ukoliko Drina pak bude bolja, igraće se peta odlučujuća utakmica, ali evo, ostalo još nešto manje od 3 minuta, pa ćemo vidjeti ko će doći do nove titule šampiona Republike Srpske. Svečana akademija povodom vijeka postojanja fudbalskog kluba Borac biće održana u Banskom dvoru 18. maja od 20:15 uz prenose na radio televiziji Republike Srpske. U toku godine planirana je premijera filma u produkciji Naše kuće, kao i promocija monografije koju Arhiv Republike Srpske u saradnji sa borcama privodi kraju. Bit će promovisana i poštanska markica povodom 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac. Najavljeni su i infrastrukturni projekti, završetak radova na postavljanju krova na istočnoj tribini gradskog stadiona, a razgovaralo se danas i o izgradnji novog stadiona koji bi ispunjavao sve standarde za nastup u evropskim takmičenjima. Predsjednik Borca Zvezdan Misimović rekao je da sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške institucija Republike Srpske.
1: U ovoj jubilarnoj 100. godini meni je posebno drago što smo uspjeli naš glavni cilj da ostvarimo, da proslavimo, u stvari proslavimo tu titulu. Proslava isto trebala bi biti na domaćoj utakmici protiv Željezničara, tako da ste svi pozvani da učestvujete na toj proslavi. Zahvalio bi se svima, još pogotovo predsjedniku na super saradnji, na pomoć, rekao bi, bez koga sigurno ovo sve u stvari ne bi bilo moguće. Ima tu dosta ljudi, dajmo reći, iza kluba i u klubu što pomažu i hvala vam svima i da proslavimo ovu 100. historičnu godinu i titulu svi zajedno.
0: Podsjećamo, Borac je ovog vikenda triumfom u Sarajevu protiv domaćeg Sarajeva rezultatom 1-0 osigurao titulu šampiona BiH, šampiona Premier lige. Predsjednik organizacionog odbora obilježavanja 100. godina postojanja fudbalskog kluba Borac je Milorad Dodik. On je čestitao borcu osvajanje titule šampiona u godini jubileja i rekao da će vlada Republike Srpske snositi sve troškove oko ove proslave.
2: Da koncipiramo aktivnosti sadržajno sa finansijskim planom koji će to pokriti, ukupno za sve manifestacije koje su predviđene koštaće klub oko 500.000 maraka, imajući u vidu sve ono što je predviđeno u tom planu. Mislim da te financije su pokrivene već donacijama koje vlada će učiniti, tako da u tom pogledu neće biti nikakvih problema. Ali sadržajno, mislim da Borac zaslužuje, ovaj grad i Republika zaslužuju da ovaj jubilej obilježe na zaista dostojanstveni vidljiv način. Već sama titula je doprinos jubileju na najvidljiviji mogući način. Veoma bi bilo neugodno da smo to na drugom, na trećem mjestu da to radimo, tako da je sada pomalo ugodno sad sa prvog mjesta to samo nadograditi kroz akademiju, kroz saradnju sa navijačima, kako smo to predvidjeli, kroz kasnije jedan dan borca na stadionu Krajina ispred robne kuće Boska, gdje će čitav cjelodnevni program biti predviđen.
0: Iz borca poručuju da će 4. jula biti organizovana proslava rođendana kluba uz koncert i promociju igrača za narednu sezonu. I dalje smo u fudbalu, večeras na rasporedu prvi revanš polufinala Lige šampiona. Arsenal dočekuje Atletico Madrid, utakmica se igra od 21 čas. Podsjećamo, prvi meč u Madridu završen je bez pobjednika, rezultat je bio 1-1. U Ligi šampiona sutra Bayern dočekuje Paris Saint-Germain nakon one nevjerovatne utakmice kada je Paris u prvoj utakmici bio bolji i slavio rezultat

0: Pratimo i dešavanje na utakmici Radnik Drina Princip. Neizvjesno je u samoj završnici, ostalo je do kraja još 54 sekunde. Sada Drina Princip vodi sa 59-58, pa bi mogla i odložiti to slavlje Radnika ili preokrenuti u potpunosti rezultat. Podsjećamo, Radnik u finalnoj seriji vodi sa 2-1, igra se do 3 pobjedama, još 54 sekunde utakmice u Bijeljini. A u Doboju će u petak biti održane 30. jubilarne Đurđevdanske atletske trke u 18 kategorija. Takmičiće se svi od djece predškolskog uzrasta do profesionalnih atletičara, potvrđujući da je riječ o jednoj od najmasovnijih i najznačajnijih sportskih manifestacija u Doboju. U nastavku slušamo atletičara Boška Petkovića.
1: Prošle godine sam učestvovao isto na trci srednjih škola na 1000 metara, imao sam eto čast da pobjedim. Ove godine kao maturant isto nadam se i želim da opet završim svoju srednju školu sa pobjedom. Što se tiče priprema, pripreme traju da kažem cijelu godinu.
0: U nastavku ćemo čuti i Lazu Pejčića iz atletskog kluba Doboj.
2: Izdvaja se po tome što je pored predorske trke najstarija u Republici Srpskoj.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, jedna od najstarijih manifestacija, sportskih manifestacija u Republici Srpskoj, koju će u potpunosti podržati grad Doboje. U nastavku govori zamjenik gradonačelnika Dijana Kalenić.
3: Ova sportska manifestacija okuplja sve uzraste, prije svega naše mališane iz dobojskih vrtića, zatim učenike osnovnih, srednjih škola, ali i profesionalne sportiste. Želim posebno dati na značaju jednoj trci koju ćemo svi ispratiti, a radi se o trci u kojoj će učestvovati djeca sa poteškoćama u razvoju.
0: Bila je to Dijana Kalenić, još ću jednom ponoviti, u Doboju u petak 30. jubilarne Đurđevdanske atletske trke. Vraćamo se još jednom na utakmicu između Radnika i Drine Princip. Još uvijek je 54 sekunde do kraja, timeout je u toku. Drine Princip vodi rezultatom 59-58. Riječ je o četvrtoj utakmici finalne serije play-offa za šampiona Republike Srpske, dakle Drina vodi 59-58 u samoj završnici.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
1: Dobro večer, poštovani slušalci. U večernjim novostima izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Investiciono-razvojna banka Srpske od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima.
1: Maliciozne izjave Denisa Bećirovića dokaz da političko Sarajevo ne može da se pomiri s činjenicom da je Banja Luka afirmisala svoj status, poruka je i Srpske.
0: Još nema izvještaja nezavisnih ljekara o eventualnom puštanju generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju.
1: U Loparama završen program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
0: Održana konstitutivna sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 100. godina postojanja fudbalskog kluba Borac.
1: Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme s kišom mjestimično. Vlada Republike Srpske usvojila je nova pravila plasmana Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koje od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima. IRB će omogućiti bržu proceduru odobravanja uz rok obrade zahtjeva do 30 dana, kao i povoljnije uslove kreditiranja. Kamatna stopa se smanjuje sa 3,6 na 2,49%, a maksimalni iznos kredita povećen je na 200.000 maraka. Poseban akcenat bit će na mladima i beneficiranim grupama, a uvode se i nove kreditne linije, izjavio je u Banja Luci premijer Savo Minić.
2: Ovo je jedna odlična linija, jedan odličan program IRB-a i Vlade Republike Srpske. Želimo, i nije samo ova akcija, ima niz akcija koje će ići i selo Republike Srpske, moje mjesto za život i sve ono što radimo i kroz agrarna plaćanja i generalno kroz odluke Vlade Republike Srpske kada su u pitanju preškolske i školske ustanove i jedna infrastruktura u kojoj treba da obezbijedimo da što više mladih se odluči da ovdje žive. Jedna od tih mjera je i upravo ovaj kredit. Odnosno kreditna linija koju smo evo plasirali. Jutro ste mogli slušati i na televiziju prezentaciju preko IRB-a. Na prošloj sjednici vlade je donešena ta odluka.
1: Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković održao je danas u Banja Luci sastanak sa delegacijom Svjetske banke koju je predvodio Christopher Sheldon, šef Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.
0: Poseban akcenat tokom sastanka bio je na projektu izgradnje dionice autoputa Johovac-Vukosavlje na koridoru 5C u dužini od 46,6 km, koji predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.
1: Savjet ministara usvojio je danas odluku o zaduženju javnog preduzeća Putevi Republike Srpske za dio sredstava za izgradnju puta Foča-Šćepan Polje. Riječ je o drugoj komponenti sufinansiranja tog projekta.
0: Prvu komponentu će finansirati Svjetska banka u iznosu od 40 miliona evra, dok će drugu komponentu u iznosu od 60 miliona evra finansirati Evropska banka za obnovu i razvoj, rekao je vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.
1: Ne stišavaju se reagovanja nakon što je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović samoinicijativno upozorio evropske zvaničnike da se Republika Srpska navodno koristi kao platforma za obavještajne operacije protiv država Evropske unije. Bećirevićevo obraćanje u sklopu okruglog stola koji je organizovan u Jermeniji u Srpskoj je okarakterisano kao zlonamjerno za politički dijalog u BiH. Opširnije Srđan Kecman.
3: Govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, Bećirović je naveo da je država izložena kontinuiranim hibridnim prijetnjama, usmjerenim na destabilizaciju ustavnog poretka i blokadu evropskih i euroatlantskih integracija. On je istakao da se ovim aktivnostima najčešće upravlja izvan granica BiH, navodeći da se posebno ističe maligni uticaj Ruske federacije, koji se, kako rekao, ostvaruje kroz političke strukture i medijski prostor u Republici Srpskoj. Bećirović ne govori u ime BiH ni u ime predsjedništva, a ako Evropljani hoće da

0: slušaju njegove bajke na volju im, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
1: Bećiroviću se rat stalno priviđa, stalno ga priziva. Ratovao bi, ali nema ni s kim, ni protiv koga. Kada bi prestao lagati, sve bi u BiH bilo lakše. Najveća prijetnja demokratije je upravo Bećirović. Isključiv, zaslijepljen, opsjednut, opijen mržnjom.
0: Bećirovićeve izjave dokaz su da političko Sarajevo nikako ne može da se pomiri sa činjenicom da je Republika Srpska afirmisala svoj status na najvažnijim svjetskim adresama, poručuje poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
2: Međutim, ta njihov lažni narativ značajno blijedi u međunarodnoj javnosti i onda pokušavaju sa raznim izmišljotinama, kao što je ovaj slučaj, dakle, navodni hibridni rat koji se vodi protiv Bošnjaka, da svoju poziciju stabilizuju. Ono što jeste činjenica da laž ne može da opstane.
0: Osoba koja glasa protiv zabrane djelovanja globalne terorističke organizacije kakva je Muslimanska braća, nema pravo da govori o evropskim vrijednostima, jasan je stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
3: Ako postoje kontinuirane hibridne operacije i ako postoji kontinuirano obavještajno djelovanje, onda je ono vezano isključivo za djelovanje globalnih terorističkih centara, za djelovanje prvo Muslimanske braće preko institucija sistema, preko ljudi iz političkog Sarajeva takozvanog.
0: Dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka Predrag Ćeranić smatra da Bećirović ovakvim izjavama pokušava da skrene pažnju sa brojnih problema sa kojima se BiH suočava.
4: Bećirović izmišlja, fabrikuje kako bi opet zemlju iz koje dolazi predstavio u najgore mogućem svijetu. Posljedice su poznate, izbjegavaju na strani investitori, pojedine zemlje daju upozorenja svojim građanima da ne putuju u Bosnu i Hercegovine iz razloga koje sami predstavnici Bosne i Hercegovine iznose.
0: Bećirović je svoje tvrdnje iznio na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, a to nije prvi put da takve političke skupove zloupotrebljava da degradira Republiku Srpsku i njene političke predstavnike.
5: Slušajte večernje novosti. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je dramatično loše i ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio je za Radio Televiziju Republike Srpske generalov sin Darko Mladić.
6: On je dodao da nema nikakvih naznaka kada bi mogao da dođe medicinski izvještaj nezavisnih ljekara koji je angažovao haški mehanizam zbog zahtjeva odbrane i porodice da general Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju jer je pri kraju života. Darko Mladić je naglasio da će u Hagu boraviti do sutra.
5: U izvještaju Vlade Republike Srpske dostavljenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija upozorava se između ostalog na neizabranog stranca koji ima diktatorska ovlašćenja i naglašava da OHR podriva demokratski razvoj BiH.
6: U dokumentu se ukazuje da bošnjačke političke stranke u Bosni i Hercegovini svjesne da u OHR-u imaju pouzdanog saveznika u pogledu centralizacije, odbijaju da uđu u iskren razgovor sa srpskim i hrvatskim političkim strankama u nadi da će OHR zaobići demokratske procedure i omogućiti im da ostvare svoje ciljeve, što se često i dešava.
5: U Loparama je završen program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Ključevi novih stambenih jedinica danas su uručeni za dvije porodice poginulih boraca i jednog ratnog vojnog invalida. Većinu sredstava obezbijedilo je resorno ministarstvo, dok je za 30% učestvovala opština. Ministar Radan Ostojić tokom posjete Loparama najavio je da će u naredne dvije godine potpuno biti završen program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Opširnije Svjetlana Marković.
7: Ključeve stana dobio i ratni vojni invalid Jovica Mitrović. Do sada je, kaže, živio kod brata u Vršcu, gdje je povremeno i radio. Sada je porodica na okupu pod jednim njihovim krovom u Loparama.
8: Imam ćerku Teodora, 21 godinu, i suprugu Tanju. Ja sam penzionir, a žena radi u trgovini, a ćerka studira.
7: U nove stanove uselile su i dvije porodice poginulih boraca. Time je u Loparama završeno stambeno zbrinjavanje ove kategorije iz boračke populacije. Rado Savić, načelnik opštine Lopare.
9: Ukupna vrijednost stanova je negdje oko 230.000 maraka, 160.000 maraka, oko 160.000 maraka je dalo ministarstvo i 70.000 maraka opština Lopare. Mislim da je ovo i dobar model da se konačno nakon toliko godina posle rata stavi tačka na ovo pitanje.
7: Resorno ministarstvo je putem Fondacije pomoć boračke organizacije Republike Srpske i u saradnji sa lokalnom zajednicom finansiralo i kuću za demobilisanog borca Vladu

0: Tomića iz Majevičkog sela Priboj.
1: Da budemo i dalje složni ovako, ovo nije normalno koliko je narod složen. Komplet Priboj, Majevica, čak i iz Čelića, Papilon firma neka, ona mi je valjala za ploču i ovaj čovjek ovdje, Mirko, on organizovao to svašta nešto.
0: Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
2: Bio je heroj, bio je junak, što ne želi on da, on sad o tome da priča svoju životnu priču, ali evo ja je govorim i on i njegova braća. Našao je se u takvom spletu okolnosti, u takvoj situaciji koju su svi prepoznali, evo kaže, krenulo je ovo na inicijativu opštinske boračke organizacije, ljudi dobre volje.
0: Ministar Ostojić je tokom posjete Loparama prisustvovao i svečanoj sjednici Skupštine povodom krsne slave ove opštine Đurđevdana. Istakao je da će u naredne dvije godine biti potpuno završen program stambenog zbrinjavanja u Republici Srpskoj.
3: Drugostepena presuda u korist BHRT-a prema kojoj je RTRS dužan da isplati 5,4 miliona maraka, još jedna je potvrda selektivnog pristupa primjeni zakona, upozorava predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić. Istovremeno ističe druga dva emitera odbijaju da dijele sredstva od marketinga i RTV pretplate. RTRS je naša kuća, mi je plaćamo, kategoričan je Simić, a BHRT upozorava, radi protiv interesa srpskog naroda. Takav joj je i odnos prema sagovornicima iz Republike Srpske. Opširnije je Tanja Blagojević.
4: Udar na RTRS je očekivan, dugoplaniran i pripreman, ovako Daniel Simić, predsjednik Udruženja novinara Srpske, vidi epilog sudskog spora BHRT-a protiv RTRS. Posljedica je to, kaže, guranja problema pod tepih, nametanje zakona od OHR i činjenice da u Ustavnom sudu BiH sjede strane sudije, a na sve to je, kaže, potreban institucionalni odgovor.
5: Ovo što se desilo sa radio-televizijom Republike Srpske je nešto što smo trebali mnogo ranije da tretiramo kao problem. I sada nije kasno, ali mi moramo tačno imati jasnu izlaznu strategiju iz ovog problema.
4: Za BHRT izlazna strategija je selektivno poštovanje zakona samo u dijelu koji se tiče raspodjele sredstava od RTV takse. Selektivan im je i pristup zastupljenosti tri konstitutivna naroda, iako vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT Belmir Karamehmedović tvrdi suprotno.
6: Mi smo u menadžmentu, u upravnom odboru, u ovim rukovodećim strukturama poredani kao dom naroda. Dakle, tu su i uposlenici svih konstitutivnih naroda i ljudi koji pripadaju redu ostali.
4: Tu su, ali i nisu tu. Prije 4 godine, baš na 1. mart, takozvani dan nezavisnosti BiH, 9 Srba ostalo je bez posla. 3 godine ranije bez posla su ostale i 2 voditelje srpske nacionalnosti, sve u mandatu Belmina Karamehmedovića. Kakav tretman u emisijama imaju sagovornici iz Republike Srpske, primjer je narodni poslanik Nebojša Vukanović, i to samo zbog toga što navija za Srbiju.
7: Ako vam je Srbija važnija i bitnija, onda idete u Srbiju i tamo se kandidirate za poziciju predsjednika, a ne ovdje. Jer onda za koga ćete se boriti kao član predsjednika?
8: Gospodine Komšiću, to što radite je vrlo drsko i bezobrazno. Ovdje ovdje žive 300 godina. Jeste, ja ovdje živim 300 godina, nije ovo vaša zemlja. Nije ovo zemlja bilo koga drugog.
7: Ovo je zemlja
8: svih... Ja imam istoriju porodice od
7: 1712. Ovo je zemlja svih građana i naroda u Bosni i Hercegovini. Hvala lijepo što ste govorili.
4: Zatražio je Vukanović izvinjenje i suspenziju Komšića. Epilog saopštenje BHRT-a u kojem je navedeno da sloboda izražavanja, uključujući pravo novinara da postavljaju pitanja, ne može biti razlog za zahtjeve za sankcionisanjem, zaboravljajući pritom na uređivačke principe javnog RTV sistema u BiH.
9: Urednici, voditelji, novinari i drugo osoblje medija i sastava javnih sistema BiH mogu u tim ulogama izražavati samo profesionalna rasuđivanja, ali ne i ona koja proističu iz njihovih političkih ili drugih ličnih opredjeljenja.
4: Svog posljednjeg gostovanja na BHRT od prije nekoliko godina sjeća se Daniel Simić. Isključeni su mu mikrofon i slušalica da ne može da čuje razgovor u studiju.
5: Je potpuno vlada, da kažem, jedna islamocentrična fobija, dakle jedna prosto muslimanska uređivačka politika. Vi ih hranite, dakle vi i ja plaćamo ljude koji rade na BHRT-u, a ti ljudi rade protivno interesima srpskog naroda.
4: I ne samo to, svjedočili smo u programu BHRT-a i odnosu njihovih novinara i urednika prema onome što čini identitet srpskog naroda, ćiriličkom pismu, što je 2022. pokazao urednik na BHT1 Elvir Bucalo.
10: Za one koji nisu mogli da pročitaju ove hieroglife kojima je napisan naziv naše emisije, ja ću vam prevesti BHT1 uživo ćirilicom.
4: Nakon žustrih reakcija javnosti, BHRT i tada podržao svog urednika, Bucalo nije vrijeđao građane koji koriste ćiriličko pismo. Bucalo se izvinio zbog svog, kako je rekao, sarkazma. Sarkastično, zar ne?
3: Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da ova politička partija ima imena kandidata za oktobarske izbore, ali da do tog još uvijek ima mnogo vremena. On je istakao da su predstojeći izbori dovedeni u poziciju da je riječ o političkoj borbi između Sarajeva i Banja Luke.

0: Na strani Sarajeva je politički interes Bošnjaka koji žele strukturu po njihovoj volji zajedno sa određenim brojem stranaca i, nažalost, sa opozicijom iz Srpske. Na strani Banja Luke je SNSD i koalicioni partneri kojima vjeruju građani Republike Srpske, naveo je Dodik. Opširnije o ovoj temi Nenad Knežević.
1: SNSD ima imena kandidata za oktobarske izbore i saopštiće ih kad za to bude vrijeme, kaže Milorad Dodik. Najmanje pet ih je u opticaju. Kandidat mora da bude patriota, prepoznatljiv, da je bio pripadnik Vojske Srpske ili drugih patriotskih struktura, da je visoko obrazovan i posvećen napretku Republike, podvlači Dodik. Oktobarski izbori su, smatra, politička borba Banja Luke i Sarajeva.
2: Na strani Sarajeva su Bošnjaci, politički interes Bošnjaka koji žele ovdje struktur koju on hoće zajedno s jednim brojem stranaca, nažalost sa našom opozicijom. Na strani Banja Luke je SNSD, koalicijani partneri, vjeruju građani Republike Srpske. Samo znam da Banja Luka ne smije da izgubi. Banja Luka mora da pobjedi.
1: Što se SNSD-a tiče, suštinski ih ne zanima kako će se opozicija dogovoriti i ko će im biti kandidati. Beznadežan su slučaj, kaže Dodik, i poručuje da bi SNSD-u najbolji protiv kandidat bio Draško Stanivuković.
2: Pa eto, ako mogu ikako da se okupi oko njega. Zašto? Zato što mi vjerujemo da naša partija može da izgura pobjedu u bilo kojim okolnostima, a najbolji primjer za to je ovi prijevremeni izbori koji su za nas bili potpuno nepovoljnim, nemogućim okolnostima, a SNSD sa svojim koalicijnim partnerima izgurao pobjedu.
1: Ko će da se izgura u opozicionim redovima kao kandidat za predsjednika Republike, to je pitanje svih pitanja. Očekuje se da Branko Blanuša bude potvrđen, dok Draško Stanivuković naslučuje kako nije spreman da se odrekne kandidature. U svakom slučaju produbljuje opozicioni razdor, ostavljajući Nebojšu Vukanovića mimo kombinatorika. Draško Stanivuković, predsjednik PSS-a i PDP-a.
3: To stoji u koalicijalnom sporazumu, pročitajte pažljivo, koji predložio SDS, kaže, na bazi posljednjih izbornih rezultata plus istraživanje aktuelno u toku mjeseca o kom pričamo, to je mjesec maj, će reći koja su to dva kandidata najbolja. Što znači da kandidati mogu biti iz dvije najveće političke strukture, to je SDS i PSS, i da imena treba da dođu iz tih struktura.
1: Što se Narodnog fronta tiče, sporazum koji im je poslao SDS objeručke su prihvatili. Jelena Trivić kaže da opozicija mora imati po jednog kandidata za inokosne funkcije, suprotno je siguran put u poraz. Na podsjećanje da je dugo kritikovala Draška Stanivukovića, a da mu se sada priklonila, odgovara da je spremna da istrpi sve zbog smjene vlasti. Da li joj je za podršku njegovoj kandidaturi obećano mjesto premijera ako opozicija pobjedi, to pitanje Trivićevu je, čini se, zateklo.
4: Ne znam otkud takva konstrukcija, zaista mi nekako ponekad mi se čini da evo, ja neću ništa reći da ne bih dolijevala ulje na vatru.
1: Jelena Trivić je nekoliko puta govorila u medijima kako nije isključeno da Narodni front ima premijera. Nebojša Vukanović tvrdi da su Trivićeva i Narodni front najodgovorniji za krizu u opoziciji. Još poručuje bivšim saborcima da ga neće pregaziti i da će ići sam protiv svih.
0: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da primirje sa Iranom nije završeno, ali da bi Teheran trebalo da postupa oprezno.
5: Hegseth je rekao da američka operacija zaštite komercijalnih brodova od Irana u Ormuzskom moreuzu privremena i da Washington ne traži sukob. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Teherana u prošlomjesečnim razgovorima sa američkom stranom Mohamed Galibaf optužio Washington da kršenje primjera ugrožava bezbjednost plovidbe i energetski transport u Ormuzskom moreuzu.
0: U finalnoj seriji play-offa za šampiona Republike Srpske trenutno objedljeni igraju košarkaši Radnika i Drine iz Zvornika. Nakon 40 minuta rezultat je bio 62:62, a u završnici produžetka je također nerješeno 68:68. U Banja Luci je danas održana konstitutivna sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac. Opširnije izvještava Aleksandra Perić.
6: Svečana akademija povodom vijeka postojanja fudbalskog kluba Borac bit će održana u Banskom dvoru 18. maja od 20:15 uz prenos na radio televiziji Republike Srpske. U toku godine planirana je premijera filma u produkciji Naše kuće, kao i promocija monografije koju Arhiv Srpske u saradnji s Borcem privodi kraju, a bit će promovisana i poštanska markica povodom 100 godina

0: postojanja. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik čestitao je borcu osvajanja titule šampiona Bosne i Hercegovine u godini jubileja i rekao da će vlada Republike Srpske snositi sve troškove oko proslave jubileja.
1: Da koncipiramo aktivnosti sadržajno sa finansijskim planom koji će to pokriti ukupno za sve manifestacije koje su predviđene, koštaće klub oko 500.000 maraka. Mislim da te financije su pokrivene već donacijama koje vlada će učiniti. Mislim da Borac zaslužuje, ovaj grad i Republika zaslužuju da ovaj jubilej obilježe na zaista dostojanstven i vidljiv način. Već sama titula je doprinos jubileju.
0: Najavljeni su i infrastrukturni projekti, završetak radova na postavljanju krova na istočnoj tribini gradskog stadiona, a razgovaralo se i o izgradnji novog stadiona koji bi ispunjavao sve standarde za nastup u evropskim takmičenjima. Predsjednik borca Zvezdan Misimović rekao je da sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške institucija Republike Srpske.
2: Meni je posebno drago što smo uspjeli naš glavni cilj da ostvarimo, da proslavimo tu titulu. Proslava isto trebala bi biti na domaćoj utakmici protiv Željezničara. Zahvalio bi se svima, još pogotovo predsjedniku na super saradnji, na pomoć, rekao bi, bez koga sigurno ovo sve u stvari ne bi bilo moguće.
0: Izborca poručuju da će 4. jula biti organizovana proslava rođendana kluba uz koncert i promociju igrača za narednu sezonu.
3: Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme s kišom, mjestimično više. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
4: Sutra nestabilnije, promjenjivo do pretežno oblačno, lokalno s prolaznom kišom i pljusak s grmljavinom. Na sjeveroistoku uglavnom suvo. Tokom dana se očekuju sunčani intervali. Na jugu krajine i po planinama bit će i vjetrovito uz jake udare vjetra i južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha 6 do 12 u višim predjelima 3, a maksimalna temperatura vazduha 22 do 27 u višim predjelima od 18 celsijusovih stupnji.
3: U večernjim novostima još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
5: Investiciono-razvojna banka Srpske od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima.
3: Maliciozne izjave Denisa Bećirovića dokaz da političko Sarajevo ne može da se pomiri s činjenicom da je Banja Luka afirmisala svoj status, poruka je iz Srpske.
5: Još nema izveštaja nezavisnih ljekara o eventualnom puštanju generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju.
3: U Loparama završen program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Valentina Knežević i Predrag Vulin.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u ovom terminu emitovaćemo priče književnika Zorana Kostića iz serijala Prisjetnica, koje smo snimili 2018. godine.
2: Prisjetnica.
3: Prisjetnica.
2: Prisjetnica.
3: Književnik Zoran Kostić.
4: Srpsku novu godinu 1992. na 93. proslavili smo na Palama, odnosno Jahorini, mi koji smo na poziv tadašnje vlade Republike Srpske, Radovana Karadžića prije svega, došli iz Beograda, svako donio svoju umjetnost, svoju vještinu da učestvuju u tom programu. Sjećam se da smo došli nekim džipom Milića od Mačve, on, njegov vozač je bio, naravno, za volanom, Svetlana Stević Vukosavljević, moja malenkost. I mi smo dolazili u tom sastavu tri puta u Republiku Srpsku, tako da smo bili uhodana ekipa. Eto, htjeli su da nas i vide i čuju na Palama ponovo. I mi smo proslavili novu godinu, učestvovali u tom programu na Svečanoj akademiji. I sljedećeg dana smo bili na Jahorini. Tu je stanovalo cijelo rukovodstvo Republike Srpske u to vrijeme. I sedimo u hotelu, već je dan na izmaku, već je noć, slavi se prvi dan nove godine, dakako 14. januar. I sljedećeg jutra mi treba da se vraćamo za Beograd i pitamo naše domaćine, a to je nekoliko boraca, nekoliko oficira, sa nama sjedi i ministar inostranih poslova Republike Srpske, profesor Aleksa Buha. Kroz to veliko staklo, taj izlog hotela, vidi se dolje ono sutonje, još i vidi se jaruga duboka. Pitamo domaćine, je li se ikada desilo, pošto se zna da ovdje živi, radi, naokupuje cijelo rukovodstvo Republike Srpske, zašto to nekada ne bi bio cilj, vojnički cilj naših neprijatelja? Da li se desilo da su pokušali nekada da vas ovako sve naokupu, napadnu i unište? Jeste, kaže, kako da ne, 2-3 puta. Ne, naravno, nije bilo avionskih bombardovanja ili kako bi se to vjerovatno desilo kroz koju godinu kad su se umiješali ovi iz NATO pakta. Tada još uvijek smo bili tete-a-tete, jedni naspram drugih. Kažu, pokušaj je bio jedne grupe, velike grupe diverzanata, da se probiju od ovde. Evo, kaže, došli su dolje u ovu jarugu. Njih 60 su kroz ovu jarugu pokušali da nam ovdje zaskoče, da nas napadnu u hotelu. Srećom, u posljednjem trenutku smo ih otkrili. To je bilo negdje u novembru, dakle prije 2,5 mjesec. Isto je bio dubok snijeg, ogroman. Na vrijeme smo ih otkrili, opkolili, ali nismo mogli, naši se nisu mogli spustiti dolje, jer su ovi bili dobro utvrđeni, ovi komandosi, diverzanti, muslimanski, svi obučeni, kaže, u srpske uniforme pri tom. Samo smo ih locirali, opkolili i držali danima u obruču i noćima. 20 dana. Kad je ko pokušao proboj, bio je dočekan kako dolikuje, onemogućen. Neke smo zarobili, neke smo pobili. Ali, kaže, probilo se njih 7. Tako što su našli slabu tačku u tom našem okruženju. Čak su ubili jednog od naših boraca, zaklali su ga na čeki i probili se. I to smo, kaže, ujutru ustanovili. Kad je došla smjena, kad je vidjela svog mrtvog druga, i jasno su tragovi pokazivali da su skrenuli tih 7. Neko je bio i ranjen. Jedan od boraca je bio još i ranjen u toj zasjedi. I on je rekao da njih 7 u uniformama srpskim zabradatili kao četnici su. Krenuli su negdje prema Romaniji. A kaže naš domaćin tu u hotelu, dok nam to priča, a ujutru, kaže, vi idete, ističe naše vozilo ispred vas, sve tamo do Vlasenice, tako da će vam momak, evo ovaj koji će biti za volanom tog vozila, on će vas provesti kroz svoje selo, pa će vam nastavak priče ispričati njegov stric, koga zovu Čiča sa Romanije, Starina Novak, i tako i bude.

Mi smo sljedećeg dana u povratku za Beograd svratili u to selo. Ja neću da nazivam to selo jer sam se tada zakleo i tom starini novaku, zakleo sam se na čutanje. Jer je događaj dobio nevjerovatan obrt, a stari starac sa Romanije nije htio da mu se zna ime. Što iz epske skromnosti, što iz straha od osvete. Ajde da kažem, srpska vojska i koliko je bila u mogućnosti i rukovodstvo, brzo su pokušale koliko toliko da obavijeste i vojsku i stanovništvo da sa 7 komandosa muslimanskih, da su se probili iz obruča i da su negdje krenuli preko Romanije, udarili na Sumce, vjerovatno idu prema, pokušaju nekakav proboj prema svojoj teritoriji, uslovno rečeno, i pozivali su na budnost i oprez, naravno upozorivši da izgledaju onako prilično zapušteno, ali da su u srpskim uniformama, da budnost bude na visokom nivou. Stigli smo u selo našeg vodiča, kod njegovog strica, starca sa Romanije, kod čovjeka koji ima 84 godine. Tipični gorštak, koščati, čiji su sinovi. Jedan je ljekar u ratu, cijela porodica, samo su on i njegova starica tu u kući. Možda od glavnog magistralnog puta jedno 3-4 kilometra udaljeni su. I najbliže mjesto, najbliži grad im je Sokolac. Tamo su odlazili jedno mjesečno u normalnim okolnostima od početka rata po sledovanje. Starac je koristio obično svoj mali kamion, tam dvotonac, odveze tih nekoliko kilometara, vrati se sa namirnicama, čekaju da se taj rat završi, osluškuju i plotune, osluškuju i radio, slušaju koliko mogu, ali nisu čuli informaciju o 7 diverzanata mudžahedina koji vršaju eto preko Romanije, koji su vrlo opasni, koji su u srpskim uniformama. I tog dana starac krene po sledovanje svojim tamom, malim tamićem, kako on kaže, krenuo sam. Pita nas, a što vas to interesuje, ko vam je to rekao? Mi kažemo, eto, čuli smo. Pa dobro, ispričat ću vam, ali dajte riječ da o tome neće niko ništa pisati. I mi damo riječ, i pokojni Milić, i Svetlana Stević, i ja, i nećemo, čutat ćemo. Možda smo na ovaj način negdje govorili, ne upotrebljavajući imena, ne objelodanjujući o kome se radi. Starac je vozio i negdje na pola kilometra od izlaska, kroz ogroman snije, kroz veliku prtinu je vozio, kroz pročišćen je bio i taj dio puta. Prije izlaska na magistralni put, blizu Sokoca, njega presretne nekoliko, on kaže, srpskih boraca, u srpskim uniformama 7 ljudi, zabradatili, kaže, onako, zapušteni. Ja, kaže, za volanom, baš pomislim, gle kako gledaju jadno, pati se ova naša vojska, živeći u tim okolnostima, boreći se u tim okolnostima, stane. Vjerovatno pomislim, hoće da se prevezu do Sokolca. Pomišljam i pita, momci, radi motor, kaže, onako, kuda se za Sokolac, ajde, upadajte gore na karoseriju. Oni kažu, jedan od njih kaže, izlazi napolje matora drtino. I kaže, već onako prijeteći, uperi prema meni, kaže taj Kalašnjikov. I ja odmah, kaže, shvatim, to ne mogu biti Srbi. Nije to u prirodi srpskog vojnika da tako razgovara sa svojim sunarodnikom i to starim. Nema govora. I ja, kaže, uvijek sam imao ovdje zapetu pušku. Imam i ja Kalašnjikov unutra u kabini, odmah ispod haube, zapet, i ja samo, kaže, ospem, kao evo, izaći ću. A ja se dohvatim, kaže, onoga svog automata i onako kroz staklo, kroz prozor, svu sedmoricu složi na onom putu. Ubio je valjda dvojicu, pet je ranio, uglavnom ih je onemogućio. U tom privučena vada plotunima i pucnjavom, eto i patrola vojske Republike Srpske. Šta uradi stari? Otuda pita i kuka vojnik koji patrola koja prilazi. Ne znaju ni oni da su to onih

sedam. I da li su to onih sedam? Oni vide ranjene ljude u srpskim uniformama. Stari kaže, držeći onaj automat, kaže, ja uradih što uradih. Siguran sam da sam Turke pobio, jer su htjeli oni mene. Ako sam ja pogriješio, ako to nijesu oni, ovom istom puškom ću sebi presuditi. I ne davam je dok ne vidimo jesam li bio u pravu. Pa kako da vidimo, skidajte im, kaže, pantalone. Ako ne budu sunećeni, ja ću sebi osunetiti glavu. I starac je bio u pravu. Ostala mu je glava na ramenima i ta glava nam je pričala. I ispričala tu priču. A mi se zakleli da nećemo objelodaniti imena. Ali smo samo, uvijek sam tu priču pričao prije svega da bih, eto, ukazao na to da postoji nešto što se zove i srpski arhetip ratnički na ovim prostorima. Neko ko prepoznaje i prijatelja i neprijatelja odmah čim progovori. I neko ko ima taj dar, taj ne može izgubiti rat. I taj Čiča sa Romanije, taj Stalina Novak, dobio je taj rat. Jer istina bila na njegovoj strani.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Tu vrstu obzira kod običnog čovjeka, obzira da istorija jednog dana ne iznevjeri samu sebe, da se ne predstavi u drugom svjetlu, kroz nečiju pjesmu, kroz nečiji napis, kroz nečiji tekst, kroz nečiji roman, kroz nečiju priču. Često sam imao prilike da čujem i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i to najčešće na selu, kod starih ljudi, koji su imali na neki način, koji su se rađali sa tom nekom čašću, osjećajem časti i prema događaju, pa čak i prema svom neprijatelju. Hiljadu je primjera iz Prvog svjetskog rata šta je običan srpski vojnik ispoljavao osim hrabrosti i junaštva, ispoljavao jedno viteštvo. I karakteristika srpske vojske kroz sve ratove upravo jeste bila ta dimenzija viteštva. Ne iživljavati se nad nemoćnima, makar on bio i neprijatelj, makar on do tada žario i palio i zaslužio da bude ne samo ubijen, kažnjen smrću, nego četvrtan. Jedan od primjera je 1941. na crnogorskom Durmitorskom platovu, blizu grada današnjeg Žabljaka, bio je štab četničke vojske. Komandant tog bataljona četnika bio je poznati Vojvoda Bojović Nikola. On je, da podsjetim, nedavno i umro u Čikagu u 100. godini. Bio je inače intelektualac, vojnu akademiju kao jedan od najuspješnijih studenata završio. I eto, drugi svjetski rat ga je zatekao u rodnom kraju. On je podigao ustanak protiv Njemaca, Italijana, i najprije su kao svi bili zajedno i partizani i četnici, pa su se onda naravno iz ideoloških razloga odvojili. I eto, Vojvoda Bojović ima svoj štab četnički u jednoj školi na Njegovuđe, kako to kažu Crnogorci, tako se zove to selo, na Njegovuđu. Naspratuje i tužan je i očajen, jer samo 15 dana prije toga neki mladi ustanik partizan, tražeći njega, upao mu je u kuću. Pošto ga nije našao, ubio mu je majku, staricu. I eto, Vojvoda nije uspio ni da je sahrani, jer tamo vlast drže drugi, oni koji su mu ubili majku. I tog dana on gleda kroz prozor sa svog sprata, gleda dvorište škole i razmišlja o sudbini njegove starice, majke. Kad vidi, stražari zaustavljaju nekog postarijeg čovjeka i dolazi do vrlo napete situacije na kapiji. Vojvoda otvori prozor i pita šta je, o čemu se radi. A oni kažu, Vojvodo, hoće kod tebe. Onaj vapi, oto da primi me, Vojvodo, tako ti Boga. Vojvoda kaže, pustite ga. Dolazi čovjek kod njega na sprat, u tu bivšu zbornicu, i počinje njegova priča. Vojvodo, došao sam da mi pustiš sina iz zatvora. Samo sam zaboravio da kažem da su uspjeli da zarobe onog koji je ubio Vojvodinu majku, tog momka od 19 godina, i eto ga u podrumu, školskom zatvoru, i to je očigledno njegov otac došao da moli da mu se pusti sin. Vojvoda kaže, ti znaš, stari, šta je on uradio? Znam, Vojvodo, ubio ti je majku. Pa kako tražiš da ga pustim? Pita Vojvoda Bojović. A on kaže, on mi je jedinac. Ako njega ubiješ, Vojvoda, to je kraj moje loze. Iskopa mi se kuća. Nas više nema. To je zaista kraj. Tu se prekida i loza. Najgore je, kaže, što mi se kuća iskopa, Vojvodo. A on kaže, e, moj stari, tebi se kuća iskopala onog dana kad se rodio tvoj sin. Ali eto ti ga, vodi ga, tvojoj iskopanoj kući. I on je pustio čovjeka koji je ubio njegovu majku, pustio ga na slobodu, da se ne bi iskopala takva kuća i da se ne bi pretrgla takva loza. Nešto slično vidio sam i doživio upravo na Baniji, u ovom ratu, potonjem. Već je bila 92. ili 3. ja sad tačno ne znam godina, i ja sam po ko zna koji put bio u gostima, imao svoje književno veče u Glini, naši su još držali Glinu, i puna je bila sala boraca, došli su sa linije, njima je i takav događaj bio dostojan pažnje, da svoje sivilo i svoje teške ratničke dane makar na trenutak zamijene nečim lakšim i ljepšim, pa su došli u salu. Uglavnom, posle knjižarne večeri se dogovorimo da ja sutra gostujem kod njih u rovu. A rov je bio na rijeci Kupi. Sa one strane Kupe bili su naši neprijatelji. Ja sam ponio neke cigarete, neku rakiju u rov i onaj poetski čas se nastavio. Ta grupa koja je bila prethodne večeri u sali u Glini tražila je da ponovim čak neke stihove, pa i onu pjesmu o Glini koju sam čitao posle priče, potresne priče Ljubana Jednaka o stradanju Srba u Glinskoj crkvi 41. I dok smo mi tako razgovarali i govorili poeziju, odjednom je dotrčao mladi borac i rekao da su da je linija probijena, da su komandosi sa one strane Kupe, Zengi ili ne znam čijih, iz kojih formacija, probile na dva mjesta našu liniju odbrane, ubila su dvojicu, trojicu boraca čak, i da su nam zaskočila iza leđa. U toj pometnji, koja je kratko trajala, možda pometnju sam ja jedini osjećao, oni nisu, ja sam samo rekao dajte mi da imam, dajte mi pušku, moram i ja imati nešto i braniti se i zamijeniti glavu, kako sam uspio da se poslužim tom epskom formulom, na šta je najstariji borac u rovu, 67-8 godina imao Lazar, zapamtio sam mu ime, rekao, a ne, ti nećeš pucati, ti si pisac i ti moraš imati čiste ruke, neukaljane krvlju, da bi tačno mogao opisati ono što se ovdje dešava i da bi mogao nas opisati, da bi ti se vjerovalo. Tvoje ruke ne smiju biti okrvavljene, a nama je važno da ostanemo čisti pred potomstvom. I zato ne ljuti se, ja ću ti čuvati i glavu i pero. Da je to rekao Goethe, zapisao, ja se ne bih čudio. Ali da to kaže banijski seljak, polupismeni, tako reći, onda je to zaista veliko čudo. I to veliko čudo je zapečatila i neka mina koja je pala blizu nas, možda na 5-6 metara je pala. Pošto smo iskočili iz rova i išli na rezervni položaj, i Lazar i ja i još 4-5 boraca, pala je mina i ja sam na trenutak doživio kontuziju. Prekrila me je zemlja koju je podigla granata, meni je sve zujalo u ušima i u jednom trenutku nisam bio siguran, pao sam na zemlju, nisam bio siguran da li sam živ ili sam možda poginuo. A ako sam poginuo, pomislio sam, to je magnovenje. Sjetio sam se opisa Dostojevskog o tome u romanu Idiot. Šta se dešava sa ljudskom glavom pošto je odrubi giljotina? On kaže, Fjodor Mihajlović, u glavi, još uvijek otkinutoj glavi, refleksno traje utisak o životu. Glava posljednja umire i u tom refleksnom utisku o životu, u glavi koja se kotrlja, obnovi se za taj sekund koliko to traje, cijel ljudski život. I ja sam pomislio, možda je to upravo u mojoj još neumrloj glavi, nezgaslom mozgu, obnavlja se utisak o životu.

prema prevodilaštvu. I tu mogu da kažem, evo, prevodilaštvo imaš od nje koristi, kako da ne? Eto kako me je vratilo u život, kako me je koma izliječila, dala mi smisao novi u životu. I da nije bila poezija u osnovi, vjerovatno ne bih izašao iz te kome, ostao bih na onoj strani. I to sam ispričao u slavu Ljermontova i njegove velike poezije.

glavi i u tvojoj duši i što je nešto došlo na mjesto. Njemu se nije dopao taj odgovor i onako mi zaprijeti onim kišobranom sklopljenim i kaže, e, nećeš ti mene, kaže, meni pomjerati po glavi, meni su dosta pomjerali na neki drugi način i to je bolno, inače i ti ćeš meni ovo da platiš. I maša onim kišobranom, jer ja ostajem Crnogorac i tako dalje. Ja mu kažem, eto vidite, obrati se publici, šta se desi kad Crnogorac prestane da bude Srbin. Koliko devalvira kao čovjek, toliko mu devalvira i oružje. Njegovi su prijetili levorima, pištoljima, a on, pogledajte, kišobranom. E taman je takva sad razlika između njega kao čovjeka i njegovih predaka, koji su bili Srbi. Što njega još više razgnjevi, napusti onu salu, publici se to dopalo, ta moja zajedljivost, a priča netaktična, a i to što on napušta to veče, dopade se publici, što njega vjerovatno još više razgnjevilo i nadahnulo, vjerovatno da se posle književne večeri naš susret nastavi. A nastavio se u restoranu gdje smo, osim mojih organizatora književne večeri, Bakovića, pjesnika Bakovića i Aleksića, i ministar unutrašnjih poslova grada Tito Vrbas, koji mi upravo prije toga malo, mi vjedemo, već večeravamo, sve tu dočeke na samo visokom nivou, neki poznat restoran u centru grada koji radi cijelu noć. On mi je malo zamjerio što sam ja, eto, morao tako da odgovaram tom čovjeku koji ne zaslužuje neku čak naročitu priču. I dok mi tako debatujemo, onaj čovjek sa spljoštenim nosom i sa kišobranom od šanka, nikoga nije vidio, samo priđe i niti koga pita, niti se kome izvinjava, uze stolicu i sjede do mene. Ali onako prijeteći, ja vidim da će da bude tu belaja. Pita on mene, a šta ti ono reče? Koliko devalvira kao čovjek, toliko mu devalvira i oružje. Crnogorcu koji prestane da bude Srbin, jel tako? Ja nemam kud, nego ja rekao, jeste, tako je. E pa vidiš, nisam kao čovjek devalvirao, niti mi je oružje devalvirao. Izvadi Colt Magnum ispod košulje, ispod džempera, evo, kaže, da se uvjeriš. I onako u rebrami nabije cijev, vide svi, vidi ministar unutrašnjih poslova, vide moja dvojica kolega, svi jedi naput tajat za stolom, a meni đavo, kako to naziva Edgar Allan Poe, đavo perverznosti ili šta je bilo, ne da mira, to su već sitni sati, to je već ponoć, to je već jedan. I ja mu zapjevam staru crnogorsku gangu, dok ne čujem glas pištolju, ja na život nemam volju. I on na to opali dva metka u plafon iznad nas. Popadaše s onog plafona parča diverice, padoše po onoj jaretini, po onim đakonijama na stolu. Sleže se, tajac nastao u kafani, prestade muzika. Pita me on, hoćeš li još da potvrdim kako nisam devalvirao? Ne, ne, ja kažem, ti si se dokazao, ti si stvarno ljudina, čovjek si, nema šta. Nego ja rekao, evo tu je, vidim, ministar unutrašnjih poslova, pa će on sada vjerovatno morati da reaguje. Kažem, šta mislite, gospodine ministre? A ovaj kaže, ma nema, kaže, daj pesniča, zaboravimo sve to. Kako da zaboravimo? Ja kažem, kad se to desilo upravo sada, kad se još ni dim nije slegao, kad nam još u očima odjekuju ona dva kuršuma. I kad se može desiti da ih još nekoliko ispali, i to ne gore, nego nekako, možda i horizontalno. Valjda ćete preduzeti nešto. Ma nemamo šta da, svi se mi znamo. Ja kažem, ne, onda je to vaš čovjek. Ako tako govorite, onda je to svakako vaš čovjek. Jer evo, on vas potpuno ignoriše i ne boji se da produži čak sa pucnjavom. Što ovaj i potvrđuje. I u jednom trenutku mi kaže, slušaj, kaže, pesniče, osim ove dvojice tvojih kolega, za ovim stolom mi kaže, sve sama bagra, što se tiče Vrbašana. Ti mi se, kaže, ne činiš loš, otpjevao si dobru pjesmu, dobro si se držao, a viš, kaže, da su ovo kukavice. Tri ministra za stolom imaš, tri načelnika i niko ne smije da pozove policiju. Ja nisam, kaže, sa njima. Jer nikad sa njima, kaže, ja sam sad samo sio malo, za kratko, da bih ovo uradio što sam uradio. I nikad više neću sjesti sa njima, ali oni se ne smiju pomjeriti. Oni ne smiju to uraditi. Nego daj, kaže, završavaj ti s njima ovo druženje, popij ili ne popij taj špricer na kraju, idemo u moju kafanu, koja radi cijele noći. Idemo u kafanu gdje su i oni koji nisu više Srbi, ostali ljudi. Možda mi ne znamo šta smo, da li smo Srbi, da li smo Crnogorci, ne znamo istoriju, ne znamo prošlost, ali smo sigurni u jedno, nećemo nikad prestati da budemo ljudi. Nego pozovi ova dva svoja prijatelja, pjesnika koje ja znam inače odavde iz grada.

Slušali ste priče iz serijala Prisjetnica, u okviru koga je govorio književnik Zoran Kostić, koga smo snimili 2018. godine.

0: Svjetska banka u iznosu od 40 miliona evra, dok će drugu komponentu u iznosu od 60 miliona evra finansirati Evropska banka za obnovu i razvoj, rekao je vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je jedino ponašanje i djelovanje ambasadora Zlatka Lagumdžije antidejtonsko i neustavno, ali ne i slanje izveštaja vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ona je navela da je to političko Sarajevo uzalud pokušalo osporiti čak i pred Ustavnim sudom BiH. Naglasila je da je Lagumdžija svojim djelovanjem bezbroj puta prekršio Ustav Bosne i Hercegovine, djelujući u ime bošnjačkog člana umjesto predsjedništva BiH u cjelini. Vidjet ćemo da li će misija pri Ujedinjenim nacijama proslijediti izvještaj vlade Republike Srpske članicama Savjeta bezbjednosti ili će nastaviti sa manipulacijama. U svakom slučaju, on će stići na potrebne adrese, navela je Cvijanovićeva. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je dramatično loše i ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio je za RTRS generalov sin Darko Mladić. On je dodao da nema nikakvih naznaka kada bi mogao da dođe medicinski izvještaj nezavisnih ljekara koje je angažovao haški mehanizam zbog zahtjeva odbrane i porodice da general Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju jer je pri kraju života. Darko Mladić je naglasio da će u Hagu boraviti do sutra. U Loparama je završen program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Ključevi novih stambenih jedinica danas su uručeni za dvije porodice poginulih boraca i jednog ratnog vojnog invalida. Većinu sredstava obezbijedilo je resorno ministarstvo, dok je sa 30% učestvovala opština. Ministar Adan Ostojić tokom posjete Loparama najavio je da će u naredne dvije godine potpuno biti završen program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom predstojeće posjete Kini razgovarati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o vojnom angažmanu na Bliskom istoku. Govoreći o vojnoj kampanji, Trump je naveo da se Kina ponašala korektno i da nije osporavala dejstva Sjedinjenih Država. Američki predsjednik izrazio je nadu da će iranski finansijski sistem doživjeti kolaps, ocjenjujući da bi to predstavljalo pobjedu Sjedinjenih Država. Očekuje se da će Trump boraviti u zvaničnoj posjeti Kini od 14. do 15. maja. Prognoza vremena za sutra. Očekuje nas promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće i sunčanih intervala na jugu krajine i na planinama, jaki udari južnog vjetra, jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 22 do 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci. U večerašnjoj emisiji izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Investiciono-razvojna banka Srpske od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima.
1: Još nema izvještaja nezavisnih ljekara o eventualnom puštanju generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju.
0: Cvijanović poručila ponašanje i djelovanje ambasadora Zlatka Lagumđije antidejtonsko i neustavno, ali ne i slanje izvještaja vlade Srpske savjetu bezbjednosti.
1: U Loparama završen program stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija.
0: Košarkaši Drine Princip novi su šampioni Republike Srpske.
1: Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme s kišom.

0: Srećno. Vlada Republike Srpske usvojila je nova pravila plasmana Investiciono-razvojne banke Republike Srpske koja od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima. Kamatna stopa se smanjuje sa 3,6 na 2,49%, a maksimalni iznos kredita povećen je na 200.000 maraka. Poseban akcenat bit će na mladima i beneficiranim grupama, a uvode se i nove kreditne linije, izjavio je u Banja Luci premijer Savo Minić. Direktno plasiranje kredita od strane IRB-a olakšat će i podnošenje zahtjeva i skratiti cijelu proceduru, potvrdio je direktor IRB-a Nedeljko Ćorić.
1: Ovo je jedna odlična linija, jedan odličan program IRB-a i Vlade Republike Srpske. Želimo, i nije samo ova akcija, ima niz akcija koje će ići i selo Republike Srpske, Moje mjesto za život i sve ono što radimo i kroz zagradna plaćanja i generalno kroz odluke Vlade Republike Srpske kada su u pitanju preškolske i školske ustanove i jedna infrastruktura u kojoj treba da obezbijedimo da što više mladih se odluči da ovdje živi.
2: Dobiće bržu uslugu, više neće biti ono gdje je moj zahtjev, pa poslali su ovi iz banke, pa došao je kod vas, pa nije obrađen, pa nije plaćen i tako dalje. Tačno će znati, znači, koji su to rokovi u kojima će se rješavati njihovi zahtjevi. Mogu odmah da kažem da će to biti rok maksimalno 30 dana.
0: Savjet ministara usvojio je danas odluku o zaduženju javnog preduzeća Putevi Republike Srpske za dio sredstava za izgradnju puta Foča-Šćepan Polje. Riječ je o drugoj komponenti sufinansiranja tog projekta. Prvu komponentu će finansirati Svjetska banka u iznosu od 40 miliona evra, dok će drugu komponentu u iznosu od 60 miliona evra finansirati Evropska banka za obnovu i razvoj, rekao je vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.
3: Radi se o dionici od 13,26 km, jedno jako zahtjevna dionica koja je poprilično kratka, ali na toj dionici se nalazi 13 mostova, odnosno vijadukta, nalazi se preko 9 km potpornih zidova sa više od 2000 metara šipova, znači što potpornih zidova, što mostova koji su fundirani na šipova, zaista jedan zahtjevan geološki teren, ali u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom radovi će biti izvedeni kvalitetno i na zadovoljstvo svih građana.
0: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je dramatično loše. Iako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio za Radioteleviziju Republike Srpske generalov sin Darko Mladić.
4: On je dodao da nema nikakvih naznaka kada bi mogao da dođe medicinski izvještaj nezavisnih ljekara koje je angažovao haški mehanizam zbog zahtjeva odbrane i porodice da general Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju jer je pri kraju života. Darko Mladić je naglasio da će u Hagu boraviti do sutra.
0: U izvještaju Vlade Republike Srpske dostavljenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija upozorava se između ostalog na neizabranog stranca koji ima diktatorska ovlašćenja i naglašava da OHR podriva demokratski razvoj BiH.
4: U dokumentu se ukazuje da bošnjačke političke stranke u Bosni i Hercegovini, svjesne da u OHR-u imaju pouzdanog saveznika u pogledu centralizacije, odbijaju da uđu u iskren razgovor sa srpskim i hrvatskim političkim strankama u nadi da će OHR zaobići demokratske procedure i omogućiti im da ostvare svoje ciljeve, što se često i dešava.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je jedino ponašanje i djelovanje ambasadora Zlatka Lagumdžije antidejtonsko i neustavno, ali ne i slanje izvještaja Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
4: Ona je navela da je to političko Sarajevo uzalud pokušalo osporiti čak i pred Ustavnim sudom BiH. Naglasila je da je Lagumdžija svojim djelovanjem bezbroj puta prekršio Ustav Bosne i Hercegovine djelujući u ime bošnjačkog člana umjesto predsjedništva BiH u cjelini. Vidjet ćemo da li će emisija pri Ujedinjenim nacijama proslijediti izvještaj Vlade Republike Srpske članicama Savjeta bezbjednosti ili će nastaviti sa manipulacijama. U svakom slučaju, on će stići na potrebne adrese, navela je Janovićeva.
0: Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio da će tokom predstojeće posjete Moskvi povodom Dana pobjede razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su na nivou strateških. Dodik je naglasio da Republika Srpska želi da i Rusija i Sjedinjene Američke Države imaju privredne aktivnosti u Srpskoj.
4: On je rekao da očekuje da će u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija biti vođena rasprava o Kristijanu Šmitu, čije je imenovanje pravno sporno.

0: sporno. Dodik je istakao da se situacija u tom pogledu promijenila jer je nova američka administracija poručila da se neće baviti tim pitanjem jer ima sumnje u ono što se dešavalo. Vlada Srpske je dostavila izvještaj i naši prijatelji Rusija i Kina, stalne članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, imaće pred sobom tačne navode o tome, rekao je Dodik.
1: Ne stišavaju se reagovanja nakon što je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović samo inicijativno upozorio evropske zvaničnike da se Republika Srpska navodno koristi kao platforma za obavještajne operacije protiv država Evropske unije. Bećirovićevo obraćanje u sklopu okruglog stola koji je organizovan u Jermeniji u Srpskoj je okarakterisano kao zlonamjerno za politički dijalog u BiH. Opširnije izvještava Srđan Kecman.
2: Govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, Bećirović je naveo da je država izložena kontinuiranim hibridnim prijetnjama, usmjerenim na destabilizaciju ustavnog poretka i blokadu evropskih i euroatlantskih integracija. On je istakao da se ovim aktivnostima najčešće upravlja izvan granica BiH, navodeći da se posebno ističe maligni uticaj Ruske federacije, koji se, kako rekao, stvaruje kroz političke strukture i medijski prostor u Republici Srpskoj. Bećirović ne govori u ime BiH ni u ime predsjedništva, a ako Evropljani hoće da slušaju njegove bajke, na volju im, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
3: Bećiroviću se rat stalno priviđa, stalno ga priziva. Ratovao bi, ali nema ni s kim, ni protiv koga. Kada bi prestao lagati, sve bi u BiH bilo lakše. Najveća prijetnja demokratije je upravo Bećirović. Isključiv, zaslijepljen, opsjednut, opijen mržnjom.
2: Bećirovićeve izjave dokaz su da političko Sarajevo nikako ne može da se pomiri sa činjenicom da je Republika Srpska afirmisala svoj status na najvažnijim svjetskim adresama, poručuje poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
4: Međutim, ta njihov lažni narativ značajno blijedi međunarodnoj javnosti i onda pokušavaju sa raznim izmišljotinama, kao što je ovaj slučaj, dakle, navodni hibridni rat koji se vodi protiv Bošnjaka, da svoju poziciju stabilizuju. Ono što jeste činjenica da laž ne može da opstane.
2: Osoba koja glasa protiv zabrane djelovanja globalne terorističke organizacije kakva je Muslimanska braća, nema pravo da govori o evropskim vrijednostima. Jasan je stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
5: Ako postoje kontinuirane hibridne operacije i ako postoji kontinuirano obavještajno djelovanje, onda je ono vezano isključivo za djelovanje globalnih terorističkih centara, za djelovanje prvo Muslimanske braće preko institucija sistema, preko ljudi iz političkog Sarajeva takozvanog.
2: Dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka Predrag Ćeranić smatra da Bećirović ovakvim izjavama pokušava da skrene pažnju sa brojnih problema sa kojima se BiH suočava.
6: Bećirović izmišlja, fabrikuje kako bi opet zemlju iz koje dolazi predstavio u najgore mogućem svijetu. Posljedice su poznate, izbjegavaju na strani investitori. Pojedine zemlje daju upozorenja svojim građanima da ne putuju u Bosnu i Hercegovine iz razloga koje sami predstavnici Bosne i Hercegovine iznose.
2: Bećirović je svoje tvrdnje iznio na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, a to nije prvi put da takve političke skupove zloupotrebljava da degradira Republiku Srpsku i njene političke predstavnike.
1: U Loparama je završen program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Ključevi novih stambenih jedinica danas su uručeni za dvije porodice poginulih boraca i jednog ratnog vojnog invalida. Većinu sredstava obezbijedilo je resorno ministarstvo, dok je sa 30% učestvovala opština. Ministar Radan Ostojić tokom posjeta Loparama najavio je da će u naredne dvije godine potpuno biti završen program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Opširnije Svjetlana Marković.
7: Ključeve stana dobio i ratni vojni invalid Jovica Mitrović. Do sada je, kaže, živio kod brata u Vršcu, gdje je povremeno i radio. Sada je porodica na okupu pod jednim njihovim krovom u Loparama.
8: Imam ćerku Teodora, 21 godinu, i suprugu Tanju. Ja sam penzionir, a žena radi u trgovini, a ćerka studira.
7: U nove stanove uselile su i dvije porodice poginulih boraca. Time je u Loparama završeno stambeno zbrinjavanje ove kategorije iz boračke populacije. Rado Savić, načelnik opštine Lopare.
9: Ukupna vrijednost stanova je negdje oko 230.000 maraka, 160.000 maraka, oko 160.000 maraka je dalo ministarstvo i 70.000 maraka opština Lopara. Mislim da ovo je i dobar model.

0: da se konačno nakon toliko godina posle rata stavi tačka na ovo pitanje.
1: Resorno ministarstvo je putem Fondacije pomoć Boračke organizacije Republike Srpske i u saradnji sa lokalnom zajednicom finansiralo i kuću za demobilisanog borca Vladu Tomića iz Majevičkog sela Priboj.
2: Da budemo i dalje složni ovako, ovo nije normalno koliko je narod složen. Komplet Priboj, Majevica, čak i iz Čelića, Papilon firma neka, ona mi je valjala za ploču i ovaj čovjek ovdje, Mirko, on organizovao to svašta nešto.
1: Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
3: Bio je heroj, bio je junak, što ne želi on da on sad o tome da priča svoju životnu priču, ali evo ja je govorim i on i njegova braća. Našao je se u takvom spletu okolnosti, u takvoj situaciji koju su svi prepoznali, evo kaže, krenulo je ovo na inicijativu opštinske boračke organizacije, ljudi dobre volje.
1: Ministar Ostojić je tokom posjete Loparama prisustvovao i svečanoj sjednici Skupštine povodom krsne slave ove opštine Đurđevdana. Istakao je da će u naredne dvije godine biti potpuno završen program stambenog zbrinjavanja u Republici Srpskoj.
4: Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da ova politička partija ima imena kandidata za oktobarske izbore, ali da do tog još uvijek ima mnogo vremena. On je istakao da su predstojeći izbori dovedeni u poziciju da je riječ o političkoj borbi između Sarajeva i Banja Luke. Na strani Sarajeva je politički interes Bošnjaka koji žele strukturu po njihovoj volji, zajedno sa određenim brojem stranaca i, nažalost, sa opozicijom iz Srpske. Na strani Banja Luka je SNSD i koalicioni partneri kojima vjeruju građani Republike Srpske, naveo je Dodik. Opširnije o ovoj temi Nenad Knežević.
5: SNSD ima imena kandidata za oktobarske izbore i saopštit će ih kad za to bude vrijeme, kaže Milorad Dodik. Najmanje pet ih je u opticaju. Kandidat mora da bude patriota, prepoznatljiv, da je bio pripadnik Vojske Srpske ili drugih patriotskih struktura, da je visoko obrazovan i posvećen napretku Republike, podvlači Dodik. Oktobarski izbori su, smatra, politička borba Banja Luke i Sarajeva.
6: Na strani Sarajeva su Bošnjaci, politički interes Bošnjaka koji žele ovdje struktur koju on hoće zajedno s jednim brojem stranaca, nažalost sa našom opozicijom. Na strani Banja Luke je SNSD, koalicijani partneri, vjeruju građani Republike Srpske. Samo znam da Banja Luka ne smije da izgubi. Banja Luka mora da pobjedi.
5: Što se SNSD-a tiče, suštinskih ne zanima kako će se opozicija dogovoriti i ko će im biti kandidati. Beznadežan su slučaj, kaže Dodik, i poručuje da bi SNSD u najbolji protiv kandidat bio Draško Stanivuković.
6: Pa eto, koji mogu ikako da se okupi oko njega. Zašto? Zato što mi vjerujemo da naša partija može da izgura pobjedu u bilo kojim okolnostima, a najbolji primjer za to je ovi prijevremeni izbori koji su za nas bili potpuno nepovoljnim, nemogućim okolnostima, a SNSD s svojim koalicijnim partnerima izgurao pobjedu.
5: Ko će da se izgura u opozicionim redovima kao kandidat za predsjednika Republike, to je pitanje svih pitanja. Očekuje se da Branko Blanuša bude potvrđen, dok Draško Stanivuković naslučuje kako nije spreman da se odrekne kandidature. U svakom slučaju produbljuje opozicioni razdor ostavljajući Nebojšu Vukanovića mimo kombinatorika. Draško Stanivuković, predsjednik PSS-a i PDP-a.
7: To stoji u koalicijalnom sporazumu, pročitajte pažljivo, koji predložio SDS, kaže na bazi posljednjih izbornih rezultata plus istraživanje aktuelno u toku mjeseca o kom pričamo, to je mjesec maj, će reći koja su to dva kandidata najbolja. Što znači da kandidati mogu biti iz dvije najveće političke strukture, to je SDS i PSS, i da imena treba da dođu iz tih struktura.
5: Što se Narodnog fronta tiče, sporazum koji im je poslao SDS obje ručke su prihvatili. Jelena Trivić kaže da opozicija mora imati po jednog kandidata za inokosne funkcije, suprotno je siguran put u poraz. Na podsjećanje da je dugo kritikovala Draška Stanivukovića, a da mu se sada priklonila, odgovara da je spremna da istrpi sve zbog smjene vlasti. Da li joj je za podršku njegovoj kandidaturi obećano mjesto premijera ako opozicija pobjedi, to pitanje Trivićevu je, čini se, zateklo.
8: Ne znam otkud takva konstrukcija, zaista mi nekako ponekad mi se čini da evo ja neću ništa reći da ne bih dolijevala ulje na vatru.
5: Jelena Trivić je nekoliko puta govorila u medijima kako nije isključeno da Narodni front ima premijera. Nebojša Vukanović tvrdi da su Trivićeva i Narodni front najodgovorniji za krizu u opoziciji. Još poručuje bivšim saborcima da ga neće pregaziti i da će ići sam protiv svih.
4: Vi slušate Kroniku dana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom predstojeće posjete Kini razgovarati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o vojnom angažmanu na Bliskom istoku.

0: Poštovani slušaoci, ovim završavamo još jedno izdanje emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Ukoliko ste zadovoljni našim današnjim izborom, budite uz talas Radija Republike Srpske i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.
1: Dvadeset tri časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske usvojila je nova pravila plasmana Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koja od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima. Kamatna stopa se smanjuje sa 3,6 na 2,49%, a maksimalni iznos kredita povećan je na 200.000 maraka. Poseban akcenat bit će na mladima i beneficiranim grupama, a uvode se i nove kreditne linije, izjavio Banja Luci premijer Savo Minić. Direktno plasiranje kredita od strane IRB-a olakšat će i podnošenje zahtjeva i skratiti cijenu proceduru, potvrdio je direktor IRB-a Nedeljko Ćorić. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je dramatično loše i ako se nešto ne uradi mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio je za RTRS generalov sin Darko Mladić. Dodao je da nema nikakvih naznaka kada bi mogao da dođe medicinski izvještaj nezavisnih ljekara koji je angažovao haški mehanizam zbog zahtjeva odbrane i porodice da general Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju jer je pri kraju života. Darko Mladić je naglasio da će još danas boraviti u Hagu. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će tokom predstojeće posjete Moskvi povodom Dana pobjede razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su na nivou strateških. Dodik je naglasio da Republika Srpska želi da i Rusija i Sjedinjene Države imaju privredne aktivnosti u Srpskoj. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je jedino ponašanje i djelovanje ambasadora Zlatka Lagumdžije antidejtonsko i neustavno, ali ne i slanje izvještaja vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ona je navela da je to političko Sarajevo uzalud pokušalo sporiti čak i pred Ustavnim sudom BiH. Naglasila je da je Lagumdžija svojim djelovanjem bezbroj puta prekršio Ustav Bosne i Hercegovine, djelujući

ime bošnjačkog člana umjesto predsjedništva BiH u cjelini. Vidjet ćemo da li će misija pri Ujedinjenim nacijama proslijediti izvještaje vlade Republike Srpske članicama Savjeta bezbjednosti ili će nastaviti sa manipulacijama, navela je Cvijanovićeva. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je vojna operacija Epski bijes u Iranu okončana i da su Sjedinjene Države postigle sve ciljeve. Istovremeno predložit će rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o odbrani slobode plovidbe i obezbjeđivanju Ormuskog moreuza. Nacrt rezolucije zahtjeva od Irana da prekine napade, miniranje i naplatu putarine, otkrije broj i lokaciju postavljenih pomorskih mina i sarađuje u naporima da se one uklone, a istovremeno podržava uspostavljanje humanitarnog koridora, navedeno je iz State Departmenta. Prognoza vremena za sutra. Očekuje se promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa prolaznom kišom, pljuskovima ili grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 22 do 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: zbog zahtjeva odbrane i porodice da general Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju jer je pri kraju života. Darko Mladić je naglasio da će još danas boraviti u Hagu. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio da će tokom predstojeće posjete Moskvi povodom Dana pobjede razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su na nivou strateških. Dodik je naglasio da Republika Srpska želi da i Rusija i Sjedinjene Države imaju privredne aktivnosti u Srpskoj. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je jedino ponašanje i djelovanje ambasadora Zlatka Lagumđije antidejtonsko i neustavno, ali ne i slanje izvještaja vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ona je navela da je to političko Sarajevo uzalud pokušalo osporiti čak i pred Ustavnim sudom BiH. Naglasila je da je Lagumđija svojim djelovanjem bezbroj puta prekršio Ustav Bosne i Hercegovine, djelujući u ime bošnjačkog člana umjesto predsjedništva BiH u cjelini. Vidjet ćemo da li će misija pri Ujedinjenim nacijama proslijediti izvještaj vlade Republike Srpske članicama Savjeta bezbjednosti ili će nastaviti sa manipulacijama, navela je Cvijanovićeva. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je vojna operacija Epski bijes u Iranu okončana i da su Sjedinjene Države postigle sve ciljeve. Istovremeno predložit će rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o odbrani slobode plovidbe i obezbjeđivanju Ormuzskog moreuza. Nacrt rezolucije zahtjeva od Irana da prekine napade, miniranje i naplatu putarine, otkrije broj i lokaciju postavljenih pomorskih mina i sarađuje u naporima da se one uklone, a istovremeno podržava uspostavljanje humanitarnog koridora navedeno iz State Departmenta. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
1: Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige šampiona. U revanšu polufinala sinoć su pobijedili Atletico Madrid sa 1-0. Strelac jedinog pogotka bio je Saka u 44. minutu. U prvom meču, podsjećamo, rezultat je bio neriješen 1-1. Večeras se u drugom polufinalu sastaju Bayern München i Paris Saint-Germain. Prva utakmica završena je rezultatom 5-4 za Parižane. Košarkaši Drine iz Zvornika novi su šampioni Republike Srpske. U finalnoj seriji bili su bolji od Radnika sa 3-1, sinoć su u četvrtom meču slavili u Bijeljini, poslije velike drame i dva produžetka, rezultat je bio 80-75. Trener Drine Vlada Nerić.
2: Ne pamtim ovako dobro utakmicu što se tiče neizvjesnosti. Naravno sve zasluge mojim igračima, zahvaljujem se gradu, svim ljudima u Zvorniku, ljudima u Bijeljini, ovo je praznik košarki, samo sam imao malo više sreće i pobjedu.
1: Igor Krajišnik, trener Radnika, čestitao je Drini na tituli.
3: Neverovatna utakmica, gledali ste sami, čestitam ekipi Drine na pobjedi, puno sreće u Premier ligi. Čeka i težak posao, mi smo iskreno dali svoj maksimum, ponosan sam na ove momke, na čitavu organizaciju, na sve ljude u klubu koji su dali svoj doprinos da dođemo do ovog gdje smo došli.
1: Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Gajić sa 23 poena, na drugoj strani Đorđe Mičić postigao je 26. Košarkaši Olimpijakosa prvi su učesnici Final Foura Evrolige, grčki tim bio je prvi nakon ligaškog dijela takmičenja, prvi je došao i do finalnog turnira, pošto je u četvrtfinalu sa 3-0 pobjedio Monako, sinoć je rezultat bio 105-82. Rukometašice borca iz Banja Luke osvojile su Kup Republike Srpske, sinoć su u finalu odigranom u Banja Luci pobijedili Knežopoljku iz Kozarske Dubice sa 33-19. Trener borca Sanja Vasilić.
4: Meni je ovo kao prvom treneru prva titula što se tiče ovog Kupa Republike Srpske, pa mi posebno znači još više. Želim da čestitam i ekipi Knežopoljke, pružile su dobar otpor u početku, na kraju smo ipak mi malo izdominirali.
1: Za najbolju igračicu finala proglašena je golman borca Tamara Pejić. U finalu je bila sjajna sa čak 21 odbranom.
0: Prognoza vremena. Očekuje nas promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i sunčani intervali. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 22 do 27 stepeni Celsijusa. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
3: Radio među ljudima.